in ohranitev nespremenjenih trošarin. Skube, ki se spopada z ameriško blokado dobave goriva, so sporočili, da je več milijonov ljudi v petek ostalo brez električne energije. To so sicer še isti dan obnovili na prednostnih območjih, med drugim blizu bolnišnic in v vodnih črpalkah v Havani. Gre za najmanj šesti letošnji delni ali popolni električni mrk, ki je prizadel to otoško državo. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve. Te bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saška-Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Rokometašice Krima so tudi na včerajšnji tretji tekmi lige prvakinj ostale brez točk. V Tivoliju v Ljubljani so bile 37-31 boljše igralke danskega Esbjerga. Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor. Po njem bodo Krimovke četrto tekmo lige prvakinj odigrale v gosteh pri močnem Brestu na severozahodu Francije. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

Poslušate Radio Koper. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na prvem.

Lepo zdrav z prvega, kjer bova naslednjih 45 minut vaša najboljša družba Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. 51. rojstni dan praznuje simpatični kanadski pevec z italijanskimi koreninami Michael Bublé, ki ga bomo poslušali v godbah zgodbo.

Michael Bublé, ki se lahko pohvali s 5 nagradami Grammy in več drugimi nagradami, je rad prepeval že kot otrok in čeprav si je želel postati hokejist, je kmalu ugotovil, da za hokej ni preveč nadarjen, je pa zato za petje. Ljubezen do swinga, soula in jazza mu je približal njegov ded, ki mu je vrtel pesmi Franka Sinatre, Ella Fitzgerald, Tonya Bennetta in drugih izvajalcev. In prav zato je Michael eden redkih pevcev mlajše generacije, ki prepeva tradicionalne popevke.

Leta 2000 je Michael Bublé prepeval na neki poroki, ko ga je opazil znani producent David Foster in z njim posnel prvi album, ki je bil uspešen tako v Kanadi kot Angliji. Album, imenovan preprosto Michael Bublé, mu je prinesel prepoznavnost in na albumu je bilo kar nekaj odličnih priredb znanih ameriških popevk. Leta 2004 je izšel tudi DVD in CD posnet v živo in istega leta je Michael Bublé osvojil prvo izmed 15 nagrad Juno. Poslušamo dve skladbi z tega CD-ja, The Way You Look Tonight in pa Come Fly With Me.

O godbah zgodbo poslušate Michaela Bubleja. Veliki mednarodni preboj je zanj prišel leta 2005 z albumom It's Time. Album je prišel na prva mesta lestvic v Kanadi, Italiji in na Japonskem. Prinesel mu je 5 glasbenih nagrad Juno in 2 nominaciji za nagrado Grammy. Poslušamo skladbo Feeling Good in duet z Robbiem Williamsom Soda Pop.

Leta 2007 je Michael Bublé izdal album Call Me Irresponsible, ki je prišel na prvo mesto vseh pomembnih svetovnih lestvic. Tudi naslednji, Crazy in Love, je debitiral na prvem mestu Billboardove lestvice. Še bolj uspešen pa je bil božični album, na katerem je Bublé prepeval znane božične klasike. Sicer je še zelo daleč do božiča, ampak si bomo vseeno privoščili Michaela Bubléja in božično Cold December.

Cold December Night in Michael Bublé. Leta 2013 je Michael izdal album To Be Loved in prvi singel z albuma It's a Beautiful Day je prišel na prvo mesto ameriške lestvice. No, Michael pa se je takrat odpravil na že peto svetovno turnejo.

Michael je večino časa preživel na razprodanih turnejah vse do leta 2016, ko je za rakom zbolel njegov sin in je odpovedal vse koncerte, ter celo objavil, da se na odre ne bo več vrnil. Na srečo je sin ozdravel, Michael pa pričel ponovno razveseljevati svojim žametnim glasom oboževalce po svetu. Osmi album z naslovom Love je šel leta 2018 in naslednje leto, leta 2019, se je ponovno odpravil na turnejo.

Zadnji studijski album z naslovom Higher je Michael Bublé izdal leta 2022. Dve leti kasneje pa se je pridružil sodnikom v resničnostni glasbeni oddaji The Voice. Michael je v svoji karieri prodal več kot 75 milijonov albumov in je eden izmed uspešnejših kanadskih glasbenikov, ki ima tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih. Anja in Vladimir se za nocoj poslavljava z eno lepših njegovih skladb Home.

Nocoj večer je za dva, nevidne sveče gorijo, odstrimi košček srca.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju obiskal razstavni prostor ministrstva, kjer se obiskovalcem predstavljata slovenska vojska ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudaril je, da varnost države temelji predvsem na ljudeh in njihovem znanju ter usposobljenosti in pripravljenosti. Iranska vojska je zanikala navedbe ameriških oboroženih sil, da so skozi hormuško ožino v 2 mesecih pospremile več kot 1 milijardo sodov nafte, zaščitile več kot 2000 komercialnih ladijskih prevozov in z glavnih plovnih poti odstranile mine. Teheran je trditve označil za neuspelo psihološko operacijo, namenjeno dvigu morale ameriških sil in upravičevanju posledic vojne. Nizozemska policija je v Hagu včeraj posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Več 100 udeležencev je skandiralo gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivalo k nasilju nad ljudi. Mestne oblasti so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje, potem ko so protestniki napadli pripadnike varnostnih sil. Policija je več nasilnežev pridržala. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Najnarje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec. Prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča center za obveščanje, so ognjeni zublji gospodarski objekt v celoti uničili. Stanovanjski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovaški premier Robert Fico je dejal, da si nekateri zahodni politiki prizadevajo za konflikt med NATO in Rusijo, potem ko strategija za poraz Moskve v vojni z Ukrajino ni uspela. Fico, ki ohranja dobre odnose z Rusijo in zavrača vojaško pomoč Ukrajini, je ta teden poudaril, da je Evropa bližje kot kdajkoli prej izbruhu obsežne vojne, ki bi izvirala iz vojne v Ukrajini. Na uradnem obisku v Iranu se bo danes po napovedih mudil pakistanski zunani minister Mohsin Naqvi. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo pogovori osredotočeni na dvostranske odnose med državama. Izmenjava morebitnih konkretnih sporočil v zvezi s pakistanskimi prizadevanji za končanje vojne med Iranom in Združenimi državami pa ni načrtovana. Več kot 260 prostovoljcev je v okviru akcije Čista obala včeraj čistilo obalno območje od meje z Italijo na Lazaretu do meje s Hrvaško ob Sečoveljskih solinah v Jernejevem kanalu. Letos so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Košarkarji madridskega Reala so prvi zmagovalci novo ustanovljenega evroligaškega superpokala. V finalu turnirja četverice v Abu Dhabiju so premagali zadnjega zmagovalca Eurolige, grški Olympiakos, s 93-89. Tretje mesto so osvojili košarkarji turškega Fenerbahčeja, ki so v malem finalu premagali Dubaj s 85-77. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7-16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

Bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in ne crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: tvor, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapet, jaz sem nor,
1: jaz sem nor,
0: jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po Saški Anhaltu bi lahko nove deželne volitve v Nemčiji prinesle še več vetra v jadra skrajno desne alternative za Nemčijo. Danes bodo volitve potekale v Berlinu in v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Berlin se bo najverjetneje nagnil levo, Mecklenburg pred Pomorjansko pa bi lahko prinesel zmago AfD-ju. Največji poraženec bi lahko bil znova kancler Friedrich Merz. Svetovna javnost med tem pozorno spremlja še ene volitve.
2: Zadnji dan glasovanja na parlamentarnih volitvah v Rusiji. Včeraj iz Moskve poročila o kibernetskih napadih na volilni sistem. Bojazni pred novim načinom evropskega financiranja lokalnih projektov. Današnja vožnja na čas uvod v svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Po jutranji megli bo dan sončen in topel.
1: Z vami sva Matjaž Romih in Špela Bratina. Čez eno uro se bodo odprla volišča v dveh deželah na vzhodnem delu Nemčije, v skoraj 4-milijonskem Berlinu in v Mecklenburgu pred Pomorjanskem s poldrugim milijonom prebivalcev. V prestolnici se za prevlado potegujeta CDU, ki je vladala minula 3 leta, in Levica. V Mecklenburgu na severu Nemčije pa bo zelo tesna tekma med alternativo za Nemčijo AfD in socialnimi demokrati SPD. Oblikovanje koalicij bo, kot kaže, zahtevna naloga. Več dopisnica iz Nemčije, Maja Derčar.
3: V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se volilna tekma odvija med tamkajšnjo SPD-jevo dolgoletno ministersko predsednico, priljubljeno Manuelo Švezik, in AfD-jevim kandidatom Leif Erikom Holmom. AfD v tej deželi nima oznake ekstremistične organizacije. Holm pa je na krilih premočne zmage svoje stranke v Saški Anhaltu zaostril retoriko. AfD je v anketah doslej vodila, SPD jo je nazadnje dohitela. Možno je, da bo na koncu tesen izid in bo težko sestaviti vlado. Pravi Holm. Manuela Švezik, pravijo, da zna nastopati kot populistka, je s kritiko lastne stranke vlade in kanclerja Merca posegla tudi v eno od ključnih tem AfD. Vse ankete kažejo, da ljudje želijo, da nadaljujem svoje delo kot ministerska predsednica. 60% ljudi tako meni. Deželno vlado v Mecklenburgu pred Pomorjanskem trenutno sestavljata SPD in Levica, morda se bodo v deželni zbor prebili zeleni, kanclerjeva CDU pa močno trepeta, ker ji grozi najslabši rezultat. Rezultat doslej 6-7%. Friedrich Merz je za nocoj na sedežu CDU sklical predsedstvo stranke. Če se CDU ne bo prebil v deželni zbor v Mecklenburgu in bo v Berlinu izgubil župansko mesto, bo kancler iskal podporo stranke za obstoj na položaju. Tekma v Berlinu med Levico in CDU je tesna. Trenutno kaže, da bi lahko v prestolnici v naslednjem mandatu vladala leva, rdeče-rdeče-zelena koalicija.
1: V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje poteka od petka. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V prizadevanjih za čim višjo volilno udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna. Omogočile so tudi elektronsko glasovanje. Včeraj so sicer poročali o obsežnem kibernetskem napadu na elektronski volilni sistem v Moskvi, a oblasti zagotavljajo, da na volitve ni imel vpliva. Predsednica volilne centralne komisije Ela Pamfilova. Očitno je šlo za koordiniran poskus motenja delovanja sistema in za izvajanje pritiska na celoten volilni proces v Moskvi, je dejala. Vsi napadi so bili uspešno odbiti, razmere so pod nadzorom. Volitve 450 poslancev Dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, potekajo po mešanem sistemu, med drugim zaradi izjemne velikosti države. Vsak volivec en glas odda za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Na volilnih lističih je 10 strank, ki vse podpirajo vojno proti Ukrajini. Edino protivojno stranko, opozicijsko Jabolko, je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme.
2: Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil.
1: Zaostrovanje pravil ameriških vizumov za študente, tuje raziskovalce in znanstvenike ter tuje novinarje je del zaostrovanja politike priseljevanja administracije Donalda Trumpa. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je pripravilo nov pravilnik, ki bi moral začeti veljati ta teden, a ga je zvezni sodnik v Bostonu blokiral. S podrobnostmi iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Največja novost pravilnika so spremenjeni časovni razponi veljavnosti vizumov. Tujim študentom, vizumi razreda F, omejujejo pravico dobivanja v ZDA na 4 leta, ne za čas trajanja študijskega programa, kot je bilo to doslej. Podobno velja za tuje raziskovalce in znanstvenike, vizumi razreda J, najbolj pa so oklestili možnost bivanja tujim novinarjem, nosilcem vizumov I. Novinarji lahko namesto za obdobje napotitve v primeru dopisnika RTV Slovenija, so to 4 leta, ostanemo v ZDA največ 240 dni. Na to je treba zaprositi za obnovitev vizuma, izid pa je odvisen zgolj in samo od uradnika, ki rešuje prošnjo. Uprle so se številne univerze, raziskovalne institucije, strokovna, med njimi tudi novinarska združenja. Utemeljitve pritožb so bile zelo usklajene. Študente nova pravila postavljajo v nevzdržen položaj, se ne morejo končati študija, če je daljši od 4 let. Podobno pravila ne upoštevajo trajanje raziskovalnih projektov. Novinarjem pa pravila zapletajo delo, ker predvidevajo napotitve za posamezne projekte, ne pa na primer dopisniških mandatov. Posledica novih pravil po mnenju pritožnikov bo manjši vpis tujih študentov, ki v ZDA prinašajo vrhunski potencial in tudi zelo veliko denarja, preusmerjanje najboljših in najbolj perspektivnih na raziskovalne izobraževalne ustanove v drugih državah in izgubljanje konkurenčne prednosti ZDA. Pri novinarskem delu pa opozarjajo na naraščanje nenaklonjenosti tujih medijev do Amerike. Zvezni sodnik v Bostonu, sodišče ni bilo izbrano po naključju, se Univerza Harvard, že ves drugi mandat predsednika Donalda Trumpa bori na prvi frontni liniji proti posegom administracije, ki jih razume kot nezakonite, sodnik je torej prisluhnil argumentom. Pravila so blokirana, a ne odpravljena. Čakala ne bi na razmislek in korekture, razen če ne bo vladi bolj naklonjeno prizivno sodišče.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem MOS. Kot je povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegel 50 tisoč obiskovalcev.
2: Kot je dejala, obiskovalci ne prihajajo le na ogled sejma, ampak iščejo, kupujejo in se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev. Na sejmu se je letos na 30 tisoč kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je bila Albanija.
1: V Društvu za razvoj slovenskega podeželja opozarjajo, da bi lahko spremembe na področju evropskega financiranja v finančni perspektivi 2028 do 2034 vplivale tudi na program LIDER CLLD. Ta lokalnim skupnostim omogoča, da lahko v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami pridobijo denar za manjše projekte, ki jih prepoznajo kot pomembne za razvoj in boljšo kakovost bivanja na podeželju. Bojijo se, da bi nov način financiranja odločanje o razvoju lokalnih skupnosti prenesel v roke državnih oziroma evropskih ustanov, zato so pripravili peticijo. Več v prispevku Matije Mastnaka in Sabrine Mulec.
5: Slovenija je v program LIDER CLLD vključena od leta 2007. Od takrat pa so lokalne akcijske skupine prebivalcem pomagale do sredstev za veliko projektov na zelo različnih področjih. Od sociale, stanovanjske problematike do turizma in kmetijstva. Strokovni vodja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.
6: Dejstvo je, da smo mi skozi naše aktivnosti, skozi našo animacijo iskali projekte, da bi jih financirali. Tu pomeni, da pravzaprav smo mi iskali tisto, kar rabi na našem podeželju. In tu je tista prava naloga LAS-a, ker na nek način ta LAS prepozna neko potrebo in jo sfinancira s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada.
5: Bojijo se, da bi v razvoju podeželja po novem odločali od zgoraj navzdol, na primer z ministrstev, namesto ljudi, ki tam živijo. V peticiji izpostavljajo 4 zahteve. Prva, pravi predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Primož Kroflič, je, da Lider ostane samostojen, prepoznaven instrument razvoja podeželja.
7: Da ne bi šlo zgolj za neke papirološke ali pa samo neke investicijske projekte na terenu, ampak to, da so ljudje vključeni. Druga zahteva je, da Slovenija zagotovi stabilno večletno financiranje in namensko rezervirana sredstva za to. Tretja zahteva je, da se administrativno poenostavi, namreč mnogo prebivalcev, društev, kmetij, razno raznih drugih akterjev odbija ta administrativna zakompliciranost projektov in da smo vključeni v pripravo tega programskega obdobja z ministrstvi, ki so pristojna za to.
5: Peticijo lahko zainteresirani podpišejo prek spleta ali pa v fizični obliki.
1: Več o tem in še nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki jih lahko prisluhnete na Radiu Koper, Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Škofjeloško invalidsko podjetje CSS, ki je bilo lani v primežu likvidacije, ta pa se potem ni zgodila, praznuje 90 let. Kljub negotovim in zahtevnim razmeram na trgu so v podjetju, ki ga je lani prevzela direktorica Marijana Karla Rebernik, optimistični. V podjetju so ohranili delovna mesta številnih zaposlenih z omejitvami, okrepili proizvodnjo in se lotili novih naložb. Prispevek Aljane Jocif.
8: Pred dobrim letom je bil CSS dokapitaliziran v višini 800 tisoč evrov, kar je bila tudi osnova za prve naložbe. Direktorica Marijana Karla Rebernik.
9: Da nam bo uspel s temi investicijami ustvariti dohodek, smo se odločili za prave stvari, ki bodo mojim sodelavcem dale možnost, da lahko delajo in našim kupcem, da bodo dobili tisto, kar od nas pričakujejo.
8: To, da v družbi lahko delajo, je največja vrednota za invalide in zaposlene z omejitvami. Andrej je v Škofjeloškem CSS zaposlen 40 letja.
10: Na cela ta doba sem skladiščnik, zdaj sem pa kot vodja skladišča. Je velika razlika, no tako. Zdaj jaz tudi podaljšujem že. Ne.
8: Ključno je tudi dobro sodelovanje s poslovnimi partnerji, med njimi je tudi Danfoss Strata. Andrej Majerle.
11: No, mi smo pri nekaterih zadevah kar strogi, se pravi imamo dogovorjene dobavne roke, katerih se absolutno tudi podjetje drži, imamo tudi kakovostne zahteve, vse to do podjetja dosega.
8: Za CSS je poleg ohranjanja zaposlitev pomembna tudi vpetost v lokalno okolje, ki je skupaj s Škofjeloško občino podpirala obstoj podjetja. Tomaž Čučnik iz Združenja invalidskih podjetij Slovenije.
12: Invalidska podjetja, ki imajo strokovna znanja in imajo tudi možnost, da uspešno vključujejo v zaposlovanje, tako kot CSS in v teh lokalnih okoljih svojo raznolikostjo lahko ponujajo raznolika delovna mesta.
8: Dolgoročni cilj podjetja je tudi iskanje nove lokacije za selitev.
1: Tretji teden v septembru je na Cerkljanskem in Goriškem vsako leto v znamenju Bevkovih dnevov, ki jih pripravljajo v spomin na pisatelja, pesnika, dramatika, prevajalca, urednika in politika Franceta Bevka. Rodil se je 17. septembra 890 v vasi Zakojca na Cerkljanskem in umrl na svoj 80. rojstni dan v Ljubljani. Osnovnošolci ob obletnicah njegovega rojstva in smrti začenjajo bralno značko. Gibanje za spodbujanje branja znajde daljšo tradicijo pri nas. Na Cerkljanskem in Goriškem pa, kot rečeno, pripravijo niz kulturnih dogodkov. Osrednja prireditev bo danes v Zakojci. Več Nina Brus.
13: Z Bevkovimi dnevi se poklonijo spominu na rojaka Franceta Bevka in njegovi zapuščini ter si prizadevajo njegovo izročilo prenesti na mlajše rodove, je v namenu povedal Gregor Novakovič, direktor Zavoda za turizem Cerkno, ki bdi nad organizacijo Bevkovih dnevov.
14: Bevkovi dnevi so se zelo dobro prijeli pri aktivnosti oziroma pri organizaciji sodeluje zelo veliko različnih deležnikov.
13: V Cerkljanskem vrtcu Peter Klepec so denimo pripravili bralne urice in se po navdihu iz Bevkovega dela pastirci igrali pastirske igre. Veliko šolskih skupin obišče Bevkovo domačijo v Zakojci, kjer jim predstavijo življenjsko in pisateljsko pot Franceta Bevka, vodja Cerkljanskega muzeja Milojka Magajne.
15: Te je ustvarjal v času, ki je bil za nas, za Slovence, tukaj na Primorskem izredno zahteven, in da je pravzaprav eden od tistih ljudi, katerim moramo biti še danes hvaležni, ker je v takih razmerah ustvarjal in ustrajal in se na tak način zauzemal za slovenski jezik.
13: Bevkova dela so prevedena v več kot 20 tujih jezikov. V muzejski zbirki denimo hranijo prevod povesti Grivarjevi otroci v japonščino. Osrednji dogodek Bevkovih dnevov bo tudi letos kulturna prireditev pri Bevkovi domačiji. Tokrat bo vsebinsko povezana s Kosovelovim letom.
15: Smo se odločili, da nekako našega Bevka povežemo tudi s Kosovelom, se pravi, bila sta sicer ustvarjalca različnih generacij, ampak vendarle v nekem trenutku sočasna. Ne?
13: Slavnostni govornik bo pesnik, pisatelj in prevajalec Miklavž Komel.
1: Del Bevkovih dnevov je tudi pohod po Bevkovi poti, ki povezuje Baško grapo in Zakojco. Tako za pohod kot za druge aktivnosti na prostem bo danes vreme kot naročeno. Želimo vam prijetno nedeljo in predajamo besedo Jakobu Kuharju ter kolegom iz športnega uredništva.
16: Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Montrealu danes vožnji na čas v obeh konkurencah. V ženski bo Slovenijo zastopala Nika Bobnar, v moški pa Jan Tratnik. Na evropskem prvenstvu v odbojki smo včeraj v Sofiji dobili prvi dve reprezentanci v četrtfinalu. Poljska je 3-0 nadigrala Latvijo, Nemčija pa je po zaostanku z 2-0 v nizih proti gostiteljici Bolgariji rezultat obrnila v svoj prid in se po 5 nizih uvrstila med 8 najboljših na stari celini. Danes na sporedu kar 4 tekme osmine finala, v bolgarski prestolnici Ukrajina, Romunija in Francija, Portugalska, v Torinu pa Finska, Grčija in Italija, Danska. Slovenija bo na delu jutri zvečer, ko bo v Torinu igrala s Srbijo. Rokometašice Krima so tudi na tretji tekmi sezone v Ligi prvakinj izgubile. Danski Esbjerg je bil v dvorani Tivoli boljši 37-31. Podrobneje Marko Pangerc.
17: Konkurenčen prvi polčas, enosmerni drugi, slovenske prvakinje so proti še enim udeleženkam zaključnega turnirja povedle na začetku. Vojnovičeva je obranila 2 sedemmetrovki, o polčasu pa so slovenske prvakinje zaostajale za 4 gole. Zunanja vrsta Zulića, Bina in Kilstrup so skrbele za gole na domači strani, Rušfeldt in Rajstad pa pri zelo dominantnih gostjah. V drugem polčasu ob številnih menjavah na obeh straneh je Esbjerg zadržal ritem. Prednost 10 golov pa je bila skoraj razpolovljena. Po tekmi Ana Bina.
18: Mislim, da smo lahko zadovoljni konec koncev proti tako velikim imenom, kot so Nora Mrk in Heni Rajštad, na koncu samo 6 golov. Predvsem moram pohvaliti naše mlade. Mislim, da so dobile veliko prilike in jo zelo dobro izkoristile, tako da smo dobili nekaj novega. Mislim, da so se tudi nekaj novega naučile in ja, gremo lahko samo z dvignjeno glavo naprej.
17: Sedaj sledi reprezentančni premor, čez 2 tedna pa bodo slovenske prvakinje gostovale pri francoskem Brestu.
16: Hokejisti Olimpije so z odliko opravili tudi drugo dejanje na Madžarskem na začetku sezone v regionalni ligi. 6-2 so včeraj premagali Fehervar. Pred prvo domačo tekmo v novi sezoni ljubljansko moštvo čaka še gostovanje v Lincu. Jesenice so v alpski hokejski ligi na prvi tekmi izgubile, Sisak je bil boljši s 3-2. V nogometnem državnem prvenstvu so v 10. krogu nogometaši Maribora rešili točko v izdihljajih tekme. Mariborčani še naprej ostajajo neporaženi, končni rezultat 2-2 z Aluminijem je postavil Zahovič v 97. minuti z najstrožje kazni. V prvem polčasu je za domače zabil Čipamba, za goste sta bila natančna Petriško in Težak. Maribor je z 20 točkami prvi, sledi mu Koper z 18, ta je včeraj z 2-0 premagal Nafto, zabila sta Manseri in Berič. Danes v prvi ligi še preostale 3 tekme, najprej ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo, kasneje Mura gosti Celje, zvečer še Brinje, Radomlje. Za konec še mednarodni košarki. Madridski Real je v Abu Dhabiju osvojil novo ustanovljeni superpokal Eurolige, s 93-89 je v finalu premagal Olympiakos, 3. mesto je osvojil Fenerbahče, ki je bil s 85-77 boljši od Dubaja.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Špela Bratina, napovedovalec Matjaž Romih, tonski mojster Marko Čebul.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Anže Medved.
20: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na primorskem burja. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
2: Podatki o prometu: povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10. ter od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Na cesti Kranjska Gora Vršič bodo od 8 do 11.45 kratkotrajne 15-minutne popolne zapore. Cesta Škofljica Ig bo zaprta do 19.

In dobro jutro. Kar takole smo vleteli sredi tega nedeljskega jutra. Jan, sicer bi morda pričakovali, da vas bomo pozdravili in vam zaželeli dobro jutro malce prej, ampak višja sila je poskrbela, ampak verjemite mi, sedaj je vse v najlepšem redu. Dobrodošli pri nas, nedeljsko jutro na frekvencah Radio Koper je to streljaj pred koledarsko jesenjo. 20. septembra smo 7:45 minut, za mešalno mizo Danijel Matič, novinarka Mateja Brežan, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič. Želimo vam prijetne urice v družbi z Radiem Koper.

0: Pet Shop Boys, Burning the Heater, 57 minut je ura, brez večjih posebnosti na primorskih cestah, tako da lahko še naprej uživate ob glasbi, ki jo v tem dopoldnevu izbira Armando Šturman. Sedaj pa to.
1: Danes na Radio Koper.
0: Ja, nedelja je dober čas, da se postavite pred radijski sprejemnik ali pač vašo priljubljeno aplikacijo, preko katere poslušate Radio Koper in prisluhnete današnjim vsebinam. Ob osmi bomo začeli z oddajo Od setve do žetve, govorili bomo o prihodnosti programa Lider CLLD in prizadevanjih za njegovo ustrezno financiranje, o novem namakalnem sistemu Agripop v Gorišnici in o tem, zakaj namakanje samo po sebi ne more biti odgovor na vse težave, ki jih prinašajo suše. In seveda, ker je september, tudi čas trgatve, bomo pogledali še na Kras. Zelo kmalo, čez 9 minut. Po jutranjih novicah ob 8.30 in radijski kroniki pa še pregledu prireditev bodo na vrsti zverinice. Tokrat zgodba o severnem jelenu in kraljici noči. Nekdo bi lahko bila tale kraljica noči, no več boste izvedeli ob 10. Ob 11. uri pa primorski kraji in ljudje, jesen je pred vrati, v sredo bo nastopilo jesensko enakonočje, dnevi pa bodo na severni polobli odtlej vse krajši. Smilja Baranja nas bo odpeljala na bloke, na rob primorsko-notranjske regije, v kraj znan po zimskih temperaturnih rekordih, toda letošnje poletje je pokazalo tudi drugo plat tega prostora. Tudi tam so bile temperature izjemno visoke. Na bloke torej, ob 11. Ni nedelje brez glasbe po željah. Prvi del te oddaje se bo začel že ob 12. uri. Nadaljeval ob 13. No točno vmes pa naša informativna oddaja v podnevnik, kot že prej omenjeno, informativne oddaje, kratka poročila in tiste daljše danes ureja je pripravlja Mateja Brežan. Ob 16. uri se bomo preselili na športna igrišča. Oddaja na nedelje na športnih igriščih bo med drugim spremljala slovenske odbojkarje pred osmino finale Evropskega prvenstva Srbijo. 20-letnico odbojkarskega kluba Neptun Kanal in zgodbo ajdovskega košarkarskega kluba Leone. Iz Kobjeglave prihaja zgodba o novi balinarski dvorani in 75-letnici Balinarske zveze Slovenije. Spomnili pa se bomo tudi olimpijske jadralne zgodbe Mitje Margona in Tomaža Čopija, ki se je začela pred 30 leti. In seveda ne bo manjkalo niti nogometa, rokometa in drugih športov. Katerih? O 16. danes. Včer še švrknemo. Privilegij dobre glasbe se bo začel ob 20. uri, med drugim z bosenskim glasbenim virtuozom Božom Brečo in hrvaško etno zasedbo Legen. Ob 21. sledijo še legende Tomaža Cindriča, v kateri bodo zazveneli The Little Willis, Katie Lang, J.J. Kell in še drugi. Na to pa se bo dan počasi umiril, a polnoči bo pa na vrsti še nočni program. No, ker je nedelja, obljubimo, da bomo čas skupaj preživeli nekoliko počasneje, ampak z radijem, ki ima čas tudi za stvari, ki jih je vredno poslušati do konca. 7.54 je zelo kmalo vabljeni k spremljanju kmetijske oddaje ob 8.

0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
0: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

Skunk Anansies, Glorious Pop Song, točno ob 8 in minuto čez. Do konca septembra Društvo za razvoj slovenskega podeželja zbira podpise za ohranitev programa LIDER CLLD in ustrezno financiranje lokalnih akcijskih skupin. V Gorišnici so predstavili prvi stacionarni vkopani namakalni sistem AgriPop, ob tem pa opozorili, da namakanje ni edini ukrep za večjo prehransko varnost ob sušah. V oddaji, ki sledi od setve do žetve, ki jo pripravlja Sabrina Mulec, tudi o trgatvi na Krasu, kjer pričakujejo dobro letino. Tako, kot rečeno, kmetijska oddaja je že na sporedu, po njej pa že vabljeni k poslušanju prvih jutranjih poročil na Radiu Koper.

0: besedve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je pripravilo peticijo za ohranitev programa LIDER CLLD in ustrezno financiranje lokalnih akcijskih skupin tudi v programskem obdobju 2028-34. Gre za program, ki prebivalcem podeželja omogoča, da lahko v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami pridobijo denar za projekte, ki jih prepoznajo kot pomembne za svoje okolje. Društvo se boji, da bi lahko spremembe na področju evropskega financiranja zmanjšale vlogo lokalnih skupnosti in odločanje o razvoju podeželja prenesle v roke državnih oziroma evropskih ustanov. Prispevek sva pripravila Matija Mastnak in Sabrina Mulec, predsednik društva Primož Kroflič pa je najprej pojasnil, da gre sicer za majhne projekte.
2: Ker pa so vključeni tisti pomembni prebivalci društva, organizacije, zavodi, ki drugače najbrž ne bi prišli nikoli projekte. Ne. In na ta način mi v bistvu, ko jih vključujemo v projekte, in tudi dajemo vedeti, da država, da Evropska unija namenja sredstva za podeželje, in če so oni lahko vključeni, potem imajo tudi večji interes sodelovati in tudi počasi, seveda skozi več obdobij razvoja, pride do tega, da ljudje razumejo, da lahko tudi sami nekaj prispevajo. In ko takrat, ko to razumejo, potem so določene organizacije pripravljene tudi na večje projekte in pa se veste, ne, da to, da si vključen nekam, je stvar interesa in interes, da bi dobro živeli na podeželju, pa gotovo ljudje imajo. Samo mi želimo prepričati, da imajo tudi možnost aktivno sodelovati pri tem.
1: Strokovni vodja društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.
3: Dejstvo je, da je program LIDER CLLD v vseh teh letih, ki je pač potekal od Slovenije in od leta 2007, pokazal, da pravzaprav so ta sredstva generirala ogromno projektu, ogromno so pomagala ljudem na podeželju, tudi kmetom, ampak ne samo kmetom, ampak so pomagala predvsem tistem, ki so se ukvarjali se s kakšnim razvojem, kakšne dejavnosti na podeželju. Zdaj, če jaz slikovito tu izrazem, lokalne akcijske skupine so dobile eno določeno vsoto denarja, ki so ga morale porabiti v 7 letih, torej v enem programskem obdobju, na območju občine oziroma področja, ki ga pokriva. Mi recimo pokrivamo Bistrico, Pivko in Postojno. In dejstvo je, da smo mi skozi naše aktivnosti, skozi našo animacijo iskali projekte, da bi jih financirali. To pomeni, da pravzaprav smo mi iskali tisto, kar rabi na našem podeželju. In tu je tista prava naloga LAS-a, ker na nek način ta LAS prepozna neko potrebo in jo sfinancira s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada. Zdaj se seveda ta zadeva nekako spreminja. Spreminja se pač v tej smeri, da je bilo najprej celo ideja na Evropski komisiji, da je program LIDER pač samo neka dodana zgodba nekega sklada. Mi smo potem seveda se z aktivnostmi, ki smo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, peljali preko Evropskega združenja lokalnih akcijskih skupin, uspeli doseči, da je zdaj LAS prepoznan čezmedno kot program, ki se bo izvajal tudi v naslednjem programskem obdobju. Obstaja pa nevarnost, da bo država članica, to recimo pri našem primeru Slovenija, ta sredstva delila na vrhu, torej preko ministrstva pa preko agencije. Ne? In tukaj se izgubi tisti stik s podeželjem, tukaj se izgubi tisti stik, ki ga imajo LAS-i neposredno z področjem, ki ga upravljajo oziroma pokrivajo in na ta način tudi iščejo tiste projekte, ki so potrebni za to območje. Ne? To bo potem, recimo, če bi ostalo v taki varianti, ta sredstva bila deljena z enega mesta, torej iz Ljubljane, in bi bilo to tako, kot do zdaj se s nekimi razpisi, ki seveda ne bi nekako prepoznavali tistih potreb, ki jih imamo mi na podeželju. Zato je zdaj ta peticija, ki jo podpisujemo. Da je program LIDER CLLD uspešen, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, dokazujejo projekti, dokazujejo, da smo uspeli producirati, če temu rečem, veliko delovnih mest. Na nek način je en kupec nekih projektov, ki ne bi bili financirani, če tega programa LIDER ne bi bilo. Ne? In tu je tista vrednost tega LIDERa. LIDER namreč multiplicira vse evropske sklade, ki jih imamo v Evropi, predvsem zaradi tega, ker posega na vsa področja. Ne? Če poznaste recimo sistem financiranja evropskega, regionalnega, socialnega sklada in tako naprej, vsak se na svojem področju ukvarja se z določeno problematiko. Ne? Mi se pa se vsem ukvarjamo in to je tista naša prednost, ki jo imamo. Lih to, da lasi prepoznajo, kaj je potrebno na temu področju.
1: Bojijo se, da bi o razvoju podeželja v prihodnje odločali bolj od zgoraj na vzdol, namesto da bi imeli pri tem pomembno besedo ljudje, ki tam živijo. Zato peticija. Kroflič.
2: Mi želimo s peticijo dokazati, da na terenu je interes, da ljudje potrebujejo to, da so na podeželju problemi na področju storitev, turizma, stanovanjske problematike, položaja žensk in mladih in vse te mi vključujemo v naše projekte in zato želimo zagotoviti, da to ostane tudi potem. Peticijo je možno podpisati preko spleta ali pa fizični obliki. Imamo pa v bistvu 4 zahteve in sicer tudi, da ta lider CLLD po letu 2027 ostane samostojen, prepoznaven inštrument razvoja podeželja, da ne bi šlo zgolj za neke papirološke ali pa samo neke investicijske projekte na terenu, ampak to, da so ljudje vključeni. Druga zahteva je, da Slovenija zagotovi stabilno večletno financiranje in namensko rezervirana sredstva za to, ter da bo ta sredstva pravočasno razpoložljiva. Tretja zahteva je, da se administrativno poenostavi, namreč mnogo prebivalcev, društev, kmetij, raznih drugih akterjev odbija ta administrativna zakompliciranost projektov. Tudi mi porabimo na območju precej energije, da jih spodbudimo, da se sploh odločijo, ne marsi kaj bi še lahko naredili in pa tudi to želimo, to je pa četrta zahteva, da smo vključeni v pripravo tega programskega obdobja z ministrstvi, ki so pristojna za to, da se pogovarjamo, da povemo, kje so težave in na ta način omogočimo pripravo zakonodaje, ki bo omogočila učinkovito izvajanje teh ukrepov za naprej.
1: Podpise bodo zbirali do konca septembra, zbrali bi jih radi 10 000, potem pa jih bodo predali odločevalcem.
0: Inovativni pristopi.
1: V Gorišnici je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj konec avgusta kmetom in kmetijskim strokovnjakom predstavil delovanje prvega stacionarnega vkopanega namakalnega sistema AgiPop. Ta je bil na tem območju preizkušen prvič. Z njim so poleti poskusno namakali koruzo. Za zdaj med drugim ugotavljajo, da omogoča boljši izkoristek vode za namakanje. Ob tem pa je bilo na predstavitvi slišati še, da namakanje ne bi smelo biti edini ukrep in rešitev zoper vse pogostejše suše, temveč naj bo namakanje eden od več premišljenih sistemskih ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti ljudi in živali. Prispevek Gabriele Milošič.
4: Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leban pravi, da se sodelujoči partnerji, med katerimi je tudi Mariborska fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, v 3-letnem projektu osredotočajo na trajnostno kmetijstvo z izboljšanjem učinkovite rabe vode in prilagajanjem na podnebne spremembe.
5: Gre za praktično stacionarni namakalni sistem, ki je na površini prisoten celotno leto in se po uporabi čez zimo praktično pospravi v tla, zato je nemotena tudi obdelava. Kar pa je ena izmed večjih prednosti tega sistema, pa je hitrost oziroma količina namakalne vode, ki steče skozi namakalni sistem v 1 uri v primerjavi z določenimi drugimi sistemi, ki so uveljavljene. Ne samo, da je bolj ciljno usmerjen, prijaznejše je do kmeta, predvsem z časovnega vidika. Ker recimo za en rolomat v ekvivalentu 1 ure tega sistema porabimo z rolomatom približno 8 ur, da zagotovimo isto količino vode po hektarju.
4: Živinorejec in poljedelec iz Gorišnice Slavko Leban se strinja, da se je v poskusnem obdobju prvi tovrstni stacionarni vkopani namakalni sistem pri nas dobro obnesel.
6: Zahteva dosti manj fizičnega dela, pa bolj kvalitetno namakanje, pa tudi ciljno namakanje je možno, pol pa je tudi čas namakanja, optimalni čas lahko izkoriščamo.
4: Kaj se je letos pokazalo na vaših njivah, poljih, kjer ste namakali, pa tam, kjer niste?
6: Dejansko, ki se ni namakalo, ni pridelkov. Ne. Ki pa smo namakali koruzo, ki smo pravi čas začeli, pa upamo, da je po teh analizah, ko smo zdaj delali, da bo blizu normalnega pridelka.
4: Direktor Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Andrej Rebrnišek poudarja, da se na Dravsko-Ptujskem polju že vrsto let trudijo narediti korak naprej na področju namakanja.
7: Ko smo gledali sisteme drugod po Evropi, smo videli, da smo tukaj zelo zadek, da se mi samo pogovarjamo o vodnem viru, zelo malo pa se pogovarjamo o tehniki in sistemih namakanja. Ocenujemo, da je to en izmed glavnih razlogov, zakaj se manj namaka, kljub temu, da imamo dovolj vodni virus, da imamo sisteme, ki so za kmetijo absolutno preveč obremenilne, preveč časa za njih zahtevajo, zlasti, če se pogovarjamo o nekih večjih površinah.
4: Direktor Rebrnišek opozori, da imajo samo na Ptujskem zavodu specialista za namakanje, saj se zavedajo, kako pomembno je to področje. To je Marko Černe, ki postreže statističnimi podatki. Pove, da je v Sloveniji po podatkih Ministrstva za kmetijstvo za namakanje pripravljenih okoli 8500 hektarjev obdelovanih površin, kar predstavlja le 1,5% vseh v državi. To je po njegovih besedah najmanj v Evropski uniji. Pravi, da si je po letošnji suši potrebno priznati, da brez namakanja ne bo šlo.
8: Stanje je alarmantno, tu res edino namakalni sistemi pomagajo, da se kmetijstvo prilagodi na take razmere. S tem, da seveda namakanje je ukrep, ki zahteva ogromno energije, dela in človeka, ki to počne. Zato je v bistvu tak namakalni sistem primer, ki lahko pripomore k temu, da bo namakanje bolj popularno, bolj sprejemljivo z vidika kmetijske pridelave in predvsem z vidika človeka, se pravi kmeta.
4: Namakanje pa ne bi smelo biti edini ukrep zoper sušo. Mladi kmetje, med njimi številni strokovnjaki, kot prav Matic Leban, ki je vodja projekta Inovativno namakanje in kot svetovalec zaposlen na KGZ Ptuj, opozarjajo, da je potrebno razmišljati o več dopolnjujočih se sistemskih ukrepih za večanje prehranske varnosti.
5: Absolutno je potrebno razmišljati širše. Namakanje je pač samo en izmed ukrepov, s katerim sušo blažimo. Kar se pa tiče kultur, še vedno se moramo zavedati, da je na naših tleh prevladuje koruza iz preprostega razloga, ker je kar nekaj živinoreje in pač kot glavna voluminozna krma za prehrano, predvsem goveje živine, je še vedno koruza. Tudi v sklopu projekta smo o tem razmišljali in testiramo praktično že kakšne druge perspektivnejše kulture, ki bi lahko v teh klimatskih pogojih, ki zadnje leta so, boljše uspevali.
4: Denimo?
5: Poskušali smo za čičeriko in pa ne nazadnje tudi kakšni bukrovni dosevki za praktično nižanje tal čez tiste najbolj vroče poletne mesece in večanje organske mase, kar je absolutno mora biti tudi vodilo razmišljanja pri borbi s sušo.
4: Kmet Slavko Leban iz Gorišnice.
9: Bistvo vsega je, to treba prodati. Ne. Recimo en primer taki pri čebuli, vam povem, ne. Do zdaj je bilo čebulo Ptujski Ljuk, ki ga na našem področju pridelujemo, letos ga nimamo. Ne. Ja. Imamo ga, drobnega. Tu je Ljuk, ki zdrži brez vseh zaviralcev, najdalj. Ampak trgovci so postavili neke standarde, od katerih ne odstopajo. Ne. Ampak letos pa je že drugače, ne. Ampak ga ni. To je narava, to je kmetijstvo. Vi, če imate kakšen vrt, vete, da ne zrase vse prvi klas, ne? Pa da je kaj en kumara, ki je malo zavita, glih tak dobra ali pa še boljša.
4: Vides ne bi več smel nadomeščati kakovosti in tako. Prilagajanje je nova kmetijska realnost.
9: Se strinjamo z vami. Vsi se moramo dejansko prilagoditi narave, ker je to edina prava pot. Kvaliteta bi vedno mogla biti pred kvantiteto in obliko. Tudi miselnost ljudi, vseh, od nas kmetov do potrošnikov bi se mogla spremeniti. Ne?
4: Izzivov v kmetijstvu oziroma pri prehranski varnosti v prihodnjih letih zlepa ne bo zmanjkalo.
0: Od setve do žetve.
1: Ta konec tedna je v kraškem vinorodnem okolišu letošnja trgatev na vrhuncu. Bele sorte so že pod streho, trgači obirajo pozno rdečo sorto refoš, iz katere na Krasu pridelajo vino teran. Nekoliko jo ovira deževno vreme. Kljub suhemu in vročemu vremenu v najmanjšem primorskem vinorodnem okolišu letošnje trgatve niso začeli veliko prej kot običajno, saj grozdje na kraški planoti potrebuje več časa, da dozori. Si pa obetajo po kakovosti dobro letino. Podrobneje v prispevku Irene Cunja.
10: Tudi za kraške vinogradnike je bilo vremensko ekstremno leto. Je pa pred začetkom trgate vinograde nekoliko namočil dež. Bil je zelo dobrodošel, pove direktor zadružne kleti vina Kras Sežana, Marjan Solja.
11: Kar se tiče držav, je tiste prvi drž največja pomoč bil, sedaj pa praktično ni več pomoč, je bolj ovira, ampak ne glede na to, saj kako vzrtaha se ne bo spremenila, breko saj na slabše, kaj ti predslevina več o meni že toliko suha, da bo pač oljav, da ne bodo več črpale vode.
10: Na količino sta vplivali spomladanska pozeba in poletna suša. Med dozorevanjem so se vinogradi gostile ptice in druga divjad. Pri belih sortah, ki so že pod streho, so v vinakras nabrali za slabih 20% manj pridelka.
11: Ja, prvi pogled je bil lahko malo bolj optimističen, ampak na koncu pa se je izkazalo, da smo nekje 18% pod pričakovanji. To je pa sveda nekaj razlog te rekosvodne spomladanske pozebe, predvsem na Šardoneju. Je pa tudi nekaj vpliv suše, predvsem zaradi tega, da so jagode nekoliko manjše. Sicer na trtu je izgledalo lepo, ampak ja, očitno pa količine se niso toliko nabirale.
10: Močna sončna pripeka je ponekod povzročila sončni ožig, pove vinogradnik in vinar Tadej Štoka, ki v krajni vasi vodi družinsko kmetijo. Potrebna je bila previdnost pri razlistanju, sicer pa je k dobremu stanju trso prispevalo tudi namakanje.
12: 80% vinogradov smo namakali. V Dutovljah nismo niti namakali vinograda, ker je zelo, bi rekli mi po domače, močna zemlja. In tam pa trta tudi je ravno prav, ni bilo suše in ravno prav obrodila in zelo kvalitetno grozdje.
10: Torej potem na drugem koncu, recimo če gremo proti Komnu, je sestava zemlje malo drugačna očitno.
12: Čisto drugačna je Komensko, je bolj prodnata zemlja, kamnita, ni zemlje, tam pa je treba kar bilo zalivati, tako da se je obrestovalo dobro.
10: V zadružnih vinogradih, kjer ubirajo drugačno tehnologijo priprave ta opravi colja, pa namakanje ni bilo potrebno.
11: Prvo izbrati pravo lego, drugič ne na vozemlje, ampak mletje zemlje tam po metra globoko in še prej preko svi kameri zruši to, kajti pač v zadnjih 15 letih smo pač prišli do spoznanja, da čim več kamnja je v tej zemlji, preko kraški, boljše je, ker drži vlago.
10: Kot že rečeno, je v teh dneh v polnem teku trgatev refoška za teran in kot pove colja se obeta dobra letina.
11: Ja, kar se kakovo se tiče, lahko rečem, da imamo res lepo letino. Zatkorne stopnje so zelo visoke, tako da popreče imamo nekaj 90 ekslev, tako da je res lahko pričakujemo lepa vina. Sicer pa vredno te pri refošku pričakujemo tam nekaj 10% manj pridelka, ampak to bomo šteli konc druga tedna, ko bomo zaključili trgatev.
10: V zadružni kleti bodo pospravili 700 do 800 tisoč kilogramov grozdja in pridelali 500 do 600 tisoč litrov vina. Sicer pa dobro vino nastane tudi v kleti, še pove Tadej Štoka.
12: Vsako grozdje pride v klet, gre v svojo cisterno in pol na koncu tipiziram vitusko iz Dutovelj, vitusko iz Volčjega grada, iz Skopo. Tako da pol je rata res tipizacija same sorte vina, no.
10: Največji izziv za prihodnost, povesta naša sogovornika, pa ostaja ohranitev obstoječih vinogradniških površin in pridobivanje novih. V zadrugi skupaj s kooperanti obdelujejo 100 hektarov vinogradov, ker se delež slednjih znižuje, se trudijo površine nadomestiti z lastnimi. Žal se na Krasu lastniki primernih parcel zelo težko odločajo za prodajo ali oddajo v najem.

0: Pa smo pri koncu oddaje. Hvala za pozornost. Z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič in novinari Matija Mastnak, Gabriela Milošič, Irena Cunja in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Pa lep pozdrav do naslednje nedelje.
1: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu, programov Radia Slovenija.

0: Cene dizla v torek najverjetneje čez mejo 2 evrov za liter. Iran sporoča, da je prek Katarja ZDA prenesel pogoje za končanje vojne.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Pogonska goriva bi se v torek lahko vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu so se odprla volišča na deželnih volitvah, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate CDU po porazu v Saški Anhaltu pred 2 tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskim se napoveduje tesen boj med alternativo za Nemčijo AfD in socialdemokrati SPD. V Berlinu naj bi po zadnjih anketah javnega mnenja slavila Levica. Rusija poroča o obsežnem ukrajinskem nočnem napadu na moskovsko regijo. Ubita sta najmanj 2 človeka. Po trditvah ruskih oblasti so prestregli približno 250 ukrajinskih brezpilotnikov. Nekateri so zadeli stanovanske soseske, skladišča in naftno rafinerijo. Začasno so ustavili lete na 2 letališčih. V včerajšnjih ruskih napadih na ukrajinsko regijo Sumi pa je bilo po navedbah Kijeva ubitih 7 ljudi. Med njimi 2 otroka. Iran je po lastnih navedbah prek katarskih posrednikov Združenim državam Amerike postavil pogoje, pod katerimi je pripravljen za obnovitev mirovnih pogovorov. Pogoji vključujejo ustavitev vseh napadov na iranske cilje, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in sprostitev blokade iranskih pristanišč. Ob tem so v Teheranu poudarili, da grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bodo obrodile sadov. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Poglejmo sedaj trenutne temperature. Postojna 11, Ljubljana 12, Ilirska Bistrica 13, Nova Gorica 16, Umag in Koper 18, v Trstu pa 19 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Ura pa je 8:34.

0: Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 22. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Stopnik in Dolenja Trebuša med 11. in 13.30, v Šebreljah med 8. in 14. uro, v Črnotičah med 9.30 in 11.30, v Manžanu, Kampelu in Vanganelu med 8. in 14. uro, na Plavjah med 8.30 in 13.30, v naseljih Auško, Pušno in Srednje med 8.30 in 15. uro, na območju naselji Doblar, Čigin in Volčanski Ruti med 8.30 in 15. uro, v Velikih Žabljah med 10. in 15. uro, v Tolminu na ulici Padlih borcev med 8. in 10. uro, v Spodnji Idriji na Tolminski cesti, Mrzli vrh in Masore med 9. in 14. uro, v Logu pod Mangartom in naselju Strmec na Predelu med 9. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali bremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo, ura bo kmalu 8 in 39 minut, še nekaj glasbe po izboru Armanda Šturmana, nato pa je bo čas za skok v preteklost z današnjo radijsko kroniko.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

Radijska kronika. Za današnji 20. september. Leta 1519 je Ferdinand Magellan iz španskega pristanišča San Lucar de Barrameda odplul na pot, ki naj bi pripeljala do zahodne pomorske poti. Odprava je pozneje postala prva, ki je obplula zemljo, čeprav Magellan sam potovanja ni dokončal. Na današnji dan leta 1792 je pri Valmiju v Franciji prišlo do pomembne bitke med revolucionarno francosko vojsko in prusko-avstrijskimi silami. Francoska zmaga je utrdila položaj revolucije, še istega dne pa se je v Parizu začel sestajati nacionalni konvent. Za slovensko zgodovino je 20. september še posebno pomemben. Leta 1941 so nemške okupacijske oblasti po noči požgale Rašico pri Ljubljani, vaščane pa izgnale. Rašica je tako postala prva slovenska vas, ki so jo okupatorji med drugo svetovno vojno načrtno požgali. Prebivalce so odpeljali v zbirno taborišče v Šentvidu, pozneje pa večinoma izgnali na Hrvaško in v Bosno. Na današnji dan leta 1938 je Benito Mussolini v Gorici na množičnem zborovanju govoril o svojem povratku iz Trsta. Le dva dni prej je v Trstu napovedal uvedbo italijanskih rasnih zakonov proti Judom. Dogodek je del spomina, ki povezuje vse kraje v bližini Gorice. Leta 1954 je bil prvič uspešno preveden in izveden program v novem programskem jeziku Fortran, ki ga je razvijala skupina pod vodstvom Johna Bekusa pri IBM-u. Šlo je za enega ključnih korakov pri razvoju programskih jezikov, namenjenih pisanju bolj kompleksnih računalniških programov. Na današnji dan, leta 1970, je umrl slovenski slikar Matej Sternen, eden od štirih velikih predstavnikov slovenskega impresionizma. Pravzaprav se je na današnji dan, torej 20. septembra leta 1870, rodil v Verdu pri Vrhniki. Poleg slikarstva je bil pomemben grafik in restaurator. Med njegovimi najbolj znanimi deli je Rdeči parazol. Leta 1973 je ameriška teniška igralka Billie Jean King v znamenitem dvoboju imenovanem Battle of the Sexes, torej bitka spolov, v Houstonu premagala nekdanjega moškega prvaka Bobbyja Riggsa. Dvoboj je spremljalo približno 30 tisoč gledalcev na stadionu, televizijski prenos pa je gledalo več 10 milijonov ljudi. 20. septembra leta 1991 je slovenska osamosvojitev dobila tudi zelo konkreten simbol, simbolni odmev. Slovenski notranji minister Igor Bavčar je javnost obvestil, da na nobenem mejnem prehodu v Sloveniji ni več jugoslovanskih zastav. Istega dne je bilo v Lincu srečanje skupnosti Alpe Jadran, na katerem so predstavniki držav oziroma deželi izrazili podporo osamosvajanju Slovenije in Hrvaške. In še en pomemben datum iz sodobne zgodovine. Leta 2001 je ameriški predsednik George W. Bush v nagovoru skupnemu zasedanju kongresa in ameriški javnosti prvič jasno predelil novo ameriško strategijo kot War on Terror oziroma vojno proti terorizmu. 9 dni po napadih 11. septembra. In še glasbeni kotiček današnje kronike. Leta 1969 je prišlo do enega ključnih trenutkov v zgodovini skupine The Beatles. John Lennon je na srečanju s Paulom McCartneyjem in Ringom Starrjem povedal, da zapušča skupino. Novica takrat še ni bila javno objavljena, saj so Beatles ravno urejali novo pogodbo za ložbo. Skupina je uradno prenehala delovati naslednje leto. Torej datum, ki je v glasbeni zgodovini ostal kot eden od trenutkov, ko je ena največjih skupin vseh časov začela svojo pot proti koncu. Verjamem, da oboževalci in vsi ostali veste, kako se je potem tale zgodba zaključila. Da počastimo skupino z daljšo izvedbo skladbe Hey Jude. Uživajte!

Genesis. Invisible Touch, ena najbolj prepoznavnih skladb te skupine in hkrati, kot pravijo kritiki, oziroma to sem nekje prebral, zanimiv primer njihovega premika iz progresivnega roka v izraziti pop 80-ih. Ja, na prvi pogled je Invisible Touch, torej nevidni dotik, bleščeč, lahkoten pop tistega časa. A potem Sijajem je pravzaprav pesem o nečem precej bolj nevarnem, o človeku, ki se ti neopazno prikrade pod kožo, prevzame tvoje misli in srce, ti pa se mu kljub vsem opozorilom ne moreš upreti. Tako je v skladbi povedal legendarni pevec Phil Collins. Zanimivost te skladbe je tudi ta, da je bila edini singel, ki je prišel na prvo mesto ameriške lestvice Billboard, ko pa je padel z vrha, ga je nasledil Peter Gabriel, nekdani pevec Genesisov. Še enega The Bossa dodamo, na to pa pregledamo današnje prireditve.

0: Prireditve danes.
1: Kar prijetno zbirko prireditev imam pred sabo, pa začnimo kar v Goriških brdih. Ob 18.30 bo v galeriji Skubin. Na bregu pri Golem brdu umetniška predstava Prepleteno, ki povezuje naravne materiale in tradicijo s sodobno umetnostjo. Avtorica koncepta, režije in instalacije ter plesavka je Lili Grudina. Pri predstavitvi sodelujeta še Dominik Rusjan z recitacijo in Boštjan Zobec z glasbo. Na ogled bo tudi spremljevalna razstava društva Dablo. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici bo v nedeljo ob 18. uri, torej danes, zazvenela poezija na literarni prireditvi Poezija ne pozna meja, Makedonsko sonce. Program bodo s svojim nastopom popestrili člani Makedonskega kulturnega društva Ohridski biseri. Ob 19. uri bo na domu na Vidmu v Ilirski Bistrici na sporedu operni muzikal Kete, posvečen življenju, ustvarjanju in ljubezni pesnika Dragotina Keteja. V Podbrdu pripravljajo ob 17.30 kulturno prireditev Niti in vozli ponosa 2, posvečeno 70-letnici tovarne volnenih izdelkov Bača. Odprli bodo razstavi Poklon volni in niti ustvarjalnosti, predstavila se bo mlada arhitektka Petra Zobek, večer pa bo sklenil glasbeni nastop koroškega kantautorja Milana Kamnika. V Baški grapi se danes začenja 21. festival Odmevi dediščine, ki bo do 3. oktobra v znamenju 120-letnice bohinjske proge. Program povezuje zgodbe železnice, krajev in ljudi, med drugim pa prinaša tudi pohod po Bevkovi poti, pohod po tematski poti na svoji zemlji ter predavanja in predstavitve tehniške dediščine. Ob 17. uri bo na trgu Kontrada v kanalu zazvenil Prepih z veliko začetnico. Komorni orkester Nova bo pod vodstvom dirigenta Karima Zajca nastopil solistom Boštjanom Gombačom.
2: Gremo v kino.
1: V kinogledališču Tolmin bo ob 18. uri na sporedu Nepozabno poletje. V Kosovelovem domu Sežani ter v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini vabijo ob 20. uri na ogled filma Čarovnice za vsak dan 2. Filmski program pripravljajo tudi v Art kinu Odeon v Izoli. Ob 19. uri bodo vrteli Britki Božič. Tako, to so bili današnji dogodki, karkoli boste izbrali, imejte se lepo. 9.18 minut je ura. V nadaljevanju že napovedujemo kratka poročila ob 9.30, še prej pa skočimo na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Nuncem proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Srečno pot!

0: 30 minut. Poročila.
1: Tretji teden v septembru je na Cerkljanskem in Goriškem vsako leto v znamenju Bevkovih dnevov, ki jih pripravljajo v spomin na pisatelja, pesnika, dramatika, prevajalca, urednika in politika Franceta Bevka. Pri organizaciji sodeluje veliko različnih deležnikov, poklonijo se njegovi zapuščini ter si prizadevajo njegovo izročilo prenesti na mlajše rodove. Osnovnošolci ob obletnicah njegovega rojstva in smrti začnejo bralno značko. Osrednja slovesnost bo ob 11.30 v Zakojci. Nina Brus.
2: Veliko šolskih skupin obišče Bevkovo domačijo v Zakojci, kjer jim predstavijo življenjsko in pisateljsko pot Franceta Bevka, vodja Cerkljanskega muzeja Milojka Magajne.
3: Da je ustvarjal v času, ki je bil za nas, za Slovence, tukaj na Primorskem izredno zahteven in da je pravzaprav eden od tistih ljudi, katerim moramo biti še danes hvaležni, ker je v takih razmerah ustvarjal in ustrajal in se na tak način zauzemal za slovenski jezik.
2: Bevkova dela so prevedena v več kot 20 tujih jezikov. V muzejski zbirki denimo hranijo prevod povesti Grivarjevi otroci v japonščino. Osrednji dogodek Bevkovih dnevov bo tudi letos kulturna prireditev pri Bevkovi domačiji. Tokrat bo vsebinsko povezana s Kosovelovim letom.
3: Smo se odločili, da nekako našega Bevka povežemo tudi s Kosovelom, se pravi, bila sta sicer ustvarjalca različnih generacij, ampak vendarle v nekem trenutku sočasna. Ne?
2: Slavnostni govornik bo pesnik, pisatelj in prevajalec Miklavž Komel.
1: Pri Tržaškem združenju nepremičninskih posrednikov so v prvih šestih mesecih tega leta zabeležili dodaten porast cen. Že 8 let zapored se krivulja vzpenja, preobrata še ni na obzorju, poroča Primorski dnevnik. V prvi polovici tega leta so cene za nakup stanovanja v Trstu poskočile za približno 5%. Porast cen vseh vrst nepremičnin, torej ne le tistih za stanovansko rabo, temveč tudi pisarn, trgovin in podobno, pa znaša na tem območju okrog 4,5%. Tudi najem stanovanja v Trstu je letos dražji kakor lani in sicer za 3%. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Včeraj so sporočili oziroma so poročali o obsežnem kibernetskem napadu na elektronski volilni sistem v Moskvi, a oblasti zagotavljajo, da na volitve ni imel vpliva. Ob odprtju volišč v petek pa so poročali tudi o sestrelitvi več brezpilotnih letalnikov, ki so leteli proti voliščem. Iran je po lastnih navedbah prek katarskih posrednikov Združenim državam Amerike postavil pogoje, pod katerimi je pripravljen na obnovitev mirovnih pogovorov. Pogoji vključujejo ustavitev vseh napadov na iranske cilje, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in sprostitev blokade iranskih pristanišč. Ob tem so v Teheranu poudarili, da grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bodo obrodile sadov. Vreme za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, proti večeru bo le nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 26 stopinj. Zjutraj in del do podneva bo pihal burin s hitrostjo od 5 do 10 km na uro. Popoldne bo zapihal maestral s hitrostjo okoli 15 km na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Po noči bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Poglejmo še nekaj temperatur ob 9, Bovec 14, Tatre 16, Dolenje 17, Gorica 18, v Kopru pa 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura bo vsak čas 9:35.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
2: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
0: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vastici Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.

Priznajva, skladba z albuma Loading, prvenca obalne skupine Liquid Gasoline, je pesem tedna Radia Koper.

0: 10 in minuto čez je ura. Severni jelen se pripravlja na svoje prvo potovanje z Božičkom. Zato ima strašno tremo, kadar je tako vznemirjen, je za dva. Severni jelen ima vitko telo, širok prsni koš, podolgovat gobec, majhne okrogle uhlje in pa kratek rep. Njegov rjavi kožuh sestavlja gosta dlaka, ki ga dobro ščiti pred mrazom. Na koncu vitkih, a močnih nog ima parklje, ki se prilagajajo letnim časom. Njihovi robovi postanejo ostri kot kremplji, to pa jim omogoča dobro prijemanje na spolskih tleh. Zaradi svojih mogočnih rogovi so severni jeleni videti zelo ponosni, ko vlečejo Božičkove sani, ker dobro prenašajo zimo in hitro tečejo po snegu, so več kot primerni za to pomembno nalogo. Toda, vsi severni jeleni tega še ne vedo, tako kot severni jelen v zgodbici, ki sledi v Zverinicah. Prisluhnite.
1: Katero zvenenico si izbral? Rekel bi, da je to žival, ki nekaj koplje in se godrnjaje oglaša. Zvončki, je to zvok najne živali? Aha, že razumem seveda, nocoj je božični večer. Toplo se obleciva in ne pozabiva vzeti sabo svetilke. Tam, kamor se odpravljava, je sonce sramežljivo, saj se 21 ur na dan skriva za obzorjem. Greva na sever Finske, na Laponsko, v Rovaniemi, Božičkovo rojstno mesto.

0: Belina zasnežene pokrajine se razprostira, kamor nese pogled. Tu vlada osupljiv mir, kot pred velikim pričakovanjem ali praznovanjem. O, tu je najna žival, severni jelen. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Severni jelen ima vitko telo, širok prsni koš, podolgovat gobec, majhne okrogle uhlje in kratek rep. Njegov rjavi kožuh sestavlja gosta dlaka, ki ga dobro ščiti pred mrazom. Njegove noge so vitke, vendar zelo močne. Nosi zlato rdečo ovratnico z zvončki. Sparkli koplje po snegu. Hej, severni jelen, si kaj izgubil?
1: Ne, iščem lišaje.
0: Severni jelen je edina žival, ki se prehranjuje predvsem z lišaji. To združbo gliv od bele do črne barve lahko pogosto opazimo na starih drevesih s hrapavim lubjem. Glive v sožitju z zelenimi algami so bogate s sladkorjem, v telesu živali pa fermentirajo in ga tako grejejo.
1: Nikoli mi ne bo uspelo.
0: Kaj?
1: Ja, vleči Božičkovih sani.
0: Ti si del Božičkove skupine.
1: Daj ne, samo nadomeščam. Ponavadi vlečem sani za turiste. To pa bo moja prva božična noč, ko bom v Božičkovi vpregi. Zato imam hudo tremo. In ko imam tremo, pa ne morem nehati jesti. Ne vem, kako je, mogoče vleči sani z Božičkom in milijardami daril, ko imaš tako poln želodec, ampak...
0: Razumem, morda bi moral nehati jesti. Kdaj odhajate?
1: Čez pol ure. Ja, palčki in palčice ravno natovarjajo sani, Božiček pa se še ureja.
0: Čez pol ure se boš zagotovo počutil bolje.
1: Hvala. Ime mi je Frengal. Me veseli.
0: Do 20. stoletja je Božičkove sani vleklo 8 severnih jelenov. Leta 1939 pa je pesnik Robert Louis May njegovi vpregi dodal še 9. z imenom Rudolf. Ta s svojim svetlečim rdečim smrčkom vodi Božička in mu pomaga, da kljub snegu in megli opravi svojo pot. Misliš, da bi lahko srečal Rudolfa, 9. severnega jelena?
1: Rudolf? Ona ne želi pred odhodom nikogar videti.
0: Oprosti, zakaj si rekel ona? Je Rudolf samica?
1: Ja, seveda. Vsi severni jeleni, ki vlečejo Božičkove sani, so samice.
0: Tega nisem vedel.
1: Ja. Si kdaj videl sliko, film ali kakšno fotografijo Božičkovih jelenov brez rogovja na glavi?
0: Ne, mislim, da ne.
1: No, vidiš. Decembra samci severnih jelenov nimajo rogov, samice pa jih imamo.
0: To je res, na to sploh nisem pomislil. Pri severnih jelenih imajo rogovje tako samci kot tudi samice. Rogovje sestavljeno iz kosti je ploščato, razvejeno in na koncih koničasto. O Božiču imajo rogovje le samice. Na začetku zime namreč samcem rogovje odpade. Takoj, ko je obdobje gonjenja, to je v času, ko se samci in samice parijo, končano. Samicam rogovje odpade spomladi, po leti pa obojim rogovje spet zraste. Rogovje imate samo samice severnih jelenov, to je neverjetno.
1: Ne vem, kaj je to tako neverjetnega. Sej nimam nič proti našim samcem, ampak včasih so, ti povem, precej težki.
0: Res je, da lahko samci severnih jelenov tehtajo do 180 kilogramov. Samice so lažje in ne presežejo 120 kilogramov.
1: Res, če bi jih videl, kako se trudijo, da bi nas navdušili, ko se začne obdobje parjanja. Ves dan rukajo in se bahajo svojim mogočnim rogovjem. Pozdravljene princeske, ste videli moje rogovje, veličastno, kaj ne? Kolikokrat jim moramo še ponoviti, naj nas ne kličejo princeske. Mi smo kraljice, presneto.
0: Mogočno rogovje je znamenje moči. Nekateri samci si med rogove celo namestijo rastline, da so ti potem videti večji in da bi z njimi privabili samice. In kaj na vse to pravi Božiček?
1: Oh, Božička ne obremenjujemo s tem. Že tako ima milijon drugih skrbi. Poleg tega je tako staromoden, naprimer, glede daril. Sploh ne pozna več okusa otrok. Še vedno verjame, da fantje ne marejo punčk, dekleta pa ne tovornjakov.
0: Zaradi prebave postajaš nerazpoložen.
1: Nerazpoložena, prosim. To je normalno, vse prežvekujemo.
0: Severni jelen je prežvekovalec s prebavnim sistemom podobnim tistemu pri kravah. Pašo prežvekuje. To pomeni, da delno prebavljeno hrano, ki se mu iz želodca vrne v ustno votlino, še enkrat prežveči in razgradi na manjše dele. Ni več časa za prežvekovanje. Pazi, prihaja volk! Glavni plenilec severnega jelena je sivi volk. Njegovo življenje ogrožajo tudi črni, rjavi in severni medvedi, toda volk je zanj najnevarnejši.
1: Še na božično noč nam ti volkovi ne dajo miru.
0: Samica severnega jelena je pobegnila z občudovanja vredno hitrostjo. Na srečo je v dobri kondiciji. Teče veliko hitreje od volka, najmanj 70 km na uro. Tako hitro, kot vozi avtomobil na regionalni cesti. Volk se ji vedno bolj približuje. Kmalo jo bo dohitel. O ne. Samica severnega jelena pospeši in skoči. Zdi se, kot da ima krila. Požene se na desno, potem na levo. Volk se utrudi. Razdalja med njima je vse večja. Končano. Volk opusti svoj lov. Obrne se in izgine v noč. Bravo. Kakšen tek.
1: Hvala. Ja, tole mi je zelo dobro delo. Počutim se 10-krat lažja in čudno, prav nič treme nimam več.
0: Si jo izgubila med tekom?
1: Ja, ali pa je en strah pregnal drugega.
0: A, to je zelo verjetno.
1: Ojoj, čas je že. Ne smem zamuditi. Joj, hitro, nasani. Oj, že čutim, da bo super.
0: Srečno in lahko noč.
1: Ja, hvala.
0: Med to dogodivščino smo izvedeli, da rogovje samcem severnih jelenov odpade na začetku zime, takoj po obdobju gonjenja. Ali se severni jeleni gonijo v času prehranjevanja, parjenja ali osuplosti? Tako je. Obdobje gonjenja pri živalih je značilno za čas parjenja oziroma razmnoževanja. To je bila zelo hladna, a tudi čudovita pustolovščina. Vesel Božič.
2: La, la, la, la, la, la.
1: Zverenice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o severnem jelenu je Alice Bito.

10 in 15 je okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Kopru, ostalih posebnosti pa trenutno ni. Še nekaj muzike po izboru Armanda Šturmana, ob 10 in 30 pa vabljeni k poslušanju naslednjih poročil.

0: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
1: Po poročanju polskih medijev je pred dnevi iz tretjega nadstropja polskega konzulata v Ljubljani padel vodja urada za diplomatsko varnost, ki je v kritičnem stanju. Polsko ministrstvo za zunanje zadeve trdi, da je bil diplomat v času padca na dopustu, a informacije nekaterih polskih medijev kažejo, da je prevzel diplomatsko pošiljko in imel nalogo, da jo prenese, ne da bi zato imel uradno pooblastilo. Ameriška administracija zaostruje pravila izdajanja vizumov za študente, raziskovalce in znanstvenike ter novinarje. V sklopu zaostrovanja politike priseljevanja je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost pripravilo nov pravilnik, ki bi moral stopiti v veljavo ta teden, a ga je zvezni sodnik v Bostonu blokiral.

0: pa je odvisen zgolj in samo od uradnika, ki rešuje prošnjo. Uprle so se številne univerze, raziskovalne institucije, strokovna, med njimi tudi novinarska združenja. Utemeljitve pritožb so bile zelo usklajene. Študente nova pravila postavljajo v nevzdržen položaj, se ne morejo končati študija, če je daljši od 4 let.
1: Jemenski Huti, ki jih podpira Iran, so prevzeli odgovornost za včerajšnji napad na prestolnico Saudske Arabije Rijad in več energetskih objektov ob obali Rdečega morja. Saudska zračna obramba je prestregla več dronov in balističnih raket. Poročilo o morebitnih žrtvah ni. Včeraj je bil dlje časa moten promet na mednarodnem letališču v Rijadu, odkoder se je vil gost dim. V Postojni se je sinoči končal festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje. Matička za najboljšo predstavo je prijela predstava Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ki se je lotila slovenski javnosti malce poznane življenjske zgodbe Toneta Čufarja. Režiser nagrajene predstave Rok Sanda je poudaril, da je nagrada priznanje delu celotne ekipe, ki je v projekt vložila veliko truda. Izpostavil je visoko kakovost letošnjega festivala in predstav, ki so se na različne načine odzivale na aktualno družbeno dogajanje. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Kredarica 10, Bovec in Postojna 17, Trst 22, Portorož 23, Pul pa 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Kopru in na avtocesti Gabrk-Fernetiči med Sežano vzhod in zahod proti Gabrku. Gost promet zastoj je na cesti Šmarje-Koper. Še nekaj sekund in ura bo 10:34.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
2: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja. Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Eric Clapton, skladba Pretending, točno ob 11. uri, najprej na cesto, okvarjeno vozilo vira promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Kopru ter na avtocesti Gabrk-Fernetiči med Sežano vzhod in zahod proti Gabrku. A promet je oviran tudi na avtocesti Gabrk-Fernetiči med razcepom Gabrk in Sežano vzhod v smeri Fernetičev in sicer zaradi povožene živali. Gost promet zastoji, pa ostaja na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Kot rečeno, ura je 11 in čas je za nedeljsko stalnico, oddajo Primorski kraji in ljudje. Pred vrati je koledarska jesen, v sredo bo nastopilo jesensko enakonočje in dnevi se bodo na severni polobli krajšali. Je uvod v oddajo Primorski kraji in ljudje zapisala Smilja Baranja. Gosti namreč sogovornike iz občine Bloke, z roba Primorsko-Notranjske regije, kjer imajo zimski rekord najnižje izmerjene temperature v najstarejšem naseljenem kraju v Sloveniji. A v letošnjem poletju so bile tudi tam temperature izredno visoke. Prisluhnimo.
1: Primorski kraji in ljudje. Vabim vas v občino Bloke na obrobje Primorsko-Notranjske regije, kjer se je letos spričo izjemnih poletnih temperatur tudi tam dvignila temperatura na plus 34 stopinj Celzija, medtem ko so bili zimski rekordi na Blokah minus 34 stopinj in pol in sicer v letih 1956, 1968 in 1984. Občina Bloke meji na dve primorsko-notranjske občini, Cerknico in Loško dolino, ter tri dolenjske, Loški potok, Sodražico, Velike Lašče in Ribnico. Bloke se nahajajo na 730 metrih nadmorske višine in so najvišje ležeče Kraško polje. Kraj je bil prvič omenjen leta 1260, danes obsega 45 naselij, farna cerkev pa je posvečena svetemu Mihaelu. Prisluhnimo, kaj so o življenju na Blokah povedali Matej Pakiš, Leopold Mišič in Alojzij Mazi, v oddaji pa boste slišali tudi meteorologa Andreja Velkavrha. Sicer pa je na Blokah prav danes pomemben dan. Ves dan na skrajani občine Bloke namreč vabijo na Mihaelov sejem. Matej Pakiš.
2: Naša farna cerkev je posvečena svetu Mihaelu, ki goduje 29. septembra. In tle se je začel sejem. Mihaelov sejem, takrat približno, ki se je ustanovila fara Bloke. To je bil največjih sejem v Nekranjskem. Recimo, Valva Zargo je pisval slave Vojvode Nekranjske, 1689. leta, in je napisal, da to je največjih sejem v Nekranjskem. Trajal je 3 dni in na njega so prišli prodajalci in kupce od Liburije do Štajerske, ker včasih na tem sejem ogromno živina prodalo.
1: Bloke še danes ohranjajo tradicijo Mihaelovega sejma, pravi Pakiš.
2: Imamo sejem tako urejen, da imamo razdeljenega na 3 dele. En del je, so te domače obrti, kjer lahko ljudje prodajajo domačine, kar prodajajo do pridelke domače, take pa stvari. Drug del so te kramari, ki prodajajo blago široke potrošnje. Tretji del je v bistvu pa kakor en zabavni program. Morate vedeti na Blokah konc septembra, zna bez večer že kar mraz. Tako da po 8 ure skoraj nobenega ne boste več dobili tam zunaj.
1: Na Mihaelovem sejmu se predstavljajo vsa domača društva in vas vabijo danes popoldne na sejem na Bloke, pravi Pakiš. Sicer pa ste, Matej, spomnili že tudi na mraz?
2: Na Bloko se treba kar zgodene zimo pripravljati, ne? Ker moj star oče mi je povedal, da je leta 1936 za svetega Mihaela, 29. septembra, popoldne zamerilo 30 cm snega. Tako da ljudje se ponavadi že prej drva pripravijo, ponavadi že spomlade, ker že te stara zmanjkujejo, začnejo počas novo napravljati. Rad se pa pri nas polje sejene se pobere še te pridelke, kar je po nivah in upamo, da nas sneg ne preheti. In ljudje počas začnejo pa tudi smučke pripravljati, ne, za zimo.
1: Slane so lahko na blokah pravi prav vsak dan v letu, a letos so, glede na letošnje izjemno ekstremno visoke temperature, tudi na blokah izmerili 34 stopinj Celzija, medtem ko je bila pri njih najnižja temperatura v letih 56, 68 in 84 in sicer minus 34 stopinj in pol Celzije. Zakaj sta prav na blokah in na Babnem polju najhladnejša slovenska kraja z izmerjeno najnižjo temperaturo? Pravijo ima tudi slovenski Tibet in slovenska Sibirija. Pa sem vprašala meteorologa Andreja Velkavrha. Izvedela sem, da ima Arso na blokah postavljeno samodejno meteorološko postajo in da je na blokah 67 let meril temperaturo, padavine in vodostaje častni občan blok France Škrabec, ki se je poslovil leta 2023.
3: Zakaj so planote notranske pravzaprav večinoma najhladnejši del Slovenije oziroma zakaj so tam izmerjene najnižje temperature? No, to ni čisto res, ne, seveda. Najnižje temperature so bile do sedaj izmerjene na Komni, kjer so tudi mrazišča, ampak tam ni naseljeno. Ne. Govorimo, smisel je, da govorimo o naseljenih krajih. In zdaj seveda planoti, kot sta Babno polje in pa bloke, sta naseljeni. Vsi vemo, da je pač hladen zrak teži od toplega in da se po noči, ko se zrak ohlaja, uleže v najnižji del reliefa. In čim imate vi konkavno obliko reliefa, to se pravi dolinice, planote, ki so obrobljene, ki imajo okoli pač hribčke in nastane kot neka ponev ali pa neka kotanja, potem se tam nabira hladen zrak. In to so v bistvu taka lokalna mrazišča povsod. Bodi si Barje, bodi si, ne vem, Udornice na Krasu in podobno. Skratka, kadar imate dolino in mirno jasno noč, je v takih najnižjih delih reliefa zjutraj najhladneje. Zakaj je najhladneje na Bloški planoti in na Babnem polju? Tudi to sta dve planoti, ki sta obkroženi s hribi in se na njih nabira hladen zrak. Ker pa sta obe planoti imate tudi dokaj visoko nadmorsko višino, ne, se pravi tam okrog 800 metrov, malce više je Babno polje, je to še dodatni razlog, da se tam lahko še nekoliko bolj ohladi.
1: Tako meteorolog Andrej Velkavrh. Bločan Alojzij Mazij pa pravi:
4: Mala Maša za suknjo vpraša.
1: Torej se 8. septembra mraz na blokah zagotovo že pojavi. In kot pravijo Bločani, pri nas sta 6 mesecev mraz in 6 mesecev zima. Bloke pa so zibelka smučanja v srednji Evropi. Prav bloke imajo namreč prvi zapis o starosvetnem smučanju, pravi Bločan, izjemen poznavalec bloškega smučanja in organizator bloških tekov Leopold Mišič.
5: Ta smučka bloška je bila za hojo po snegu. Široka, kratka, imela je jermen, ne vezi, čebel je bil vsak ta prave, največkrat gojzdar, ne, kdor je imel, ali pa škurne gumaste, pa ena dolga palca. Bločani so imeli po zime smučke kot osnovni element za preživetje. Če snega padlo od 80 pa naprej, je moral jeti v trgovino, v cirku, je treba je troditi nekam, ali pa babca pride domov, ko se je rodilo, bili so tudi kasneje sejme in brez smuči ni mogel nekamer, ker se je udrl. In tako se je, čeprav so ugibali, da neke z Rusije, da bi te smučke prišle, mi trdimo, da se je to razvilo pri nas na blokah, ker je to čist praktično uporabno. Pač kmet je vzel bukovo desko ali pa deblo, stesal smučko, usna tjermen dal ali pa zvrbe spletu, ki to če nimo usna, eno leskovo palco, dolgo, različno, dolgo, odvisno od debeline snega. In je lahko šel recimo iz Metlan v Novas, v trgovino, Hmaš in tako naprej.
1: Pravi Mišič in to je opazil Janez Vajkart Valvazor, ki je zapisal.
5: Ponekod na Krajnskem bližini Turjaka v videvskih hribih sem videl en hud izum. Po zime, ki pade debel sneg, vzame kmet dve deščice, 5 čevlov dolge, pol čevla široke, pa četrt pavca debele. Deščice so spredi gor zakrivljene, na sredini imajo pa usnjat jermen za nogo noter dat. Kmet vzame še dolgo gorjačo in se spušča in kljuka ter driča po hribu navzdol z večjo hitrostjo kot drsalci na Norveškem. Na pustne torek je bilo pa otrokam zapovedano, da morajo tlačec nek. Tako da so tlačili sneg, da bi bila boljše letna, da bi boljše obrodilo. No in tako je ostala ena pesem, ki jo je povedala Jerkova mate, smo rekli prav mati, ki je bila stara, ona je bila 1901. leta rojena in je, jaz sem živel 10 let tam v te vase in je doskrat to pesem recitirala po zime. Lepo skakuj, letancaj, sneg in toča poteptaj, da bi dobro rasu lan, lan, lan, dobr dan, da bi dobro rasla rajpa, da bila naša marina lajpa, lepo skakuj, letancaj, sneg in toča poteptaj, da bi dobro rasla ajda, žela jo bo naša majda, ajda, ajda, prelajpa ajda, kako je bištra naša majda, lepo skakuj, letancaj, sneg in toča poteptaj.
1: Nekoč je bilo snega, pravi Mazi, od 80 cm do 1,5 metra. Danes ga zapade na blokah do 0,5 metra. Pa kiš pa doda?
2: No, pa tu zdaj na blokah vsako zimo, kakor sneg zapade, naredimo tekaške proge. Tako da ljudje, ki radi tečejo na smučkah, lahko pridejo na bloke in se malo rekreirajo. Seveda pa posledično so pa že pred 50 leti ugotovile, kada je bila še občina Cerkenca, ne bila občina Bloke. Zdaj neki turizem razvijati in so se odločili, da na Blokah naredili bloške teke. To je rekreativna tekaška prireditev. In pa so to organizirali vsako leto, da so popularizirali to smučanje na blošku. Ampak na vsake te prireditve, bloških tekah, imamo zmeto skupino bloških smučarjev, ki predstave, kako se smuča z bloškimi smučkami. Da ljudje sploh vidijo, da ne je tukaj enostavno, kot zdaj na teh novih smučkah.
1: Poleg smučanja pa imajo Bločani tudi dolgo tradicijo kulturnih dejavnosti, pravi predsednik kulturnega društva Alojzij Mazi, ki je tudi dobitnik Zlatega grba za življenjsko delo na družbenem, gospodarskem in kulturnem področju.
4: Od nekdaj se je na Blokah pelo, se je plesalo, pelo, igralo, tako da organizirana kultura pa ima pri nas tradicijo, če lahko rečemo, od leta 1930 je bilo ustanovljeno društvo kmečkih fantov in deklet na Blokah. No in pri tem društvu je bilo ustanovljeno tudi pevsko društvo Deteljica, pevski zbor, ki ga je vodil učitelj Košorok in takratni ravnatelj, pisatelj slovenski Venčeslav Winkler, ki je deloval na Blokah. No in to smatramo tudi današnji bloški pevci za svoj začetek.
1: Letos so praznovali, pravi Mazi, 55. obletnico delovanja moškega pevskega zbora in 45. obletnico delovanja mešanega pevskega zbora.
4: Delujejo pa danes na Blokah 3 skupine pri kulturnem društvu Bloke, se pravi folklorna skupina, potem pevska skupina Diva, ženska in pa mešani pevski zbor. Deluje tudi mladinski pevski zbor, tako da je kulturno življenje, kar se pevskega delovanja tiče, kar bogato. Pol tega delujejo pa še plesne skupine, tudi kavbojski plesi, pa moderni plesi in tako naprej.
1: Bločani imajo knjižnico Ivana Čampe v Novi Vasi, sicer pa pravi Mazi ima občina Bloke 1600 prebivalcev in doda, medtem ko so bili v preteklosti Bločani ljudje zaprtih značajev, danes temu ni več tako. Danes veliko sodelujejo.
4: Naprimer, društvo prijateljev Martina Krpana, ne, imamo, ki skuša Levstikovo povest umestiti v neke zgodovinske in krajevne okvirje, ker Bločan je pravmo, Martin Krpan je bil Bločan, a ne? Čeprav si ga lastijo poprek in po dolgem po celi Sloveniji. To je bil bloški kmet in mežnar in trgovc.
1: In turistično društvo, pravi predsednik Matej Pakiš, se lahko pohvali tudi s pohodom po Krpanovi poti.
2: Na Blokah imamo označeno pot, Krpanovo pot, ki je dolga 20 km in zadnjo nedeljo v aprilu naredimo pohod po Krpanovi poti. Na te poti je označenih 20 naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih ljudje lahko vidijo, tudi nekatere cerkve odprejeme, ki drugače jih ne morejo videti. Ne. In ljudje zelo rade pridijo, ker konec aprila so na Blokah narava šele prebuja. Počas začne zelenet, začne mokašna stvar že cvetetne. Drugje že vroče, pri nas ne še to hrdune. Tako da se da tukaj dosti ljudi privabnostem. Tudi recimo za ta Mihajlo sejem, Ljudje doskrat pridijo do bloka zato, da se nabavijo ozimnico, recimo krompir, korene, fižol, pač te ekološke pridelke, ki jih na blokah predelujejo. Sveda, če samo leto, pa ljudje pridijo sem del kupa kolesarjo, ker na blokah so v bistvu dve ceste, ki so najbolje kolesarjene, rad so posled ceste asfaltirane in dostopne in ljudje se lahko kroge vozijo, delajo kakšne zanke in ljudje kar dosti pride na bloke. Ne. Sploh zdaj recimo letes, ki je taka vročina drgi, je pri nas vseeno po noče se skladi 10-12 stopin, tako da nekateri pridejo sem prespat na bloka pa gre nazaj službo v Ljubljano. Do Skoparskega dosti ljudi pride na bloke po zime, teč na smečeh.
1: Občina Bloke je res odmaknjena od Vrveža, pravi Mazi. A tam so se vedno pripovedovale zgodbe, šle so od ust do ust iz roda v rod. In tako so se morda prav zaradi tega v krajih, pravi Mazi, ohranile tudi mitološke pripovedi.
4: In tudi povesti in vestorje, kot se je pri nas reklo, so se pripovedovale. Mislim se je nekako ta mitologija, od kje je kdo prišel, pa kje je cuprnca, ne, pa kje je hudiček ne, doma, je bilo to seveda med ljudmi zelo, zelo prisotno.
1: Zgodbam, štorijam, pravijo Bločani, vastorije. In dve zanimivi nam za konec predstavita Leopold Mišič in Matej Pakiš.
5: Ena zanimivost je na blokah, ki ga ne Bločan ni razumel, da ko greš, da zaviješ k sebe pod sebe. In vsak zunanje, kako boš ti k sebe zavil. To je postalo od bloškega vola, ki ga je gnov, bloškega vola se žena na levi strani, in ga k sebe potegneš, gre na levo, od sebe pa desno. In tu so ljudje recimo tudi prismučajne, zavi k sebe ali pod sebe. To pomeni, da je zavil levo, smučka me, po hribi, ki šel, ali pod sebe, desno. To je čista bloška.
1: Zgodbo o škrincah, ki so pasti za lovljenje polhov in z bloško vastorijo, kakor zgodbam pravijo domačini in domačem zdravilu, kot boste slišali, končujemo pripoved o blokah. Matej Pakiš.
2: Polha se peče, ne? Zelo pomembno je pa pri polhah tudi polhova mast. To se zmeje pobralo dol z polha. Zmeje so zmeje upali, da bodo ujeli kakšnega debelega polha, ker to je zdravilo. To je ena najboljših zdravil, recimo za želodec je dobro, ali pa recimo se nekaj trn zadreš noter, sem namažil s polhovo mastjo, v par urah bo ven zlezo.
1: Tako so govorniki z blok Matej Pakiš, Alojzij Mazi in Leopold Mišič. In če si, dragi poslušalke in poslušalci, za današnje popoldne želite nedeljskega izleta, danes je na blokah živahno in gostje nas vabijo na Mihaelov sejem. Zvečer ob 20. pravijo, se boste vsi skupaj zaradi mraza zagotovo že razšli. Če se boste odpravili na bloke, želim srečno pot, vsem pa lepo nedeljo.

11:36 minut je ura, zastoj je na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri zaradi del. Ostalih posebnosti pa trenutno ni, no morda je še krajši zastoj na primorski avtocesti, prav tako zaradi del pred uvozom Postojna iz smeri, v smeri proti Kopru, ampak ostalih posebnosti res ne. Tako da, nedelja je sončna, kosilo zagotovo se že pripravlja ob 12.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

11 in skoraj 50 minut je ura, opoldne se bo začel prvi del oddaje Glasba po željah, nadaljevali bomo ob 13. uri. Po 16. ali po dogodkih in odmevih se bomo preselili na športna igrišča. Oddaja Nedelje na športnih igriščih bo med drugim spremljala slovenske odbojkarje pred osmino finale Evropskega prvenstva Srbijo. Pa 20-letnico odbojkarskega kluba Neptun Kanal in zgodbo ajdovskega košarkarskega kluba Leone. Iz Kobje glave prihaja zgodba o novi balinarski dvorani in 75-letnici Balinarske zveze Slovenije. Spomnili pa se bomo tudi olimpijske jadralne zgodbe Mitje Margona in Tomaža Čopija, ki se je začela pred 30 leti. Seveda ne bo manjkalo niti nogometa, rokometa in pa drugih športov. A po radijskem dnevniku, ko začnemo današnji večer, pa ob 20. uri privilegij dobre glasbe, med drugim z glasbenim virtuozom Božom Vrečo in hrvaško etno zasedbo Legen. Ob 21. pa še legende Tomaža Cindriča, v kateri bodo zazvenili The Little Willys, pa Katie Lang, J.J. Cale in še ostali. Ob 12.30 minut pa vabljeni k poslušanju naše osrednje informativne oddaje Opoldnevnik, ki jo danes pripravlja in ureja Mateja Brežan. Kot rečeno, Glasba po željah je že pripravljena, da ji prisluhnete. Gremo morda še enkrat na cesto in sicer zastoje na cesti Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri zaradi del. Pa na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru, tam je pa zaprt počasni pas zaradi vozila v okvari. Glasba po željah in vse ostalo imamo pripravljeno, da vam polepšamo tole nedeljo 20. septembra. Uživajte, ostanite z nami še naprej, predvsem pa lep sončen dan vam želimo.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

od takrat ne več, ja jaz nimam prav nič več kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo. Bomo zdaj zapeli in spili.

Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. Vabljeni, da se nam pridružite. Skupaj bomo ustvarili prijetne trenutke, polne melodij, pozdravov in iskrenih voščil. Naj bo nedelja polna nasmehov in seveda dobre glasbe. V vaši družbi je vedno lepo.

tednu sta obletnico poroke praznovala Ada in Rado iz Olma. Naslednje misli so bile napisane prav zanju. Mnogo pomladi je minilo, a prav nič ni vajne obljube prelomilo, da ob strani še naprej si bosta stala in vse ovire skupaj premagovala. Naj vajin čoln še naprej varno pluje na morju življenja. Vama želita sinova Andrej in Damjan z Ireno, Denisom, Renejem in Kevinom.

Danes je tisti posebni dan, ko draga Cvetka Mezgec iz Mislič praznuje čudovitih okroglih 70 let. V voščilu za njo piše: Cvetka, ob tvojem jubileju ti želimo tisto, kar je najbolj vredno. Trdno brkinsko zdravje, iskrivo veselje in še veliko brezskrbnih dni v naši družbi. Ostani še naprej tako srčna in nasmejana. Vse najboljše za 70. rojstni dan ti srca želijo Benjamin, Tomaž in Neška.

včeraj je bil prav poseben dan, saj je rojstni dan praznovala Irena Bračko iz Pacuga. Teta Magda je tako napisala: "Draga Irena, ostani vedno tako napredna, ustvarjalna in pogumna kot mravljica. Želim ti veliko zdravja, radosti in veselja v krogu tvoje družinice. Naj bo vsa tvoja skrb, ki jo namenjaš svojim najdražjim, poplačana z ljubeznijo in lepimi trenutki. Iz srca ti vse najboljše želi. Teta Magda."

Danes praznuje tudi draga Marina. Iskrene čestitke ji pošiljajo članice ročnih del iz kanala. Draga Marina, želimo ti, da bi nas še dolgo razvajala s svojimi kapučini, predvsem pa, da bi bila zdrava, srečna in vesela. Naj bo naših skupnih uric ročnih del še veliko, saj te imamo rade in ti iz srca želimo vse dobro.

V petek je slavila častitljivih 90 let draga mama in nona Zdenka iz Marezik. Veliko ljubezni njenih najdražjih razkriva naslednje voščilo. Dočakati 90 let je čudovit dar, poln neprecenljivih spominov, modrosti in ljubezni, ki si jo vsa ta leta brezpogojno razdajala naši družini. Hvala ti za vsak trenutek, ki si ga delila z nami. Ob tvojem visokem jubileju ti iz vsega srca želimo predvsem trdnega zdravja, notranjega miru in obilo drobnih radosti v krogu tistih, ki te imajo neizmerno radi. Vse najboljše za 90. rojstni dan ti želijo vsi, ki te imajo radi.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo pričel ob 12.30.

0: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
1: Pokrajinski muzej Koper vabi na odprtje nove stalne postavitve Kamen pomni. Zgodba doline reke od gradišč do gradov. V torek, 22. septembra 2026 ob 18. uri na gradu Prem. Vabljeni!

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan želim. Na Primorski gospodarski zbornici so v okviru mednarodne strokovne konference med drugim izpostavili problem nostrifikacije in pomanjkanja delovne sile. Na trg dela pa je dodatne izzive prinesla umetna inteligenca. Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš Krbinc.
2: Umetna inteligenca, kot vsaka tehnološka sprememba, dejansko bo prinesla nova delovna mesta, nekatera bodo se morali tudi transformirati.
1: Umetna inteligenca je delodajalcem že zdaj v pomoč pri izbiri delavcev prek razpisov, toda ne brez tveganj, v oddaji tudi o tem.
3: Pogonska goriva bi se lahko znova podražila. V Vipavi začenjajo z urejanjem zelenih površin in obnovo naravne in kulturne dediščine. V novogoriškem epiku na ogled razstava o nevidnih posledicah plastičnega onesnaževanja. Športna nedelja v znamenju odbojke, nogometa in kolesarstva. Še vreme, čez dan bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: Na Primorski gospodarski zbornici so v okviru mednarodne strokovne konference z naslovom Trg dela prihodnosti med izzivi regije med drugim izpostavili problem nostrifikacije, ki ga na svoji koži najbolj čutijo čezmejni delavci in študenti. Med izzivi na državni ravni pa pomanjkanje delovne sile, ki je sicer splošni problem. Razpravo je prevajala umetna inteligenca, ki vse bolj kroji tudi trg dela. Več pa Jasna Preskar.
4: Pomanjkanje delovne sile je realnost, katero se slovenski trg sooča že dalj časa. Primankljaj bo iz leta v leto bolj izrazit, opozarja direktor Primorske gospodarske zbornice Robert Rakar.
5: Lanska generacija je štela nekaj malega čez 16 tisoč.

0: v velikih podjetjih že zdaj v veliko pomoč pri izbiri delavcev prek razpisov, saj prihrani veliko časa in stroškov. Vendar pa raziskovalec Antonio Emanuele Cinas z Tržaške univerze ob tem opozarja tudi na določena tveganja.
1: Da un punto di vista aiuta molto la selezione.
0: Po eni strani postopek izbire znatno pomaga pri izločanju kandidatov, kadar gre za veliko število prijavljenih. Po drugi strani pa nas izpostavlja nevarnosti, da prevzamemo zakoreninjene predsodke, ki jih kot družba in politična skupnost pravzaprav odločno poskušamo odpraviti.
1: Stiamo fortemente cancellando.
0: Zavedati se je namreč treba, da se umetna inteligenca uči in generira vsebine na podlagi podatkov iz preteklosti, ko so veljale drugačne vrednote in pravila.
2: Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov. Liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. V delih Nemčije in v Rusiji dan poteka v znamenju volitev. Deželne volitve v nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu predstavljajo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saška Anhaldu pred 2 tednoma. V Rusiji se bo medtem končalo 3-dnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah, prvih od začetka vojne v Ukrajini. Večino v Dumi si bo najverjetneje vnovič zagotovila enotna Rusija, saj prave opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko izvolilne tekme ni. Izraelska vojska je ponoči nadaljevala obstreljevanje območij na jugu Libanona. Palestinska agencija Wafa je medtem sporočila, da so bile judovske države z zaprtjem 2 kontrolnih točk na Zahodnem bregu več kot 100 učiteljem preprečile dostop do njihovih šol. Združene države Amerike so po včerajšnjih eksplozijah v Rijadu opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Savdsko Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se nepričakovano vrnil v Belo hišo. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila novo balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Pyongyang je ta teden zavrnil resolucijo Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki od njega zahteva ustavitev jedrskih aktivnosti.
3: Nazaj na Primorsko. V Vipavi se začenjajo dela na prvih 4 sklopih projekta Zelena Vipava. Prve ureditve zajemajo novo otroško igrišče, dodatne ozelenitve na glavnem trgu, postavitev 2 brvi in prenovo parka v Podskali ter ureditev lipovega drevoreda. Več Katja Munih Furlani.
4: Projekt Zelena Vipava do leta 2029 predvideva ureditev 19 lokacij v Vipavi. Namenjen je celovitemu urejanju in izboljšanju zelenih površin ter obnovi in ohranjanju pomembnih območij kulturne in naravne dediščine. Te dni se začenjajo dela na prvih 4 sklopih. Župan Anton Laurenčič.
5: Najprej bomo naredili otroško igrišče pod občino, ker že nekaj časa tudi otročki čakajo. Druga stvar je brv v Podskalo, to je tak projekt, ki ga tudi jaz komaj čakam, če povem po prvici, in pa park v Podskali.
4: Brv Podskalo bo oblikovana po vzoru nekdanje baročne brvi, na ta način bodo v prostor unesli element njegove zgodovinske podobe, obnovljena bo tudi obstoječa stranska brv. V letošnjem letu bodo uresničili še dodatne ozelenitve na glavnem trgu, te so predvidene tudi v parku v Podskali, kjer bodo uredili še poti in namestili novo urbano opremo. V letošnjem letu bo urejen tudi lipov drevored. Župan Laurenčič se nadeja, da bodo letošnji projekti kljub zamiku pri začetku izvajanja dokončani pravočasno.
5: Ja, do zamika je prišlo, najprej smo imeli, ker smo dobili ta denar, to je denar iz regije za zeleno infrastrukturo in tam se je najprej malo podaljševalo. Papiri se zavlečejo enkrat eno, enkrat drugo. Jaz sem si želel to že od marca naprej, ampak zdaj Jaz upam, da smo prišli tisto fazo, da začnemo. No.
4: Skupna vrednost celotnega projekta Zelena Vipava znaša skoraj 2,5 milijona

0: evrov. Občina v skladu z dogovorom za razvoj regije pričakuje 2 milijona državnih in evropskih sredstev.
1: V galeriji Epik v Novi Gorici je na ogled razstava Pozejdonove muke, ki skozi znanstvene podatke in umetniške interpretacije pripoveduje o mikroplastiki, drobnih delcih plastike, ki onesnažujejo vodo, okolje in žive organizme. Znanstveni del razstave predstavljajo fotografije, besedila in rezultati raziskav. Umetniški pa dopolnjuje projekcija, na kateri se mikroplastika vizualno povezuje z morskimi organizmi. Avtor projekta je združenje Globe Italia, pri njegovi predstavitvi v Novi Gorici pa sodelujeta Zavod Brida in GO 2025. Prispevek Nataše Uršič.
2: Razstava skozi znanstvene raziskave in umetniške interpretacije obiskovalcu približa vprašanje, kaj se zgodi s plastiko, ko razpade na drobne, skoraj nevidne delce. Predsednica italijanskega združenja Globe, Lorela Rigonat. S projektom smo želeli širši javnosti predstaviti rezultate triletnega spremljanja rek v Furlaniji, Julijski krajini in delu Slovenije. Spremljali smo tudi Sočo in Vipavo. Pri raziskavi sodelujejo še partnerji iz Avstralije, Amerike in drugih evropskih držav. Rigonat dodaja, da so rezultati skrb vzbujajoči. V površinskih vodah smo našli zelo veliko delcev mikroplastike. V Soči jih je sicer nekoliko manj kot v nekaterih drugih rekah Furlanije, Julijske krajine, a podatki jasno kažejo, da moramo spremeniti svoje navade. To, kar najdemo v rekah, je namreč posledica našega načina življenja. Znanstvene podatke je pogosto težko približati širši javnosti, zato jih na razstavi dopolnjujejo različne umetniške interpretacije. Sandy Mango iz Zavoda Brida.
3: Redko se poprašamo, kaj se zgodi s vso to plastiko, ko jo odvržemo, ko jo narabimo, ko jo zavržemo. Po večini se veliko časa razkraja in ko se razkraja, se pač razkroji vse do mikrodelcev, o čem nevidnih. In ti mikrodelci so prisotni povsod v zraku, ki ga dihamo, v vodah, ki jih pijemo, v katerih plavamo in ne nazadnje so prisotni v našem telesu, kar se nam zdi skrajno alarmantno, zaskrbljujoče in o tem se še kako premalo govori.
2: Osrednji simbol razstave je Pozejdon, bog morja, ki mu mikro in nanoplastika povzročata velike muke. Njegova podoba povezuje različne dele razstave in obiskovalca vodi skozi zgodbo o vse bolj prisotni, a pogosto nevidni obliki onesnaževanja.
4: Na evropskem odbojkarskem prvenstvu so na sporedu 4 tekme osmine finala. Odigrane bodo 3 tekme nogometne prve lige, z vožnjo na čas pa se danes začenja kolesarsko svetovno prvenstvo, napoveduje Miha Gorela.
5: V vožnji na čas bo med dekleti nastopila Nika Bobnar, edina članska predstavnica tudi na cestni dirki. V moškem kronometru bo predstavnik Slovenije Idričan Jan Tratnik.
6: Pričakujem ne veliko, no. V preteklosti sem že odpeljal par dobrih kronometrov. Pustimo se presenetiti, jaz kar lahko zagotovim je tu, da bom dal vse od sebe.
5: Moški kronometer se bo začel ob 18:45 minut. Remko Evenepoel je glavni favorit za zmago, lovi že četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Uvodno tekmo 10. kroga nogometnega prvenstva je včeraj odigral Koper, ki je z 2-0 v Sežani premagal Nafto. Novi trener Kopra Milan Anđeljković se je predstavil zanesljivo zmago.
7: Vedno kot preš dober tekmo ti je lažji, ampak ne glede na to, mislim, da so iz naše strani je bila solidna tekma, lahko že veliko, veliko boljše in na tem bomo delali.
5: Tekma med Mariborom in Aluminijem se je končala brez zmagovalca. Bilo je 2-2. Danes bo Bravo gostil Olimpijo, Celje Muro, Brinje Grosuplje pa Radomlje. Med drugoligaš je včeraj tabori Sežane presenetljivo visoko s 5-1 izgubil v Beltincih. Vrtnika je z 2-1 premagala Primorje. Bilje bodo danes igrale z Jesenicami, Dekani pa v Novem mestu proti Krki. Odigrane bodo 4 tekme osmine finala evropskega odbojkarskega prvenstva. Pari so Ukrajina-Romunija, Finska-Grčija, Francija-Portugalska in Italija-Danska.
1: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Matija Žalbi, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. In napoved. Popoldne bo pretežno jasno, od severa bo naraščala visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 25 stopinj, zračni tlak 1023 milibarov rahlo raste. Relativna vlaga 67-odstotna, ne bo pretežno jasno, piha severozahodnik od 3 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 24 stopinj in pol. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 20, Ljubljana 19, Nova Gorica 24, v Kopru pa 26 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar-Komando proti Kopru, tam je zaprt počasni pas, ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na glavni cesti Škofije-Koper je med Plavjem in razcepom Srmin proti Kopru zaradi kolesarja na vozišču oviran promet. Gost promet zastoji je tudi na cesti Šmarje-Koper in Lucija-Izola v obe smeri zaradi del. Vsak čas bo ura 12 in 44 minut.

0: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vasti Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja. Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Pozdravljeni. Drugi del oddaje Glasba po željah začenjamo z lepo informacijo o dvojni zmagi primorskega ansambla Špadni fantje. Minuli konec tedna na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Špadni fantje so se na festivalu predstavili s pesmijo Sanje življenja ter dobili nagrado za najboljši trio. Pevka Nina Kovšca pa Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Nič presenetljivega, piše kolegica Smilja Baranja, ko govorimo o imenitnem ansamblu Špadni fantje z Vipavske. Prisluhnimo Nini Kovšca.
1: Spomin na Ptuj nepozaben, edinstven, fenomenalen. Šli smo predvsem se predstaviti, prvič nastopati z našim novim harmonikašem Matijo. Se imeti fajn. Če bi še kaj dobili, bi bilo to samo še plus krasnega vikenda. Zdaj je pa to ratalo nekaj bombastičnega, ker smo absolutno dobili več, kot smo pričakovali. Toliko se niti sanjati nismo drzali, če smo prav iskreni. Tako da ja, festival na Ptuju je bil enkraten za nas. Smo iskreno veseli in hvaležni za to, kar nas je doletelo. Sploh jaz osebno za to čast dobiti Korenovo plaketo, ki jo lahko dobiš samo enkrat v življenju. Ja, wow. Mi smo bili pred zadnji na vrsti in potem smo seveda pač sedeli med publiko, tako da so pač vsi ansambli nastopili in potem je bila razglasitev, uživali smo v poslušanju vražjih in kar naenkrat je urednica prišla do mene, Nina, hitro pod odor. Pojma nisem imela, kaj se sploh dogaja okrog mene. V tistem je urednik prišel, ti boš šla dvakrat na odr, čakaj, sam malo. Nihče ni nič povedal. Kako, okej? Okay? Ja, fantje so dobili za najboljši trio. Aha, ne bom šla dvakrat na odr. To bo šel pa kar na šef na odr in zakaj grem jaz na odr? Ja, so dobila Korenovo plaketo. No, priznam, da pred in med samim nastopom niti slučajno nisem toliko švicala, kot je tisti moment, kar je to rekel na glas. Naš valček Sanje življenja v celoti delo Benjamina Mrzovnika. To je v bistvu zelo nežen, globok in čustven valček. Nekako o tem govori, da pač vsi sanjamo o nečemu, priznamo ali ne, vsi sanjamo o ljubezni. Marsikdaj jo daješ in jo ne prejmeš. Sanje morda odnese veter, upanje ostane. Nam je že zaradi sama po sebi, zaradi res izredne prefinjenosti in dopotankosti dovršena, to je pač delo Benjamina, je res vse na svojem mestu in zato jo zelo radi izvajamo in nam je zelo ljuba in resnično upamo, da bo poslušalcem všeč, da jo bojo vzeli za svoje, predvsem pa, da bodo začutili to njeno nežnost in globino.

Vračamo se k slavljencem. Prelepe misliče v Brkinih danes potujejo najlepše želje za Cvetko Mezgec, ki ponosno vstopa v 70. leto. Draga Cvetka, naj ti leta prinesejo koš zdravja, miru in drobnih radosti za vsak dan. Hvala ti za tvojo toplino in vsak klepet. Naj bo to desetletje tvoje najlepše doslej. Vse najboljše za okroglih 70 let ti želijo Benjamin, Tomaš in Neška.

Pravijo, da pri 66-ih življenje dobi tisti pravi, zreli ritem, dobra glasba pa še lepše zveni. Dragemu bratrancu, prijatelju in sorodniku Valterju Božiču ob tem lepem prazniku gredo naslednje čestitke. Obilo zdravja in dobre volje pa naj te v življenju vedno spremlja dobra pesem, težave pa naj odpihne burja, dragi Valter. Naj te naslednja skladba popelje v lepe spomine, napolni z veseljem in objame s toplo melodijo. Naj bo še veliko lepih skupnih trenutkov in dobre glasbe. Vse najboljše ti želimo sorodniki iz Ankarana in Lucije.

Šmari prihaja prav posebno voščilo za dragega Toneta. Za rojstni dan mu prijatelji želijo čim več zdravja, dobre volje in dni, ko se človek kar tako nasmehne brez posebnega razloga. Pa še veliko prijetnih druženj, dobre kapljice in kakšen spontan izlet, kjer se vedno najde kakšna nova zgodba. Tone, vse najboljše, ostani takšen, kot si, saj te imamo prav takega najraje.

Iz sončne Vipave pa prihaja čestitka za Marijeto, ki danes praznuje svoj praznik. Njeni najdražji želijo, da bi bilo v njenem vsakdanu čim več smeha, lepih presenečenj in ljudi, ob katerih čas prehitro mine. Naj se najde tudi dovolj priložnosti za kakšen klepet, dobro kavico in druženja, ki se jih še dolgo z veseljem spominjamo. Marijeta, iskrene čestitke in naj bo pred tabo še veliko lepih dni.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si. Pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

0: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na snk-ng.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.

kar hočeš van, ga ne bo neč man. Jaz imam blindirano srce, lahko imaš kaliber 45. Lahko ti je ime Raymond Devet, pa ne boš mogla zadeti. Sej ne da bi se hvalo, evo ti bom.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlaniji, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Kljub precejšnjemu trušču, ki spremlja prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini, je njihov razplet predvidljiv. K temu seveda med drugim pripomore tudi predhodna izključitev najvidnejše opozicijske stranke iz volilne tekme. Precej drugače pa je v Nemčiji, kjer skušajo vladajoči krščanski demokrati s čim manj udarci preživeti obdobje deželnih volitev. V oddaji tudi o tem.
2: Ameriško medijsko krajino pretresa nova samovoljna odločitev predsednika Trumpa. Obrambni resor bo prejel znatno več finančnih sredstev od zdravstvenega. Posledic podnebnih sprememb se vse bolj zaveda tudi gospodarstvo. Sončni žarki se bodo tudi jutri prebili skozi jutranjo meglo.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Katja Podgoršek. V Rusiji se bodo torej danes končale parlamentarne volitve, prve po napadu na Ukrajino. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna. Omogočile so tudi elektronsko glasovanje, ki pa je bilo včeraj in tudi danes tarča kibernetskega napada. Volitve spremlja naša dopisnica iz Rusije, Helena Ponudič. Helena, pozdrav. Kako za zdaj poteka glasovanje?
3: Ja, pozdravljeni. Letos prvič potekajo parlamentarne volitve tudi v štirih regijah, ki si jih je Rusija po referendumih, ki jim je nasprotoval del mednarodne skupnosti, priključila leta 2022 in neposredno v frontni črti. Rusija želi tako Ukrajini pokazati, da se da volitve izvesti tudi v času spopadov. Ukrajina pa nasprotno stopnjuje napade. Nekaj volišč so tako prestavili že prvi dan. Danes po noči pa je obsežen dronski napad doživela tudi Moskva in širša regija. Po navedbah lokalnih oblasti je zračna obramba presegla 1600 dronov, štiri smrtne žrtve pa so bile v širši regiji. Ruska centralna volilna komisija trdi, da naj bi glasovanje doživelo tudi kibernetske napade, ruske oblasti pa so že ukrivile Ukrajino, čeprav za zdaj brez konkretnih dokazov. No, volilna udeležba je bila ob koncu drugega dne po podatkih centralne volilne komisije visoka, skoraj 41%, opoldne naj bi že presegala 50%, čeprav v Rusiji od leta 2006 ni več minimalnega praga udeležbe, od katerega bi bila odvisna sama veljavnost volitev. Po državi se medtem med ljudmi ponavljajo očitki o nepravilnostih na posameznih voliščih, kar pa oblasti zanikajo.
1: Helena, kdaj pa bodo znani rezultati? Kakšnega presenečenja očitno ni pričakovati?
3: Je, vsekakor večjih presenečenj ne pričakujemo. Vladojoča enotna Rusija bo zagotovo slavila, spremljali bomo s kakšnim rezultatom in kar je največje vprašanje volitev, kdo ji bo za petami, najverjetneje komunisti. Sicer se za drugo mesto potegujejo še nacionalistična LDPR, pravična Rusija in liberalnejša, a propredsedniška Novi ljudje, ki je spomnimo leta 2022 edina glasovala proti pozivu k priključitvi Donetska in Luganska. No, če bodo ti pridobili na podpori, pomeni, da se politična razmerja vsaj v teoriji spreminjajo, a takšnih, s katerimi smo govorili in se sistemom ne strinjajo ter na volitve, kot pravimi smo govorili in se sistemom ne strinjajo ter na volitve, kot pravijo, ne bodo šli, je prav tako veliko.

0: Pozdrav v Moskvo.
1: Nemški volivci v zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu lahko še do 18. oddajo svoj glas na deželnih volitvah, ki veljajo za nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate in kanclerja Friedricha Merca po porazu v Saško-Anhaltu pred 2 tednoma. Nemški mediji naj bi kmalu po zaprtju volišč objavili prve projekcije izidov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica.
0: Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do Bele hiše za novinarje 3 medijskih hiš, CNN, Politico in MS Now, ki jim ga je ameriški predsednik Donald Trump prepovedal v petek. Trump je ob tem zagrozil, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem mnenju širijo lažne novice. Izrečeno prepoved je združenje dopisnikov označilo za protiustavno. Blaž Ermenc.
2: Novinarji medijev CNN, MS Now in Politico včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Trump sporočil, da jim prepoveduje vstop, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi administraciji in Združenih državah Amerike. Vsi 3 mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali, da bodo še naprej poročali o delovanju vlade. Pričakovati je, da bodo zoper prepoved ukrepali po sodni poti.
3: Well, I absolutely anticipate that if their access isn't reinstated, there will be a legal challenge.
2: Da bo sledil pravni spor, če novinarjem ne bodo spet omogočili vstopa v Belo hišo. Zdi se mi, da je sodna pot dejansko edini način za uveljavitev teh pravic, pravi Amy Christine Sanders, strokovnjakinja za medije z Univerze v Pensilvaniji. Podoben primer se je že zgodil, ko je Trumpa doletela tožba agencije Associated Press, potem ko ji je onemogočil dostop do Bele hiše. Razlog? Agencija ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Ta tožba še poteka, sodišče pa je vmes že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji. Iz združenja, ki zastopa več 100 novinarjev poročevalcev iz Bele hiše, so Trumpovo administracijo pozvali na izključenim novinarjem nemudoma povrne dostop. Pri tem so se sklicevali na prvi amandma k ameriški ustavi, ki med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo. Trumpovo obračunavanje z medije po pisanju BBC-a predvsem izraz njegove frustracije pred umestnimi kongresnimi volitvami na začetku novembra. Javnomnenjske ankete napovedujejo, da bi lahko na njih republikanci izgubili večino v predstavniškem domu. Trumpa po anketah podpira le nekaj več kot 1/3 volivcev. Za svoje težave si v veliki meri kriv sam, predvsem z neizvanim napadom na Iran. Vojna, iz katere se ne zmore izvleči, je povzročila dvig cene energije in drugih potrošniških dobrin ter omajala njegov ugled v očeh ameriških javnosti.
1: Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila 2 balistični raketi. Kratkega dosega je sporočila Južna Koreja. Gre za najnovejša v nizu vojaških poskusov države severokorejskega polotoka, potem ko je Pjongjang Združene države Amerike obtožil stopnjevanje napetosti v regiji z izvajanjem vojaških vaj. Po do zdaj znanih podatkih naj bi izstrelka padla v morje izven japonske izključne ekonomske cone, se Julija manevra svoje severne sosede ostro obsodil.
4: Dogodki in odmevi.
0: Nadaljujemo doma. Proračun generalštaba slovenske vojske se z rebalansom proračuna povečuje za 1/4 na skoraj 1,4 milijarde evrov. Celotna blagajna ministrstva za obrambo bo letos obsegala 1,7 milijarde evrov. Za primerjavo, to je slabih 200 milijonov evrov več od združenega resorja infrastrukture in energetike ter 824 milijonov več, kot ima ministrstvo za zdravje. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Še julija je bila Slovenija po NATO-vi oceni edina članica zavezništva pod 2% BDP za obrambo, zdaj po rebalansu proračuna in dodatnih skoraj 300 milijonih pa bomo leto končali pri 2,03%. Večino tega dodatnega denarja bo šel v generalštabu slovenske vojske, ki bo tako na mesto 1,1 milijarde dobil skoraj 1,4 milijarde ali 1/4 več, kot je bilo predvideno po prvotnem proračunu. Največji del dodatnih obrambnih izdatkov bo šel, kot je povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Erik Kopač, za infrastrukturo in opremljeno slovenske vojske ter za izobraževanje in oskrbo kadrov vojski. Prav tako pa tudi za
6: prokrivanju primankljaja sredstev za plače v višini 50 milijonov evrov, ki je posledica plačne reforme.

0: Poslance opozicije pa je zmotil tudi velik dvig na postavki članarine in sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kjer pa gre, kot je pojasnil Kopač.
1: Enormno povečanje gre na račun PRL-a, torej pomoči Ukrajine, ki je zgolj nadaljevanje iste zgodbe, ki se je zgodila leta 2025.
0: Denar bo šel tudi za že podpisane pogodbe in nakupe sistemov zračne obrambe Iris-T in Haubic Cezar ter za popolnitev skladišč z opremo in streljivom. Čeprav so pri odgovorih, kaj vse bo država za ta denar kupila oziroma zgradila, manj natančni, pa Kopač miri.
1: Vse, kar se porabe tiče, ne odgovarjamo neodgovorno, kar pomeni, da bi zahtevali denar, potem pa ne bi bili sposobni izvesti oziroma realizirati njegovo porabo.
0: Ob vprašanju, ali bo šel tudi za izraelsko orožje, pa je Kopač odgovoril, da v rebalansu proračuna niso predvideni nobeni nakupi, ki bi bili posredno ali neposredno vezani z Izraelom.
2: Podjetja morajo v načrte prihodnih investicij vse bolj vključevati tveganja, ki jih prinašajo podnebne spremembe in z njimi povezani vremenski ekstremi. Agencija za okolje gospodarstvenike poziva naj se pri tem ne zatekajo k zgodovinskim podatkom, temveč naj upoštevajo prihodnje scenarije in sicer glede na življenjsko dobo investicije. Slovenija je pomoči posledic naravnih ujem uvrščena v najbolj prizadeto evropsko makro regijo Južno Evropo. Erna Strniša.
3: Vremenske ujme povezane z globalnim segrevanjem imajo paleto posledic v gospodarstvu. Od škode na samih objektih in težav v dobavnih verigah do visokih cen energentov in zavarovanja. V Termani Laško so bili močno prizadeti v poplavah pred 3 leti. Škoda je znašala okoli 7 milijonov evrov. Kot pojasnjuje vodja marketinga Nina Pader Topole, pa so tu še druga tveganja, treba je omeniti predvsem
4: sušo, vročinske valove in te zadeve, ki vplivajo na nas preko dobaviteljske verige in potem posledično pritisk na surovine, na izdelke in tudi na cene.
3: Okoli 800 dobaviteljev pa ima skupina Atlantic Grupa, kjer kot ključno opišejo tveganje na strani surovin, kave in kakava, ki sta zelo pod vplivom morebitnih poplav in suš. Suša v regiji jih je tudi sicer spodbudila k delovanju, pravi direktorica upravljanja trajnosti Nataša Gladovič.
5: Tako da smo potem zavihali rokave in dejansko sami kar izvedli eno zelo veliko investicijo v inovativno tehnologijo, tako imenovani free cooling, kjer smo letno porabo vode iz 8500 kubičnih metrov zmanjšali na 500 kubičnih metrov.
3: Prihodnje scenarije, kjer lahko pričakujemo pogostejše ujme, pa tudi požare, upošteva tudi energetika. Aljoša Deželak, vodja službe za načrtovanje omrežja v Elesu.
6: Tehnologija na tej, bom rekel, proizvajalcih za samo vodnik, oziroma tako vidimo žice, kjer se prenaša elektrika, gre v to smer, da bojo te žice prenašale vse te segrevanje. Danes je nekje to, govorimo tudi do 120, 180 stopinj, delajo se že raziskave nad 200 stopinj, se pravi, da bo vse ta infrastruktura preživela te ujme, katere smo danes priča, pa katerim glede na scenarij lahko pričakujemo.
3: V Združenju bank Slovenije pravijo, da bo s časoma od odpornosti na podnebne spremembe odvisna tudi kreditna ocena podjetja. Je pa ta proces šele na začetku.
2: Vročinski in sušni stres, predtem pa toča in pozeba. Vse te neugodne vremenske razmere so močno zmanjšale pridelek jabolk v glavnih evropskih pridelovalkah. Ta bo po napovedih Svetovnega združenja pridelovalcev jabolk in hrušk letos v primerjavi z lani manjši za 15,6%. Da bi pridelovalci pokrili više stroške dela, energije in zaščitnih sredstev, bi morali ob nižjih pridelkih zasadje zaslužiti več kot lani. Pa bo res tako? Odgovore je poiskala Jernej Kadrolec.
7: Ravno nasprotno. Razlog so velike zaloge lanskih jabolk v Avstriji in Nemčiji, ki čakajo v hladilnicah. Za razliko od letošnjih drobnejših plodov, ki jih je ranila toča, ožgala vročina, so jabolka v hladilnicah vizuelno brezhibna. Sadjari se bojijo, da bodo te lanske zaloge jeseni zniževale ceno letošnjim jabolkom na našem trgu. To pomeni, da se tudi malo prodajne cene ne bi smele povišati. Kvalitetnih jabolk za trgovske police bo v Sloveniji za polovico manj in še to samo iz namakanih sadovnjakov, teh je okoli petina površin. Imamo pa letos ogromno sadja slabše kakovosti. Težava je, da se bo glede na napovedi cena tega sadja prepolovila. Boris Orežek, sadjar iz Posavja.
8: Za ta jabolka bo padla na 10 centov, sami stroški pobiranja so pa tam od 14 do 17 centov. industrijsko sadje nima ekonomske vrednosti, ne? Ker boš naredil si še dodatne stroške.
7: V Evropi pa pretrese doživlja tudi predelava sadja. Opazen je trend zmanjševanja porabe sokov in ostalih proizvodov. Tudi industrija sokov se moči s prodajo, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije. A nekaj upanja jim prinaša sprememba evropske zakonodaje.
9: Da, bo dodatno obdavčeni pijače, kjer se dodaja sladkor, da bi skozi trend zdravih sokov dejansko mogoče jabolka v tem primeru lahko obdržala nek trend, kot je pri pitju sokov.
7: V Avstriji naj bi sadjarjem pomagali trgovci in kot ustrezna za trg že odobrili drobnejša jabolka in orešek upa, da bo tako tudi pri nas. Sicer pa je sektor sprejel odločitev za nadaljevanje promocije slovenskega sadja. Za prihodnje tri leta je predvidenih 630 tisoč evrov. Polovico od tega mora obvezno prispevati sektor sam, polovico pa bo dodala država.
2: Bohinjski gorski reševalci so sinoči posredovali v hudi nesreči, ki se je zgodila na območju Slapa Savica. Po doslej znanih podatkih je bila tuja štiričlanska družina na ogledu Slapa. Med postankom pa se je od družine oddaljil 7-letni otrok. Ko so zaslišali njegove krike, mu je 44-letni oče odhitel pomagati, pri tem pa padel v globino in umrl. V strugi potoka so reševalci na to našli hudo poškodovanega otroka in ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v Ljubljanski klinični center.
10: Iz tretjega nadstropja konzularne stavbe, ki stoji ob polskem veleposlaništvu v Ljubljani, je po poročanju polskih medijev pred dnevi padel polski diplomat, ki se zdaj v bolnišnici bori za življenje. Polski diplomat naj bi bil v času padca na dopustu, a naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj zato ne bi imel uradnega pooblastila. Okoliščine nesreče niso znane.
2: V novo gledališko sezono Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana vstopa z uprizoritvijo drame sodobnega dramatika in filmskega režiserja Ivana Viripajeva Iranska konferenca v režiji Nine Rajić Kranjac. Srečanje na akademski ravni, na katerem bi pretresali poglede na dogajanje v Iranu z vidikov kulturnih razlik, oboroževanja vladajočega nasilnega režima in teoloških nazorov se sprevrže v medsebojno obračunavanje, ki z izhodiščno temo nima več nič skupnega. Predstavo si je na sinočni premieri ogledala Petra Tanko.
11: Iransko konferenco Ivan Viripajev postavi na Dansko. Sodelujoči imajo danska imena in že samo umestitev na evropski sever, torej nekam gor, avtor uporabi za prikaz vzvišenosti in utrjevanje moči evropejcev oziroma zahoda nad vzhodom. V navidezno opozicijo postavlja geopolitična pola evropskega oziroma zahodnega in nasproti temu iranskega oziroma vzhodnega oziroma muslimanskega. Izpostavlja njune razlike in nezdružljivosti, sodelujoči se na politično korektnosti ta način izrekajo o civiliziranosti in kulturi nasproti religioznemu fundamentalizmu. In prav konstitucija drugega je pri tem bistvena, saj razvoj drame in obrat stran od akademskih vprašanj k izrekanju o svetovno-nazorskih in intimnih prepričanjih ter vprašanjih o vrednotah posameznika in družbe dejansko prinesejo njegovo razgradnjo. Uprizoritev tako iz začetnega zastavka farse sunkovito drsi v radikalno katastrofo s končnim prizorom, ki ga je mogoče razlagati tudi kot kanibalizem. Med utopijo besed o Bogu, sreči, humanitarizmu in enakopravnosti spolov je odrsko dogajanje aktivirano z nenehnimi komentarji, ki ustvarjajo distopijo odnosov, pri čemer se izgubljajo možne smernice, ki bi dogajanje ne le deklarativno, temveč tudi čustveno in atmosfersko zaostrilo. Končni vtis tako ostaja ne do konca katastrofičen, saj primesi farse ustrajajo ves čas. Izjemna je igralska stvaritev Nine Valič. Njena vloga združuje več ravni evropske kulture v patoloških protislovjih, kakor tudi ostale vloge, ki so jih mojstrsko upodobili Marko Mandić, Benjamin Krnetič, Gregor Baković, Tamara Avguštin, Nec Cijan-Garlati, Janez Škof in Saša Pavček. Opazen je tudi zvočni prispevek Branka Rožmana, avtorica scenografije je Urša Vidic.
2: Pred prečkanjem ciljne črte dogodkov in odmevov prisluhnite še pregledu dogajanja v svetu športa. Gašper Ogrinc bo pomoči kolegov spregovoril o začetku izločilnih bojev na Evropskem prvenstvu v odbojki in svetovnega prvenstva v kolesarstvu. Hvala, ker 263. popoldne letošnjega leta preživljate v naši družbi in srečno.
12: Odbojkarji na Evropskem prvenstvu nadaljujejo s tekmami osmine finala. Danes so na sporedu kar 4 tekme, jutri še 2, tudi Slovenije proti Srbiji. Več Boštjan Rebršak.
13: Slovenska reprezentanca ima tudi danes čas za umirjen trening. Ob uigravanju in vzpostavljanju vezi na igrišču s Klemnom Čebuljem, ki je uskočil o poškodbi Tineta Urnauta, še kako dobrodošlo. Jani Kovačič je takole strnil prve vtise.
14: Zgledalo je, kot da pač je treniral z nami že celo poletje, tako da sem zgledalo in... Zgleda je kar super, no, tako da smo pozitivni pred to tekmo Srbijo.
13: Slovenija se v Torinu na prizorišču olimpijskih iger iz leta 2006 pripravlja na tekmo Srbijo, ki bo zanesljivo polna zbadljivk in čustev. Ne nazadnje leto srbsko reprezentanco vodi George Krecu, ki je Slovenijo popeljal na olimpijske igre. Zmagovalci letošnjega evropskega prvenstva pa bodo že uvrščeni na igre v Los Angeles. Zanesljivo to ne bodo Bolgari, ki so si noči v solzah končali tekmo proti Nemčiji. Vodili so z 2:0, nato pa pred polno dvorano v Sofiji izgubili 5 niz. Prav zdaj v Bolgariji igrata Ukrajina in Romunija, čez nekaj trenutkov se bo začela tudi prva tekma osmine finala v Torinu med Finsko in Grčijo. Zvečer bo še tekma med Italijo in Dansko.
12: V Montrealu se danes začenja 99. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi dan sta na sporedu končni odločitvi v vožnji na čas v elitni kategoriji v ženski in moški konkurenci. Več Igor Tominec.
15: Svetovno prvenstvo bo slovenska reprezentanca izpeljala v okrnjeni postavi. Tako v moški kot ženski konkurenci manjkata najboljša Tadej Pogačar in Urška Žigart. Tudi v mlajših kategorijah so imeli kar nekaj težav s sestavljanjem ekip zaradi poškodb, tako da bo treba letos enostavno iztržiti kar največ v neidealnih razmerah. Prvenstvo se začenja z vožnjama na čas, trenutno so na 39-kilometrski progi ženske, prva favoritinja je branilka naslova švicarka Marlene Reusser, slovenska predstavnica Nika Bobnar bo šla na progo 35. od 48 tekmovalk čez približno 20 minut. Ob 19. po slovenskem času pa se bo začel še moški kronometer na isti progi, slovenske barve bo zastopal Jan Tratnik.
16: V preteklosti sem že odpeljal par dobrih kronometrov in ja, pustimo se presenetiti. Jaz kar lahko zagotovim je tu, da bom dal vse od sebe, kaj bo pa na koncu rezultat, bo pa štoparca povedala.
15: Prvi favorit bo branilec naslova Belgije Remco Evenepoel, njegov glavni izzivalec na precej ravninski progi bo Italijan Filippo Ganna, visoko kotirata še Norvežan Tobias Foss in zmagovalec kronometra na Vuelti, Švicar Stefan Küng.
12: V rokometni ligi prvakin so v tem koncu tedna na sporedu tekme tretjega kroga. Krimovke imajo na začetku evropske sezone zahteven razpored. Včeraj je v Tivoliju gostoval danski Esbjerg in zmagal 37-1. Več Marko Pangerc.
17: Znova precej konkurenčen prvi polčas, dejstvo, da sta v vodnih krogih v Ljubljani gostovali dve močni ekipi, tako v skupini zaenkrat vodilni Ferencvaros in prav tako včeraj je s tretjo zmago tudi na vrhu razpredelnice danski Esbjerg. Novi trener Krima Danec Poulsen si jasno želi evropskih točk, a se zaveda zahtevnega razporeda in tudi igralskega kadra, ki stoji nasproti slovenskim prvakinjam. V napadu so bile Krimovke v prvem polčasu sicer razigrane, veliko prostora za napredek pa prvi trener vidi v obrambi. V drugem polčasu je ponudil priložnost tudi igralkam s klupi, ti so celo uspele zmanjšati rezultatski zaostanek. Danska zasedba je v drugem polčasu namreč vodila z dvomestno številko, končala pa se je 6 goli razlike. Po reprezentančnem tednu, ki sledi na to še gostovanje v Franciji, prvo presenečenje pa je včeraj pripravila Borussia, ki je ugnala ČSM Bukarešto.
12: Ljubljanski teniški turnir WTA 125 je dobila Italijanka Samira De Stefano, ki je v finalu premagala Nemko Mono Bartel z 2:1 v nizih. Slovenska moška reprezentanca pa je ta teden zmagala v drugi skupini Davisovega pokala in napredovala med najboljših 54 ekip na svetu. Več Luka Petrič.
18: Daleč je še do tja, do svetovnega vrha, v reprezentanci verjamejo, da se mu lahko kmalu približajo. Optimizem ni neosnovan. Prvi lopar, Filip Jeff Planinšek, je pri 25 letih najstarejši v izbrani vrsti. Lani je končal študij, ta mesec pa se je prebil med najboljših 500 na svetu, njegov naslednji cilj je uvrstitev v 200-terico. Sebastian Dominko ima 23 let, Bora Artnak 22, še dve leti študija ga čakata, za voljo svoje športne poti je zamenjal univerzo. Veliko pa obetajo še mlajši, med katerimi izstopa Žiga Šeško. Zmagovalec mladinskega Melbourna se je že preizkusil na članski ravni, prejšnji mesec je dobil manjši turnir v Avstriji, novembra bo igral na svojem zadnjem mladinskem turnirju na zaključnem najboljših na svetu v Egiptu, zaradi dobrih rezultatov pa si je priigral nekaj posebnih povabil za turnirje članske svetovne serije. Ta teden pa je manjkal še en najstnik, Svit Sulič, letos je dopolnil 17 let, nekaj težav je imel s poškodbami v zadnjih letih. V zadnjem obdobju pa je dosegal svoje najboljše rezultate, v decembru je dobil 5 turnirjev in je trenutno 60. mladinec sveta.
12: Z dirko za veliko nagrado Avstralije se je končala 70. sezona svetovnega prvenstva motokrosistov. V Darwinu je zmagal svetovni prvak, nizozemec Jeffrey Herlings, Jan Pancer je osvojil 7. mesto. 26-letnik je v seštevku sezone končal na 12. mestu, Tim Geiser, ki je zadnji dirki zaradi poškodbe reber izpustil, pa je sezono končal na visokem 3. mestu. V kraljevskem razredu motociklistov pa je končana dirka za veliko nagrado Avstrije. V Špilbergu se je zmage veselil Španec Pedro Acosta, drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, tretje mesto pa je osvojil Italijan Marco Bezzecchi.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek. Napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Lijan Matič.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Napoved: pretežno jasno bo, od severa bo naraščala visoka koprenasta oblačnost, najvišje dnevne temperature so od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Kašni so obeti? Torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Prometne informacije: na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je polkilometrski zastoj, ter na cestah Bohinjska Bela, Bled, Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani zvečer od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt bo tudi v Strojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti, promet na omenjenem odseku zdaj poteka po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj, cesta Škofljica Ik bo zaprta še do 19. do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
20: Radio Koper.
19: Na vaši valovni dolžini.

0: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko. Med nami jo
1: živijo. Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Ja, lepo nedeljsko popovdne in dober dan v oddaji Nedelja na športnih igriščih, kot že leta pove Branko. Danes je 20. september. Na ta dan leta 1973 sta se v Houstonu v enem najbolj odmevnih teniških dvobojev vseh časov pomerila Billie Jean King in Bobby Riggs, tako imenovano bitko spolov je dobila Kingova. Tekma pa je že zdavnaj prerasla športne okvire. Mi ostajamo predvsem na športnih igriščih na eno prav lepo, skoraj poletno nedeljo in to je pravzaprav tudi naša zadnja športna nedelja v letošnjem koledarskem poletju. Naslednjič se bomo slišali že jeseni. Pred nami je veliko vsebin, gremo kar na igrišča, nogometaši Kopra so v Sežani z 2-0. Včeraj premagali Nafto, zadela sta Kamil Manseri in Robert Berič, pogledali bomo tudi v italijansko serijo A ter preverili evropske obveznosti oziroma aktivnosti Celja. Rokometno je bilo marsikje živahno, predvsem v Ajdovščini, na Škofijah in v Izoli. Ajdovke so bile uspešne, Koprčani so v prvi B ligi premagali Dravo, Izolani pa Kočevje. Začela se je tudi klubska košarkarska sezona, pogledali bomo proti Superpokalu in v Ajdovščino, kjer je Leone napredoval v drugo ligo, ambicije kluba pa segajo, slišali boste še više. Odbojka, ja, odbojkari so sredi izločilnih bojev evropskega prvenstva. Slovenijo jutri čaka Srbija, po poškodbi Tineta Urnauta se je v reprezentanci pridružil Klemen Čebulj. Slišali bomo v oddaji namreč tudi letos upokojenega Dejana Vinčiča, ob tem pa obiskali odbojkarski klub Neptun, ki praznuje 20 let. Tudi zaplavali bomo in sicer nekoliko dlje v preteklost. Mitja Margon in Tomaž Čopi sta 30 letja po olimpijskih igrah v Atlanti obujala spomine na svoj olimpijski nastop. Tudi za naš radio. Kolesari bodo prihodni konec tedna zavzeli Istro. Pred istrskim kolesarskim maratonom se mi bo v studiju tam nekje okoli pete pridružil njegov prvi mož, Goran Sampt, ker je tudi velik poznavalec tekmovalnega kolesarstva. Ne bova ostala samo pri rekreativcih, dotaknila se bova tudi aktualnega dogajanja v svetovnem kolesarstvu. In še balinanje. Balinarska zveza Slovenije praznuje 75 let pomembnega jubileja, pa so se ta konec tedna spomnili v Kobje glavi. Pa še kaj za sproti, oddajo je pripravil Primož Čepar, za tonsko podobo skrbi Matija Žalbi, pred mikrofonom pa bom tja do 18:30 Iztok Novak izjiv. Začenjamo Nedelja na športnih igriščih.

0: Tretji polčas.
1: Ja, začenjamo z nogometom. Koper je včeraj v Sežani z 2-0 premagal Lendavsko Nafto in tako hitro popravil vtis po porazu z Olimpijo. Zaradi prenove koprske zelenice so Koprčani še enkrat igrali na stadionu Rajka Štolfe pred vsega približno 200 gledalci. Že v drugi minuti je zadel Kamil Manseri, v drugem polčasu pa je zmago potrdil Robert Berić. To je bila tudi prva zmaga novega koprskega trenerja Milana Anđeljkovića. Po tekmi se je z njim pogovarjal Elvi Štader.
2: Nogomet je zelo zahtevna igra in vsaka tekma je res zelo, zelo zahtevna, tako da se vsake zmage res veselim. Normalno, debi brez prejetega gola, zmaga, zelo dober, tako da, ampak na tem se ne bomo ustavali, gremo dalje.
3: Verjetno je zgodnji zadetek pripomogel k temu, da je bilo lažje.
2: Tako je, ja. Zelo lep zadetek Kamila, ampak ja, vedno kot preš dober tekmo ti je lažji. Ampak ne glede na to, mislim, da so iz naše strani je bila solidna tekma, lahko še veliko, veliko boljše in na tem bomo delali.
3: Pustili se jim veliko, prišli so do priložnosti oziroma do pol priložnosti veliko blokov, v bistvu verjetno to boste morali popraviti.
2: Tako je, na tem bomo delali, da čim manj priložnosti damo nasprotniku in čim več jih mi imamo in da jih na koncu izkoristimo. Hočemo igrati tak nek agresiven nogomet, dominanten, boriti se za najvišja mesta, bomo pa pol videli, kaj bo.
3: Veliko ste imeli proti napadov in tam pa bo treba zadeti, v bistvu danes je bilo kar precej zgrešenih.
2: Tako je, ja, imeli smo veliko nekih kontr iz tega z dobre šanse, ampak ok, važno, da prihajamo v priložnosti, bomo tudi na tem delali, upamo, da bo naša realizacija boljša.
3: Kome ste prišli v bistvu na klop, ampak menjave ste nekako zadeli, so prinesli živost v drugem polčasu in tudi povišanje vodstva.
2: Pa mislim, da imamo res izredno kvalitetno ekipo, tako da na tem bomo delali, da smo skupina, da vseh 30, kolikor nas je v klubu, da razmišljamo kot ena in da unka tiste menjave, ki jih damo not, da dodajo vrednost in v tem primeru so danes so dodale.
3: Malo časa ste imeli za pripravo na to tekmo, ampak za nadaljevanje prvenstva bo veliko časa, tako da boste zdaj imeli priložnost se pripraviti in spoznati boljšo ekipo pred nadaljevanjem. Čakajo vas Radomlje po prvi tekmi. Kaj boste počeli v tej času in v bistvu kaj pričakujete v nadaljevanju?
2: Točno to. Imamo zdaj 2 tedna treninga. Prvi teden ne bomo imeli tekmo. Glih iz tega razloga, zaradi tega, ker hočemo usvojiti, da usvojimo čim hitrejše naše principe. Delali bomo na tem, kar smo danes pokazali, da smo še bolj dominantni, bolj kontrolirani, da imamo kontrolo na tekmo, agresivni in to je to.
3: Poškodba Rimca, koliko težko poškodbo gre?
2: Ja, gre po prvih nekih ocenah gre za pač strgo je ložo, zelo težka, zelo pomemben igralec za nas, ampak to je del nogometa, del športa. Imamo, tako kot sem rekel, roster zelo velik, tako da imamo ok, upamo, da bo čim prej nazaj.
1: Tudi mi uspešno zdravljeno Rimcu želimo z Valov Radio Koper. Gremo dalje, gremo na klop, na koprsko klop, ostanimo pravzaprav na koprski klopi, kjer je koprski kapetan Luka Baš. Luka Baš je včeraj dopoldan stopil v zakonski stan, popoldan pa v koprska vrata in odlično branil ter v svojo statistiko vpisal novo ničlo v rubriki Prejeti zadetki. Tudi on je bil seveda izredno zadovoljen.
4: Čim zadaneš prvi in to na začetku tekme, ti da neko motivacijo, samozavest za nadaljevanje tekme in tu se je tudi videlo pri igralcih.
3: V bistvu igrali ste dobro, si pripravili priložnosti, ampak tudi njim pustili preveč. Sam ste jim v bistvu so kar nekajkrat prišli do priložnosti, parkrat ste tudi vi posredovali.
4: Ja, med tekmo smo imeli neka nihanja, upam, da jih bo čim manj in seveda tukaj smo vsi en za drugega, delamo v ekipi in tukaj se trud na koncu poplača.
3: Nabirate točke, nove 3 točke po tistem preteklem gostovanju, tukaj se žani, da današnje gostovanje zelo uspešno.
4: Ja, prejšnja tekma je bila zelo specifična, sicer imeli smo rdeč karton, do nas je pa videla ta kvaliteta, individualna kvaliteta igralcev. In lahko rečem sam čestitke igralcem.
3: Me ste zamenjali trenerja, ne zaradi slabih rezultatov, ampak kaj je prinesel novi trener?
4: Prinesel je neko novo energijo, moram reči neko disciplino in to se vidi na igralcih. Zaželel bi vso srečo prejšnjem trenerju in celom strokovnem štabu, ker si to zaslužijo, ampak mi peljemo zdaj svojo pot in ciljamo na sam vrh.
3: Danes ste imel zelo pester dan. kako je šlo? Verjetno zelo naporno od jutranje svatbe do sedaj, ko ste igrali.
4: Je res, naporen urnik je bil, ampak fokus je bil na koncu na tekmi, da oddelamo tekmo tako, kot je potrebno in ne vidim razloga, da bi bilo karkoli narobe.
3: Sledi premor, verjetno bo dovolj časa, da se pripraviti na naslednjo tekmo in da se še bolj spoznate z novim trenerjem.
4: Seveda, zdaj nas čakajo manjše priprave, taktične zamisli, trenerja in da se dobro pripravimo na naslednjo tekmo.
1: Vse dobro želimo Luki in njegovi partnerki z Valov Radio Koper. Za konec pa še odziv iz gostujočega tabora. Spregovoril je izkušeni kapetan Alex Pihler.
0: Ni bil začetek, ki smo ga želeli. Vedeli smo, da imajo kvaliteto, ampak to se nam letos že parkrat zgodilo, da smo slabo štartali v tekmo in potem je težko nadoknaditi proti dobrim ekipam.
3: Imeli ste priložnosti, da bi izenačili in tudi več, vendar niste bili učinkoviti.
0: Ja, to sezono si pripravljamo ogromno priložnosti, isto je bilo danes. Mislim, da smo po priložnostih mogoče bili celo enakovredni Kopru, ampak nismo bili konkretni in to nas je stalo točk.
3: Treba več zbranosti v obrambi, ker ste pa tudi dopuščali in veliko priložnosti, v drugem polčasu so tudi povišali, tako?
0: Ja, prej imamo apsolutno preveč zadetkov, tako da treba bo po tej pauzi delati na tem in te stvari popraviti.
3: Sredini igrišča ste bili enakovredni, v bistvu ste se nadigravali z njimi.
0: Ja, mislim, v tej sezoni smo znani po tem, da smo neka odprta ekipa, ki želi tekmovati, ki želi zabijati gole. Koper je bil danes boljši v tem segmentu in nažalost smo zgubili.
1: Sledi prvoligaški premor zaradi nastopov slovenske reprezentance v Ligi narodov. Koper bo po vrnitvi na zelenice gostoval pri Radomljah, vsaj še eno domačo tekmo pa bo, kot kaže, odigral s Sežani. Današnji prvoligaški spored se je začel z obračunom Brava in Olimpije v Domžalah. Bravo je povedel z 11 metrovke Sandija Nuhanoviča, Olimpija pa je tik pred odmorom izenačila prek Dimitra Mitrovskega. Trenutni izid je 1-1, teče 60. minuta. Celjani gostujejo pri Muri ob 17:30, se bo pričelo srečanje zvečer, pa Brinje Grosuplje pričakuje Radomlje.

V drugi ligi včeraj ni bil dober dan za primorske klube. Vodilni tabori Sežane je v Beltincih doživel prvi poraz sezone in to visok, bilo je 5-1. Krašovci so sicer predvsem v uvodu zapravili nekaj lepih priložnosti, na to pa so domači prevzeli pobudo. Edini zadetek za tabori v drugem polčasu dosegel Mihael Briški. Brez točke je ostalo tudi Primorje, Ajdovci so na vrhniki izgubili z 2-1, gostitelji so oba zadetka dosegli že v prvem polčasu. Za sinove Burje pa je v 52. minuti znižal Mark Gulič, vendar izenačenja ni bilo. Danes bosta oziroma sta že na delu dva primorska drugoligaša, Dekani gostujejo pri Krki, Primorci so neporaženi na zadnjih treh ligaških tekmah, predvsem pa se lahko pohvalijo s trdno obrambo, na vseh treh so ohranili mrežo nedotaknjeno. Ob istem času igrajo tudi Bilje, ki doma pričakujejo Jesenice. Biljenci so trenutno tretji in so v zelo dobrem nizu. V dvoboj vstopajo s tremi zaporednimi zmagami.

0: Gremo v serijo A. V petem krogu italijanskega nogometnega prvenstva je bilo odigranih 6 tekem: Venecija, Lazio 0-2, Roma, Inter 2-2, Udinese, Cagliari 0-1, Bologna, Torino 1-1, Monza, Sassuolo 2-1. V prvem današnjem obračunu je Fiorentina gostila Napoli, končni rezultat je bil 1-1. Kmalu se boste končali tekmi Frosinone, Como ter Parma, Genova. Kaj kmalu vam povem izide: ob 18. bo Juventus gostil Atalanto, ob 20:45 pa bosta peti krog sklenila Milan in Leče. Več o klubskem nogometnem dogajanju pri sosedih, tudi tokrat Marko Lazar.
1: Derbi doslej 100-odstotnih ekip Rome in Interja se je na Olimpiku precej bolje začel za Giallorosse, ki so prvi polčas dobili z 2-0. Mrežo Martineza je dvakrat zadel Kone. V nadaljevanju so nerazuri pritiskali in se na krilih razpoloženega Lautara Martineza veselili izenačenja. Lazio Gennara Gattuso je odlično krenil novo sezono in sinoči na gostovanju v Benetkah zabeležil še 4. zmago za skok na vrh prvenstvene lestvice. V drugem polčasu sta za zmago sinje modrih zadela Zakani z 11 metrovke ter Noslin. Udinese je na domači zelenici nepričakovano klonil proti leto zelo razpoloženi ekipi Cagliarija. Bianconeri iz Furlanije so bili na igrišču pretežni del srečanja boljši tekmec, a svojih priložnosti tudi po zaslugi odličnih obramb Capriglia niso izkoristili. V 54. minuti si je domača obramba privoščila veliko napako in žogo dobesedno podarila Danieleju Maldiniju, ki je po turbulentnem tednu zaradi prometne nesreče dosegel še 3. gol v prvenstvu in tako na najboljši možen način proslavil Mancinijevo povabilo v reprezentanco. Udinese je doživel še 3. zaporedni poraz, Sandy Lovric je celotno tekmo ogledal z rezervne klopi. Bologni se tudi menjava trenerja, Paladino je zamenjal Tedeska, zaenkrat še ni obrestovala, saj tudi po 5. tekmi ostaja še brez zmage v spodnjem delu lestvice. Rossoblu so povedli z golom Bernardeskija v 14. minuti, izenačil je Kulenovič v 77. Zato pa se je že v petek prve letošnje zmage veselila mlada ekipa Monce, ki je z 2-1 ugnala Sassuolo. Vsi 3 goli so bili doseženi v drugem polčasu. Za gostitelje je dvakrat zadel Varela, drugič iz najstrožje kazni, edini gol za Nero Verde pa je v končnici prispeval Adžić. Na klopi Ivana Juriča je sedel tudi mladi slovenski vratar Aljaž Strajnar. Ob 15 nas čaka zanimiv obrat.

0: Milan, ki po taktirku Amorima v prvenstvu še ni izgubil, a ne blesti, gostil Leče. Po dveh uvodnih zmagah je zatem dvakrat zapored remiziral, Ligo Evropa pa je v tem tednu začel z domačim porazom proti Benfiki. Na dosedanjih 24 medsebojnih dvobojih na Meaci so rosoneri slavili kar 20-krat. Leče se je doslej edine gostujoče zmage veselil v sezoni 97-98, ko se je na semaforju San Siro izpisal rezultat 1-2.
1: Hvala, Marko. Omenjeni rezultati oziroma omenjene rezultate malce prej. Frozinone Como, trenutni izid 10 minut pred koncem 2-0 za Frozinone Parma Genoa 1-1. Kar se prve slovenske lige, Bravo Olimpija 2-1. V 64 minuti je za Bravo znova zadel Nuhanović.

V La Ligi prinaša, vidimo oziroma gledam pravkar veliki madridski derbi Atletico Madrid z Janom. Gosti Real, vodilna Barcelona je včeraj gostovala v Sevilji in se na krilih strelca Rafinje razveselila nove zmage, kar trikrat je zadev prej omenjeni Rafinja, 3-1 je bilo na koncu. Barcelona se je zmago utrdila na vrhu lestvice. 23. minuta, Atletico Madrid, Real Madrid 0-0, Getafe Malaga 1-0, že končano srečanje. Tako, kar se španske lige tiče, spomnimo se sedaj celjskih porazov v Evropski ligi. Celje je tekmovanje v drugi najmočnejši Evropski ligi začelo v Leverkusenu, kjer je moralo priznati premoč Bayerju, seveda, ki je slavil z 2-0. Nemci so prevladovali.

0: Skozi celoten obračun svoje priložnosti pa so imeli tudi Celjani. Z nekaj izjemnimi obrambami pa se je izkazal vratar Jean-Luc Leban. Celjan je prvič vodil bivši trener Kopra Zoran Zeljković. Zgodbo iz Celja prinaša Marko Cirman.
1: Celjskim navijačem po tekmi ni bilo treba vzeti aspirina, čeprav je ta čudežna tableta doma le nekaj 100 metrov od stadiona Baja Arena. Ta sinoči ni pokal po šivih, 27 tisoč gledalcev je videlo razigrano zasedbo na eni in borbeno na drugi strani ter dva precej srečna domača zadetka za pričakovano zmago finalistov tega tekmovanja izpred dveh let. Svit Sešlar je v prvem polčasu stresel lastno mrežo, v drugem pa je zmago Bajerja potrdil Facundo Medina. Vseh preostalih sedem domačih strelov je polovil sinočni junak v celjskem moštvu, vratar Jean-Luc Leban.
2: Težka tekma, igrali smo z klubom iz vrha lestvice v Bundesligi, ampak mislim, da smo pokazali neke pozitivne stvari, definitivno. Lahko bi tudi kaj več dobili, ampak to je fuzbol.
1: Celjani so le nekaj ur pred tekmo dobili novega trenerja. Tudi za domačo ekipo je bila postavitev Celja uganka, a nekateri nastavki prejšnjega trenerja so vendarle še ostali, saj jih v tako kratkem času ni bilo moč odpraviti. Celjani se niso ustrašili renomiranega tekmeca. Prek Verbiča in Sešlarja so imeli v prvem delu dve krasni priložnosti. Po koncu svojega debija na celjski klopi pa je Zoran Zeljković razmišljal.
3: Ja, na trenutke smo res prej lahko zgubili žoge, ampak drugi polčas smo bolje stali v obrambi, predvsem to. V medprostoru so nam delali prvi polčas kar težave, drugi polčas smo si to ogledali, korigirali in bili dosti boljši. Posledično imeli tudi večjo posest.
1: Zdaj nekaj ur ste bili pravzaprav s fanti pred tekmo. Koliko teh svojih nastavkov ste že videli in koliko tistih starih, ki bi jih radi odpravili?
3: Ja, premalo časa za kaj konkretnega. Primer, sam ne zagovarjam tonskega branjenja, dobili smo dva gola iz prekinitev, ampak ja, rad bi kar nekaj stvari spremenil, kar me veseli, da so fantje pač dali svoj maksimum, upali se igrati na trenutke, ampak imamo pa tudi mi veliko rezerve še.
1: Slovenski prvaki so bili v Leverkusenu bolj samozavestni v obrambi kot v napadu. Velikokrat so poceni izgubljali žoge, v obrambi pa predvsem v prvem polčasu spuščali gostitelje preblizu svojim vratom. V njih je nase opozoril 23-letni zasavec Jean-Luc Leban.
2: S tem, da smo dobili novega trenerja, smo odigrali res dober tudi v obrambi. Moramo se zavedati, s kom smo igrali, koliko je visoka kvaliteta, koliko so hitrejši, fizično močnejši. Da so bile situacije, zato sem jaz tam, da jih na koncu tudi rešim, če je treba.
1: Celjane po gostovanju na izjemnem športnem objektu na zahodu Nemčije že v nedeljo čaka kruta realnost in neizprosen boj za točke v prvenstvu, kjer so v zadnjih štirih krogih doživeli tri poraze. Evropsko popotovanje pa bodo slovenski prvaki nadaljevali 15. oktobra z domačo tekmo proti ciprski Omoniji.

0: Druga slovenska nogometna liga, Bilje Jesenice, nič proti ena, v 15 minuti je padel zadetek v domačo mrežo Krka Jadran Dekani, še vedno nič proti nič. O balinanju v naslednjih minutah na valovih Radia Koper, Balinarska zveza Slovenije, namreč letos praznuje že 75. obletnico ustanovitve. Ta vikend so se pomembnega mejnika spomnili v Kobjeglavi, kjer je za nas pregovoril Simon Maljevac, sicer sekretar prejomenjene zveze.
1: 75. obletnica delovanja Balinarske zveze Slovenije je pomemben mejnik, zato smo ga želeli obeležiti na pravi način in storili smo pravo stvar, ko smo za prizorišče praznovanja izbrali Kobjeglavo. Kar nekaj mesecev smo tesno sodelovali s Kobjeglavci. Prva ideja je padla že v letu 2025, na to pa smo se skupaj pilili in izpilili do te mere, da danes popoldne vsi skupaj Kobjeglavo zapuščamo zelo zadovoljni, tudi udeleženci mednarodnega turnirja štirih nacij, tako reprezentanti Francije, Črne Gore, Hrvaške kot tudi Slovenije. In ta balinarski praznik ob tem koncu tedna Kobjeglavi je uspel tako, kot smo si zamislili.
0: Da je prireditev potekala prav v tem kraju, ni bil slučaj, saj so na Krasu, torej v Kobjeglavi, v petek tudi svečano otvorili novo dvorano.
1: Petko večer Kobjeglavi je bil izjemen preplet športa, kulture, tisto pravo dogajanje, polna dvorana, zmanjkalo je sedežev, zato so nekateri dogajanje spremljali stoje. Prireditev je bila res na zelo visokem nivoju, tako scenarij kot celotna scenografija. Tudi kar nekaj pomembnih gostov se je udeležilo tega praznovanja iz praktično celotne Slovenije, tako da je bila otvoritev dvorane res na visokem nivoju. Ta dvorana bo zagotovo dala nov zagon tako kot beglavskemu, kot kraškemu in slovenskemu balinanju. Vsak tak objekt je zelo dragocen. Zavedamo se, da če želimo balinati na vrhunskem nivoju, moramo imeti takšne objekte, ki omogočajo treninge in igranje tekem skozi celotno leto. Zato smo ponosni in tako pri Balinarski zvezi Slovenije, lahko pa so ponosni tudi vsi Kobjeglavci in Kraševci, ki se sedaj ponašajo s takšnim objektom. Zavidajo nam ga tudi drugi. Veliko pohval smo slišali strani gostov iz Črne Gore, tudi iz Francije in Hrvaške, tako da je ta objekt res takšen, kot mora biti in bo zagotovo služil svojemu namenu.
0: Po petkovem slavnostnem odprtju je sledil še sobotni turnir, ki so se ga udeležile priznane ekipe.
1: Turnir štirih nacij v Kobjeglavi je bil na zelo visokem nivoju, lahko rečem kar pričakovano. Na njem so nastopile štiri izmed petih najmočnejših balinarskih držav na svetu, torej Francija, Hrvaška, Črna Gora in Slovenija. Videli smo kar nekaj izjemno kakovostnih rezultatov. Vse tekme so bile zelo napete in na koncu je zmagovalni pokal s seboj odpeljala izbrana vrsta Francije. Drugo mesto je osvojila Slovenija, tretje mesto Črna Gora, četrto mesto pa Hrvaška. Turnir pa je vsem reprezentancem služil kot odlična priprava na bližajoče se svetovno prvenstvo, ki ga bo sredi novembra gostila Rijeka, torej potekalo bo v naši bližini na Hrvaškem. In tudi naša reprezentanca, čeprav ni nastopila v najmočnejši zasedbi zaradi obveznosti nekaterih igralcev v italijanskem pokalu, je pokazala, da bomo lahko tudi na Reko odpotovali z visokimi ambicijami. Tako da je ta turnir služil svojemu namenu, tribune so bile polne, dogajanje je bilo moč spremljati tudi v neposrednem prenosu na kanalih Balinarske zveze Slovenije, tako da je turnir, še enkrat poudarjam, opravičil pričakovanja na vseh nivojih.
0: Vsekakor se balinarstvo kot šport iz leta v leto dviguje, še več o njem pa boste izvedeli prihodnjo nedeljo, ko bomo opravili pogovor s predsednikom Balinarske zveze Slovenije, Primožem Marinkom.

0: Prihodni konec tedna bo slovenska Istra spet na dveh kolesih, 26. in 27. septembra. Se istrski kolesarski maraton vrača v Izolo, kjer bo tudi osrednje prizorišče letošnje prireditve. V nedeljo bodo kolesari lahko izbirali med tremi trasami, v soboto pa bo velik del programa namenjen družinam in predvsem najmlajšim. Z nami je človek, ki je pri tej zgodbi praktično od začetka, Goran Samt, zdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Najprej, kaj nas čaka? V tem smislu, do starta je manj kot teden dni, v kateri fazi ste organizatorji zdaj, je glavnina dela že za vami ali je to pravzaprav teden, ko se začne tista prava norija?
1: Dejansko se celo leto ukvarjamo z maratonom, je pa res, da se potem seveda upravila prilagajajo glede na to, v kakšni fazi pred dogodkom smo. Zdaj pilimo samo še zadnje podrobnosti, obveščanje javnosti o zaporah in pa seveda še logistične podrobnosti izvedbe.
0: Aha, kaj bi rekel človeku, ki istrskega kolesarskega maratona še nikoli ni vozil, zakaj naj pride ravno letos?
1: Zato, ker gre predvsem za rekreativno druženje, ne toliko za tekmovanje in seveda priporočamo, da poskusi. Jaz mislim, da istrski kolesarski maraton je eden bolj primernih, ker je namenjen res široki množici, električnim kolesom, gravel kolesom, skratka. Gre za to, da občuti to množico in pa ta občutek ob štartu in pa seveda zmagoslavlja ob cilju in pa potem oceni, ali je to za njega in se udeležuje redno, tako kot številni, ali pa se rajši individualno poda na trase.
0: Trase, pravite, malce sem si jih ogledal, najkrajša je dolga dobrih 10 km in ima samo okoli 80 višinskih metrov. Srednja ima 45 km, 760 metri vzpona, dolga pa približno 76 km in že skoraj 1500 višincev. Zdaj, če pridem k vam in rečem, Goran kolesari, ampak nisem pogačar, kako ugotoviva, katero od teh treh tras je dobra zame?
1: Predvsem je 11-kilometrska namenjena družinam z otroki ali pa res starejšem, ki si želijo zgolj neke take panoramske vožnje v Izoli in neposredni okolici. Če pa vsaj malo rekreativno kolesariš, bi pa predlagal že 45-kilometrsko. Namreč želeli bi, da je maraton kljub vsemu mali izziv, da malo spodbudi že prej, da se pripraviš na njega, da malo pokolesariš, malo preizkusiš se v klanec in potem je to v bistvu nek vrhunec teh priprav in pa pričakovanja.
0: Dolga trasa ima Šaret, ima Sveti Peter, ima Starošmarsko, Truške, kar zahtevnejši odsek, ne, 1,7 km z povprečjem okoli 8,8%. Kateri klanec je tisti, pri katerem bo tudi dober rekreativec, sam pri sebi rekel, zdaj pa ni več ale?
1: Dejansko vsi naštete. Zdaj, malo so različni po dolžini in pa seveda po strmini. Sveti Peter in Truške, še posebej Truške, no, ki je zelo kratek, no, ampak je pa res strm. Zapečejo noge, ker je tudi že odvisno na katerem kilometru. No. Stara Šmarska, letos namreč bomo na mesto Kralja Boršta kronali Kralja Gažona, zaradi rekonstrukcije mostu smo prestavili tekmovanje. Aha. Je pa mal daljši, bolj postopen, ampak tisti zadnji zaključek pred Gažonom je pa tudi takšen s 15% naklonom, ki bo ločil seme od plevela.
0: A nekdo čaka zgoraj? Oziroma kolesarje, če kdo?
1: Seveda, tam je okrepčilna postaja in pa seveda čas umerjanja, to je ta tekmovalni element na istrskem kolesarskem maratonu. Izmerili bomo odsek iz Kopra pravzaprav do Gažona in na podlagi rezultatov ukronali kralja in kraljico Gažona.
0: Greva se nečesa dotakniti, včasih beseda maraton koga prestraši. Oprijeta majica, karbon, merilnik vatov. Ampak odvem, vi posebej poudarjate, da to ni samo prireditev za resne rekreativce. Je danes vaš večji izziv privabiti še hitrejše kolesarje ali predvsem družine in ljudi, ki se morda šele spogledujejo s kolesarjenjem?
1: Pravzaprav naše osnovno poslanstvo je spodbujati ljudi k aktivnemu načinu preživljanja prostega časa. Skratka, to je naš fokus, zato tudi soboto pretežni del programa je namenjen najmlajšim, želimo jih navdušiti za kolesarjenje, vse ostale pa nagovarjamo, da predvsem gre za neko tekmo samega sabo, da gre bolj za to, da se s prijatelji pomerijo med sabo, kdo bo potem na koncu plačal pijačo, ne pa toliko za absolutno zmago. Seveda se pa najde tudi nekaj tekmovalcev, ki pa želijo se ukronati za kralja in pa seveda tam pa poteka tudi zanimiva tekma.
0: Letos bo na prizorišču pri Izolski ledodelnici v soboto kolesarski festival, tekmovanje otrok v spretnostni vožnji, mini maraton za najmlajše, poligon varne vožnje, zraven pa še istrska tržnica. Otroka torej lahko pripeljemo samo že v soboto?
1: Seveda, predvsem v soboto, namreč tekmovanje, tako imenovano tekmovanje mini maraton, že spodbuja najmlajše od nič do 6 let, k temu, da se ga udeležijo, gre v bistvu za 300 in pa 700 metrsko torej traso na poganjavčkih in na kolesih. Vsi na koncu so zmagovalci, prejmejo medalje in pa seveda manjša praktična darilca. Kar je letošnja novost, je pa predvsem tekmovanje v spretnostnem poligonu, to pa je namenjeno od 7. do 12. leta, torej za malo starejše otroke, ti pa bodo dejansko poskušali odpeljati poligonček v najkrajšem možnem času in bomo razglasili tudi zmagovalce. Vse skupaj pa potem povabimo na nedeljsko družinsko vožnjo, tako da je to tudi zelo lepa priložnost za preživeti vikend v Istri, v enem takem sproščenem, aktivnem ambijentu.
0: Organizatorji pričakujete približno 1000 udeležencev, kot se daje videti, da bo vreme kar lepo prihodnji konec tedna. Upam, da bo tako tudi dejansko ostalo. Sedaj 1000 kolesarjev na istrskih cestah je sicer čudovita slika, organizacijsko pa verjetno predvsem manj romantična. Kaj je najtežji del takšne prireditve? Promet, varovanje, zapore, usklajevanje, ne vem, 4 občin?
1: Pravzaprav je ta logistični vidik varne izvedbe je glavni izziv. Zdaj sicer smo že zelo vešči tega, kajte istrski kolesarski maraton pretežno poteka po enakih odsekih, s tem, da je potem dinamika trase drugačna glede na to, kje je štart, kdo je gostitelj v tisto leto. Gre pa predvsem za to, da udeležence varno, kljub temu, da poteka, bi se reklo, v obrednem prometu, torej ne zagotavljamo popolnih zapor cest, ker tudi ne spodbujamo tekmovanja, ampak da jih varno ob dodatnih varnostnih ukrepih z reditelji, motoristi, policijo in pa reditelji na stacionarnih točkah pripeljamo do cilja, zato da je ta izkušnja kolesarjev kar se da dobra.
0: Če zaključiva na tem mestu z istrskim kolesarskim maratonom, mogoče samo še se je še možno prijaviti?
1: Še vedno je možno, beležimo že blizu 900 prijavljenih, ampak tudi na dan dogodka bo še možna prijava, tako da vsi tisti, ki mogoče se bolj ravnate po vremenu, tako kot si že prej omenil, jaz mislim, da se obeta en tak čudovit vikend, kot je tudi za tale, in ste dobrodošli, da pridete na infotočko, se prijavite in pridružite karavani.
0: Naj izkoristim tvojo prisotnost tule tudi za, če prerešetava, profesionalno kolesarstvo, zelo na kratko. Spremljaš tudi leto, si verjetno spremljal vse dirke naših velemojstrov, torej ko so že pri klancih, kilometrih in dobrih nogah, težko se je letos pogovarjati o kolesarstvu, ne da bi šla tudi nekoliko dlje od istrskih cest. Za nami so vse tri velike, tritedenske dirke, spet neverjetna slovenska sezona. Pogačar je dobil 5. tur, prej še Milano, Sanremo, Flandrijo, Liž, Strade Bianche, potem se mu je na Vuelti zgodil ta hud padec. Ko gledaš njegovo letošnjo sezono kot poznavalec, bomo bolj zapomnili njegovo prevlado ali dejstvo, da smo prvič po dolgem času videli, da je tudi Pogačar vendar ranljiv?
1: Jaz mislim, da oboje, ampak jaz bi vseeno dal poudarek temu, da se je padec zgodil ob koncu sezone in da dejansko je za njim ena taka res neverjetna sezona z vsemi zmagami. Zmagajo praktično vse, kar je tekmoval razen Paris-Roubaix. Tako da jaz mislim, da to bo ostalo, predvsem bi želeli, ker je prišel nekako do te meje, ko začel pisati zgodovino v različnih pogledih, se pravi, koliko krat je zmagal tur, koliko krat, ne vem, kaj vse je zmagal in tako naprej, bi želel, da to nadaljuje vse še 2 ali 3 leta.
0: Pogodbo ima do 32, ne, če se ne motim.
1: Tako, ja. Dejansko, predvsem gre bolj za ta vidik, dokdaj bo sposoben biti v takšni formi in ohranjati tako neverjetno razliko, recimo, do vseh ostalih kolesarjev. No. To se mi zdi ključno. Upam, da ta padec ne bo tega ogrozil. in da bo naslednjo sezono prišel nazaj enako močan ali pa še močnejši, ker namreč pri njemu je ravno to presenetljivo, ko že misliš, da bolje ne gre, pride nazaj še boljši. No, tako da.
0: Kaj sploh še žene takšnega koledarja, kolesarja, se upravičujem, 5 turov Giro, 2 naslova svetovnega prvaka?
1: Jaz mislim, da je njegova ključna prednost predvsem to, da neizmerno uživa v kolesarstvu, no, v kolesarjenju. In to je mogoče razlika, da dejansko ne hlasta po rezultatih, po uspehu, ampak pri njemu vidiš tako, da se vozi, tudi seveda, da zmaguje, ampak on v tem dejansko uživa, ne gleda to skozi prizmo denarja ali pa nekega zgodovinskega rezultata, ki ga pa posledično dejansko ustvarja. No. Mogoče naj še dodam, da je res škoda, ker letos je Slovenija gostitelj do zdaj seveda največjega kolesarskega tekmovanja, to je Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Yeah. Malo je padla zdaj tale euforija okoli tega, ampak jaz mislim, da še vedno bo to en čudovit dogodek in da tudi brez Tadeja Pogačarja bo vreden ogleda in bi tudi povabil vse ljubitelje kolesarstva in tudi sicer takšnih dogodkov, da se ga udeležijo.
0: Ko omenjava slovenske kolesarje, vele mojstre, seveda ne smeva mimo Rogliča, pa še koga, na Vuelto je Primož prišel po zelo težkih pripravah, manj kot mesec pred štartom ga je na treningu, kot vemo, zbil avtomobil in je vseeno končal drugi pri 36 letih. Je ta Vuelta pokazala, da je Rogliča še zelo prezgodaj odpisovati?
1: Najbrž res, ne, da ga je prezgodaj, da še vedno dosega neko formo, verjetno tista pričakovanja, kot smo jih gojili prej, da bo kar sam od sebe zmagoval brez večjih težav. Ta čas je verjetno mimo. Leta, v katerih je, dejansko jaz se spomnim, da je Christopher Horner je na enem katerega leta zmagal, mislim, da pri 41. Vuelto. Je pa treba tudi vedeti, da malo je odvisno od tega, kdo je v konkurenci. Moram reči, da če bi bil Tadej Pogačar, verjetno bi ta Vuelta, saj so jo dejansko že prej nekako ocenjevali kot odločeno, če ne bi prišlo do nepričakovanega dogodka, ampak tudi sicer je bila kar z Karapazom, z Masom in z ostalimi je bila res dobra konkurenca, mogoče ob neki drugi, eden od njih bi manjkal, pa bi zmagal, ne? Tako da včasih je tudi to kanček sreče ali pa mogoče neke karte, ki se dejansko premešajo po Tour de France-u. Vuelta je zadnja takšna tekma in potem tudi to malo odloča, kdo je zmagovalec na koncu.
0: Rad bi se dotaknil tudi Jakoba Omerzela, 20-letnika, prva Vuelta, etapna zmaga, 7. mesto v skupnem seštevku. A lahko rečeva, lahko rečeš, da smo dobili še enega slovenskega kolesarja, o katerem bomo naslednjih let govorili kot o Pogačarju in Rogliču?
1: Zagotovo. Jaz se upam trditi, da je vzhajajoča zvezda. Zdaj, mi smo mogoče se malo razvadili s Pogačarjem, da pravzaprav smo vajeni sem še prvih mest. Tale Rogličevo drugo mesto na Vuelti je že bilo malo tako, no, se je fajn, no, ampak lahko bi bil pa prvi. No, tako da ne smemo pričakovati, da bodo Slovenci vedno na vrhu in to z neko tako odločno prednostjo. Sigurno se bo pa pojavljal na 3-tedenskih dirkah v prvih deseterici in se že veselim naslednjih dirk, ki se jih bo udeleževal in bomo zelo pozorni seveda tudi na njega.
0: Jaz tudi. Pa še tole, danes se začenja Montrealu svetovno prvenstvo, brez Pogačarja, brez Omerzela, Slovenija ima za cestno dirko prihodnjo nedeljo med drugim Rogliča, Mohoriča, Tratnika. A se slovenska reprezentanca po vseh teh letih Pogačarjeve prevlade morda prvič spet znajde v položaju, ko lahko dirka nekoliko bolj nepredvidljivo?
1: Seveda, tukaj se odpirajo priložnosti za ostale tekmovalce. Zdaj, seveda, mogoče je to tudi povezano z neko bolj dolgoročno pripravo na ti dve tekmi, ki sedaj je pravzaprav ni bilo, ker so vsi nekako računali na Pogačarja. Tako da mogoče ta del bo vplival, ampak mogoče, če se vrnem še na Vuelto, ne, sej dejansko mi zdaj gledamo skozi prizmo Slovenca in pa Tadeja Pogačarja. Yeah. Dejansko cela Španija se je razveselila, ne, sej mogoče ni najbolje na ta način razmišljati, ampak ko je Mas dobil priložnost, ne, ko je prej že dejansko se zdelo, da je ne bo imel, so se premešale karte in po Evrope je šlo v zrak, ker dejansko so dobili priložnost drugi kolesarji. Tako da jaz bi tukaj tudi ocenil, da mogoče bo tekma lahko še bolj zanimiva, tudi številne Belgice bo privabila v Slovenijo zaradi njihovega remka in tako. Tako da včasih je to dela tekme potem še bolj zanimiva. No?
0: Remko, ki bo skoraj gotovo današnjo tekmo v Montrealu dobil. Goran Sampt, hvala in predvsem miren zadnji organizacijski teden ter lepo vreme, seveda prihodni konec tedna želimo z Valov Radio Koper.
1: Najlepša hvala, hvala za povabilo in upam, da se vidimo naslednji vikend v Izoli.

0: Po istrskem maratonu je bil govor malce prej. Ženski kronometer v Montrealu poteka pravkar. Bobnarjevi se obeta uvrstitev okrog 25. mesta. Po ženski bo potem tudi moška vožnja. Na čas pogremo v drugo slovensko nogometno ligo, kjer igrata dve primorski ekipi, Bilje Jesenice, še vedno je izid 0-1. V Novem mestu pa so najprej vodili domači, Krka je povedla z 1-0. Ekipa Jadran Dekani je izenačila tik pred koncem prvega polčasa. Trenutni izid je 1-1. Ajdovske rokometašice so v petek s 33-30 odpravile Velenje, v polčasu so gostje, ki so se tudi uvrstile v evropsko tekmovanje, vodile s 14-12. Najboljša strelka pri Mlinotestu je bila Teja Treven, ki je dosegla 9 zadetkov.
1: Za nami je težka tekma proti Velenju. Mislim, da smo za tako dobrega nasprotnika naredile preveč tehničnih napak v napadu, preveč zgrešenih zicarjev in pa tudi obrambo nismo dobro sestavile. Drugi polčas smo uspeli sestaviti par dobrih zaporednih obramb in napadov in smo dobili nazaj motivacijo.
0: 7 zadetkov je dodala Ivona Barukčič, po 5 sta jih dosegli Urša Zelnik in Neja Polak. Vratarka Zala Vuk je zbrala 13 obramb, pri Velenčankah pa je strelsko izstopala Nika Pritrežnik in Azra Zulič po 10 goli. Rokometaši Ajdovščine pa med elito ne uspejo priti do pozitivnega izida, tudi v petek so izgubili v Novem mestu, Krka je bila boljša s 37-33. Po 5 golov za Ajdovce so dosegli Sarko Popovič, Domen Stopar in Maj Jelen. Pri zmagovalcih je z 10 zadetki stopal Luka Muhič. Tretji krog prve B rokometne lige. Na Škofijah sta se pomerili ekipi Kopra in Drave iz Ptuja. Gostje so po delnem rezultatu 4-0 v 17. minuti povedli 7-4, na kar je sledila odlična reakcija domače ekipe, ki je zmenjava vratarja in uspešno realizacijo v napadu odgovorila z delnim izidom 9-0. Rumeno-modri so tako polčas dobili s 13-8 razliko, 5 zadetkov pa so zadržali vse do konca, ko so slavili s 25-20. Pri Kopru je bil najučinkovitejši kapetan Benjamin Pekrič s 5 zadetki, medtem ko sta 4 za Štajerce dosegla Aleksandr Dubajič ter nekdani slovenski reprezentant Matic Verdinek, ki se je po 2 sezonah premora vrnil na rokometne igrišča. In prav z Maticem, torej Maticem Verdinekom, se je pogovarjal kolega Andraž Velkovrh.
2: Odprli smo tekmo vredo, ampak zadnjih 10 minut prvega polcajta smo in v napadu in v obrambi spustili. Koper je naredil to svojo razliko, v drugem polcajtu se mi nismo mogli približati in pač v Kopru zmaga ostala edina.
3: Tri tekme, 3 porazi za Dravo, kakšni so cilji recimo v letošnji sezoni, kako naprej?
2: Kako naprej, glave gor in nasilno tekmo probati dobiti.
3: Mogoče še komentar o sojenju, veliko ste se pritoževali danes.
2: No dobro, ne smemo to gledati tak, ampak res, sojenje danes ni bilo glih pošteno na obeh straneh, tak da upam, da bo naslednje boljš.
3: Mogoče v prihodnosti kakšen poklic za reprezentanco?
2: Mogoče.
0: Kot smo uvodoma dejali, je bila ključna poteza trenerja Uroša Rapoca tudi zamenjava vratarja, saj je bil Jakob Morato z 10 obrambami celo igralec tekme. Odlično je zaustavljal napade Drave, ki je uspela doseči zgolj 20 zadetkov. Poslušamo Jakoba.
4: Sigurno je zaslužena zmaga, bom rekel tako, mislim, da smo se borili, dobro pripravili tudi mladi dečki. Imamo pač, kot ste opazili, ekipo mladih igralcev, ki puščajo srce na igrišču in v obrambi in v napadu. Še vedno se vidijo par neizkušenih teh potez in podobno.
3: Ja, vodili ste za 7, na koncu ste dopustili Dravi, da pride na 3 gole, vendar potem spet reakcija Kopra. Letos, kot ste že omenili, mlada ekipa, kakšni so cilji?
4: Cilj je priti. Logično, čim više s to ekipo graditi naprej, tako kot je, čez celotno sezono, nabirati izkušnje. Ekipa ima velik potencial, tu je veliko želje, kar se tudi vidi tukaj na igrišču in tudi moramo biti pripravljeni in pričakovati tudi kakšni neizkušeni padci, kot je bilo zdaj zadnjih 20 minut.
3: Danes kar 15 minut brez prejetega zadetka, kako ste se počutili ob vstopu v igro?
4: Jaz se počutim pač zdaj kot vsako tekmo, pač naredim svoje, uživam na golu, tako da mislim, da to je, ne vem, kot nek recept za reči, da provati spodbujati ekipo, spodbujati na čim več faulov, da tudi oni dvigujejo samozavest, da dobijo neko energijo, pol z nekimi lahkimi obrambami se dvigne samozavest ekipe in tudi v napadu lahko so uspešni, kot je bilo v prvem polčasu.
3: Sledi za zahtevno gostovanje v Radovljici, s katero ste v preteklosti imeli že na pete obračune, kaj pričakovati?
4: Spet težko tekmo, igramo doma, po velikih virih in tudi po imensko so veliki favoriti, ne samo za to tekmo, ampak mislim, da tudi za celotno ligo. Zdaj sicer so imeli nekaj padcev v zadnje dve tekmi, ampak mislim, da to je bila samo situacijska taka nesreča športna in se dobro pripraviti na pokal in priti čim bolj motivirani in pripravljeni na nasprotnike.
0: Ptujska Drava je v tretjem krogu nanizala še tretji poraz, medtem ko je Koper ena od treh ekip, ki so na prvih treh obračunih prav tolikokrat zmagali. Primorci se bodo med tednom podali na pokalno gostovanje k tretji ligašu v Veliki Nedelji, na kar sledi gostovanje v Radovljici, ki je še lani igrala med elito. Tako, bili smo v prvi B ligi, tudi o drugi bo govor čez nekaj minut, šli bomo v Novo Gorico in Izolo.

0: YouTube in je skladba, ki pravzaprav pripada Shaneu McGowanu in skupini The Pogues. YouTube so je letos na novo posneli za veliki album Poklona enemu najbolj samosvojih irskih avtorjev, od irskega roka pa zdaj k precej bolj domačim športnim zgodbam, k rokometu in primorskim drugoligašem. Smo rekli, najprej gremo v Izolo. Sinoči so v domači dvorani prvič v novi tekmovalni sezoni stopili na parket izolski rokometaši v Kraški. Tam so se pomerili z ekipo Kočevja in jo prepričljivo premagali s 35-27. Več o poteku dvoboja naš izolski rokometni dopisnik Branko Vuga.
1: Odločitev o zmagovalcu je padla v prvi polovici drugega dela srečanja. Domači, ki leto znova naskakujejo vrnitev v prvo B ligo, so tekmo začeli odločno in povedli za 6 zadetkov. Vendar so gostje postopno topili njihovo prednost in jih ob polčasu dohiteli na 15. točki. Po 5 minutah nadaljevanja in izenačenju pri 18-18 so domačini krenili v ofenzivo in si z delnim izidom 12-2 kmalu priigrali 10 zadetkov prednosti. V zadnjih 10 minutah so Izolani rutinirano nadzorovali dogajanje na parketu ter prepričljivo in zasluženo prišli do prvih točk. Ob izenačenem rezultatu polčasa so bile možnosti za obe ekipi povsem odprte. Kje se je zalomilo, smo vprašali trenerja Kočevja Roka Pirca.
2: Prvi polčas smo se že vrnili, potrošili velike energije, imeli smo -6. Vrnili se nazaj na bom rekli, dobrih obrambah vratarja. Drugi polčas startali z veliko željo, ampak nisem šlo. Preveč tehničnih napak, preveč smo popustili obrambi, nismo se držali dogovora, tisto, kar smo se zmenili. Preveč lahkih zadetkov smo jim postili in na koncu je rezultat realen. Izola je bila boljša, bolj si je želela očitno danes in treba jim je čestitati.
1: Naš drugi sogovornik je bil domači trener Aleš Štavar.
3: Zmeri te prve tekme so vedno neznanka. Bom rekel, tudi sami nismo vedeli točno, kje smo v primerjavi s temi slovenskimi ekipami. Bomo rekli, lahko smo zadovoljni s takšnim rezultatom. Prvi del je bil problem, mi smo naredili prednost 8-2 in potem smo se nekako zadovoljili s tem. V bistvu nič kaj tašnega, fantje so sami vedeli, da če ne pokažejo tistega, kar znajo, bo vsak nasprotnik težek.
1: Izola ima letos zelo številčno moštvo in vzdušje med fanti je dobro.
3: Kemija je super, bom rekel, sigurno je pa tudi borba za ekipo, ker bom rekel, jih je 30, tako da bom rekel, se borijo in da hkrati ohranjajo tako dobro energijo, tako da vsaka čast fantom. No.
1: Kakšni tekmici vas, oziroma kateri tekmici vas zdaj le čakajo?
3: Zdaj prvo igramo pokal v sredo proti Ajdoščini doma. Jaz mislim, da bo to ena lepa tekma, ena lepa reklama za rokomet. Upam, da se bo zbrali, da bo čim več navijačov. Potem za vikend smo prosti zaradi premeščene tekme. Potem pa igramo spet doma z Železniki čez 2 tedne.
0: Srečno, Izola, novogoriški rokometaši pa so v drugem krogu druge rokometne lige pred domačim občinstvom izgubili proti Radečam. Bilo je 21-31. Torej z 10 zadetki razlike o vzrokih za visok poraz proti sicer prvemu kandidatu za napredovanje v višji rang tekmovanja je v pogovoru z Markom Lazarjem spregovoril trener novogoričanov Domen Pelicon.
4: Ja, nažalost smo se nismo držali dogovora, na video analizi smo se dogovorili neke stvari, ki bi se jih mogli držati. Ampak na konci se pač fantje tega niso dosti napak v napadu, ne se pa peljalo do tega, pač, da nismo osvojili nobene točke.
5: Ekipa iz Radeč se je okrepila in je celo glavni kandidat za napredovanje v prvo B ligo. Me pa zanima, ali bi bilo mogoče to ekipo premagati, če bi igrali tako, kot je treba.
4: Seveda, normalno, da bi jih lahko premagali. Mislim, da je to tudi na jeziček na tehnici bil njih ugodno, ki je imel 15 plus obramb, tako da naša realizacija ni bila popolna, daleč od tega. In če bi tudi napake v napadu zmanjšali, tehnične napake v napadu zmanjšali za polovico, mislim, da bi bili bližje. Tako da tudi ekipa Radeče premaljiva, v sredo imamo sedaj z njimi še pokalno tekmo v Radeča, tako da se bomo dobro pripravili, naredili video analizo in probali v Radeča zmagati.
5: V naslednjem krogu drugoligaškega prvenstva vas čaka gostovanje v Gorišnici pri ekipi, ki je uvodni 2 tekmi tega prvenstva dobila in vemo, da je v Gorišnici vselej zelo, zelo težko igrati.
4: Ja, dolgo ostovanje v Rišnici, vemo, vedno vsako leto so nam neugodni, nekako nam ne ležijo. Spet moramo si pogledati posnetke tekem, se pripraviti in v Gorišnici.

0: Na valovih Radia Koper smo spremljali tudi osrednjo dirko podaljšanega motociklističnega konca tedna v Spilbergu. Dobil jo je Španec Pedro Acosta, zanj je to sploh prva zmaga v elitnem razredu na veliki nagradi Avstrije, 15 od skupno 15 dirk letošnje sezone. Je drugo mesto osvojil njegov rojak Martin, tretje pa Italijan Marco Bezzecchi. Mark Marquez je dirko končal šele na petem mestu, pred njim je bil še Japonec Ai Ogura, ki se je vrnil po poškodbi. Motociklistična karavana se bo znova zbrala v začetku oktobra, ko bo na sporedu velika nagrada Japonske. Olimpijske igre Atlanta 1996 in drugi nastop Slovenije na poletnih igrah za dve bronasti medalji sta poskrbela Brigita Bukovec in Andraž Vehovar. Med 37 športniki sta bila tudi jadralca Mitja Margon in Tomaž Čopi. V petek sta ob 30. obletnici pripravila srečanje, kjer smo z njima tudi mi obujali spomine. Miha Gorelas se je pred mikrofonom najprej pogovoril s Tomažem Čopijem.
1: Tomaž Čopi, 30 let je minilo od vašega olimpijskega nastopa. Je hitro minilo to obdobje?
2: Ja. Mogoče zdaj zadnje leta gre malo hitreje. Pravijo, da ko prišel določena leta, tam nad 50 začne vse skupaj hitro teči.
1: Kakšne spomin je na Atlanto 96 z rezultatskega vidika in pa tudi samega doživetja? Predvsem bili ste v olimpijski vasi, spoznali ogromno znanih športnikov.
2: Ne, v Atlanti nismo bili v olimpijski vasi, smo bili v Hilton hotelu. Olimpijska vas je bila v Atlanti, mi smo bili jadrali v Savanah, tam, kjer je bil posnet film, ki je lovil šrimfe. In ja, mi smo bili v hotelu, moram reči, da je bilo ful dobro, ful v redu, organizirano. Meni je predvsem ostala v spominu otvoritev v Atlanti, kjer je bil naš Leon Štukel, telovadec, povabljen od predsednika. In moram reči, da je bil res šov do njega in eno enormno, ogromno doživetje. Meni je bilo tako dobro, da na naslednje otvoritve nisem rabil iti, naslednje dve, oziroma na naslednjih pet, tudi kot trener, tako da sem bil stalno olimpijski vas, ampak ja, rezultatsko, glede na to, da sva z Mitjo kasneje zasedne bistveno boljši

0: in dobro delala. Savanah je bil zelo, zelo dober. Zelo dobro sva jadranja to, kako sva bila takrat pripravljena.
1: Z Mitjo še vedno sodelujeta, sta prijatelja, skupaj vodita tudi podjetje.
0: Ja, kot sem rekel, ja, z Mitjo se poznava že vrsto let, sicer jaz sem prišel z Portoroža, iz Pirata, 83. leta v Koper, takrat sem Mitjo prvič, pač kot fanti smo se spoznali. Sva tudi kot mladinca jadrala leta 87 pred vojsko, zmagala Balkanjado kot mladinca, šla pol na razen zaradi drugih interesov, ostalih ne naju, in se pol spet združila 94. Tako da ja, z Mitjo, glede na to, da se poznava, verjetno vztrajava skupaj, zato ker veva, kje imava slabe in dobre lastnosti.
1: Je bilo tako sodelovanje tudi v čovnu?
0: Ja, pač najen rek je bil, da vse, kar je na morju, stane na morju. Sigurno niso bili včasih lepi trenutki, včasih je bilo veliko tenzij, ampak tako pač je, se tudi v zakonu je tako.
1: Kasneje ste seveda še bili na olimpijskih igrah v vlogi trenerja. Če primerjate vašo tekmovalno obdobje in pa potem, ko ste na olimpijskih igrah vodili Tino Mrak in Veroniko Macerol, se je ogromno stvari spremenilo. Jadralci ste ponovadi bili neka izjema, kar se tiče bivanja na olimpijskih igrah.
0: Ja, mi smo zmeraj malo posebni. Jadranje, kot veš, je tehnični šport, je priprava jadrnice zelo pomembna, jadr, jamborja, v bistvu vse opreme, pa tudi tvojega počutja, ker si moraš vzeti čas. Mi veliko preživimo na morju, daleč od obale, in pa se vračamo na obalo, tako da rabiš neko aklimatizacijo na vse skupaj. Moram pa reči, da praktično ne morem primerjati najene z Mitino ali pa pol tudi z Davorjem, ko sva bila v Atenah, olimpijade. Čeprav ajde, Davorjo bi že lahko, to, kar je bilo pol s Tino in Veroniko. Pač Tina in Veronika so od mene imeli ves suport, od zveze so imeli ves suport, z Mitjo praktično ni bilo tako. Ne. Midva sva bila sama za vse, rekel sva si tudi ločila stvari, jaz sem bil bolj za tehniko, jadranje jadra, on je bil logistika, zveza, PR, tako da sva imela res pošlihtane stvari, kako to zadevo peljati na visokem nivoju. Jaz še danes trdim, kar me Mitja veliko kar danes upozarja, ker sem pač postal 8 metrov nazaj predsednik strokovnega sveta, v bistvu koliko sva midva na psihofiziki delala, ne, napram današnjim športnikom, tako da moram reči, da če ni tega komitmenta, te predanosti športu, boš težko ti karkoli naredil, pa moram reči, mi dva z Mitjo nisva imela nek suport. Sva imela v jahtnem klubu dober suport, ne moram reči, da ne, danes so tudi tlele ljudje, ki imajo že svoja leta, grejo proti 90, so tukaj danes povabljeni, tudi zaradi tega, zato da jim pokažemo, da nismo pozabljeni na njih.
1: Koliko tekem preostalih športov ste si ogledali v vseh teh olimpijskih igrah, na katerih ste bili, koliko jih je v vlogi trenerja in seveda tudi tekmovalca?
0: Tekmovalc na treh, kot trener na treh. Drugih tekem pa zelo malo. Mislim, da eno rokometno tekmo, predvsem bom rekel sidno iz spoštovanja, ker so me tam zdravniki rokometne ekipe mi celi roko, ki je zatekla z laserjem, tako da ni bilo časa. Nismo imeli časa, da bi karkoli lahko gledali. Dobro, nekateri si vzemejo, jaz si pač nisem.
1: Šest olimpijskih igr torej, bi šli na sedme še vlogi gledalca. Navijača?
0: Ne, rajši gledam tako kot vse druge športe z televizije, tako kot naše kolesarje in košarko Dončiča in nogomet. Rajši gledam, bom rekel, iz kavča in komentiram in sem tam bolj pameten.
2: Tomaž Čopi je bil ob mikrofonu kolega Mihe Gorela. Tomaž Čopi in Mitja Margon sta skupaj nastopila na dveh olimpijskih igrah. V Atlanti sta bila 14. 4 leta, kasneje pa 9. Njuno dolgoletno sodelovanje pa še vedno traja, sedaj v poslovnih vodah, kot je nakazal tudi Miha malce prej. Skupaj imata specializirano jadralno trgovino. Kolega Gorela je pred mikrofon povabil tudi Mitjo.
1: Mitja Margon, 30 let je minilo hitro.
3: To je dosti, 30 let. Mislim, da je minilo ravno v pravem ritmu, tako da smo uspeli podoživeti in doživeti še veliko stvari skupaj od takrat.
1: In s Tomažem sta še vedno partnerja, pravzaprav sicer v poslovnem svetu. Bila sta na številnih preizkušnjah, se večkrat tudi skregala, se je imela rada in danes še vedno sodelujeta. To je ena taka lepa zgodba.
3: Mislim, da bi sporočilo lahko bilo dobro in tudi mogoče upam, da nekega dne, če ne že zdaj, navdih mladim, ki jih tukaj v klubu ali pa v različnih klubih, ne glede na šport, prenašamo. Želel bi si, da bi otroci ne videli samo res tiste super, super starije, ampak tudi ta umestni nivo, bi se reklo, nekih idolov, ne samo superzvezdnike. In taka zgodba je lahko mogoče res navdih, ker se da preplest stvari na več področjih, še posebno pa, če delaš nekaj, kar te veseli in kar imaš rad. In mislim, da sva oba nekako se našla v temu, se tudi po eni strani dopolnjujeva v stvarih, ki jih počneva, in to nam je pripeljalo do tu, da lahko praznujemo danes 30 let od prve olimpijade.
4: Bila sta pionirja slovenskega jadranja, še vedno sta v jadranju, stvari pa so se kar precej spremenile. Mlajši rod, mlajši vaši varovanci tukaj v Jadralnem klubu Pirat večkrat vprašajo za kakšen nasvet, ali pa morda govorite o tem, kako je bilo recimo pred 30 leti, ko so bile priprave na eno tako veliko tekmovanje, kot je olimpijada, precej drugačne.
3: Premalo govorimo o temu. Ravno to sem tudi prej hotel povedati. Premalo otroci poznajo svojo bližnjo okolico, premalo poznajo tiste najbližje ljudi, ki so mogoče premikali te mikromeje. Danes sploh je svet tako narejen, da vidimo samo vrhove in ne prehojenih poti. In iz tega vidika tudi načeloma bi to sporočilo moralo biti. Mislim, na nek način smo bila pionirja, ampak bolj v pristopu do dela, kajti jadralcev, pionirjev, ki so orali tudi ledino in so se spopadali verjetno še s težjimi okoliščinami kot mi dva, jih je bilo veliko, ampak mi da so pa nali ta preskok v razmišljanju, v pristopu in zato so nam tudi uspeli rezultati in pravim, da mi da so ne samo na lokalnem nivoju, ampak tudi na globalnem nivoju precej premaknila stvari.
4: Atlanta 96, dve slovenski medalji.
3: To so bile druge igre od samostojne Slovenije, dve srebrni, pol v Sidneju sta bliže dve zlati. To so bile tudi precej, bi lahko rekel, precej drzna razmišljanja o medaljah. V okviru prejšnje države smo bili vseeno neka majhna nacija, danes vidimo, da smo dejansko velesila na več področjih in ta preskok v samozavesti in samozaupanju se je zgodil najprej na športnem področju in potem mogoče se še niti ni prenesel na druga področja, ampak imamo veliko vrhunskih ljudi na veliko področjih še danes.
4: Najlepši spomin na Atlanto 96, otvoritvena slovesnost, samo tekmovanje, priprave morda.
3: Wow. Še ognjemet smo pripravili. Takrat, si pravim, mi dva so z velikimi očmi opazovala to dogajanje. Čeprav smo bili jadravci daleč od Atlante, v Savanahu, smo doživeli veliko lepega, smo doživeli stvari, ki so bile za naju wow. Ne? In s temi velikimi očmi smo tudi štartala na regati, s precej spoštovanja do konkurence, do dogajanja in do tega, kar se nama je zgodilo in kar sva dosegla.
4: Pravi, da se spomnimo takih stvari, kot ste dejali, v Jadralnem klubu Pirat praznujete 70 let obstoja delovanja in najbrž bo takšnih priložnosti še veliko, morda še čisto za konec, kaj načrtujete v klubu, kateremu predsedujete?
3: Ja, letos bi radi res posvetili pomembna dogajanja za to obletnico. Veseli me, da sem trenutno predsedujoči tej, tako bi rekel, inštituciji, ki je na tem prostoru že 70 let, kaže, kaj se da vse doseči z entuzijazmom, z veliko predanega dela navdušenih posameznikov in upam, da skozi razstavo, ki bo oktobra, skozi proslavo, skozi publikacijo oziroma monografijo, ki bo ob tem tudi objavljena, da bomo ta sporočila prenesli tudi na naslednje generacije.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Odbojkarski komentar.
2: Ja, na Evropskem prvenstvu za odbojkarje se odvijajo tekme osmine finala. Včeraj so za presenečenje poskrbeli Nemci, ki so v Sofiji po preobratu izločili svetovne podprvake Bolgare. Slovenci pa bodo jutri v Torinu ob 21. uri igrali proti Srbom. Več kolega Marko Lazar.
3: Na Evropskem prvenstvu sta bili včeraj odigrani prvi tekmi osmine finala. Poljaki so brez težav po treh nizih in uri igre ugnali Latvice, do presenečenja pa je prišlo na sinočni tekmi v Sofiji, kjer so svetovni podprvaki Bolgari pokleknili pred Nemci. Gostitelji so dobili uvodna dva niza, a Nemci, ki so v svoji pretekmovalni skupini izgubili le proti Francozom, se v svojem slogu niso predali, zrežirali preobrat in tako utišali areno. Pri Bolgarih je 23 točk dosegel Aleksandar Nikolov, pri Nemcih pa je bil z 20 najučinkovitejši Erik Röms. Danes so na sporedu kar štiri tekme. Bolgarski prestolnici se spored začenja o 15. s tekmo Ukrajina-Romunija. Ob 18. bodo skušali Portugalci čim dražje prodati svojo kožo proti Francozom. Uvodna tekma v Torinu bo ob 16. uri, ko se bosta za četrt finale udarili izbrani vrsti Finske in Grčije. Ob 21. pa se bo Italija srečala z Dansko. Zadnji dve tekmi osmine finala bosta na sporedu jutri v Torinu. Ob 16. si bosta nasproti stali reprezentanci Belgije in Češke, ob 21. pa bo Slovenija igrala proti Srbiji. Že dosedanji del prvenstva je pokazal, da je vsaka tekma poglavje zase in da brez pravega pristopa ni mogoče premagati nikogar. Reprezentanci Slovenije in Srbije so seveda še kako dobro poznata. V pretekmovanju so varovanci Fabija Solija dvakrat izgubili in tako osvojili drugo mesto v skupini A. Srbi so po dveh porazih proti Finski in Belgiji pristali na tretjem mestu v skupini C. Srbski selektor George Krecu, ki je še nedolgo nazaj zelo uspešno vodil tudi Slovenijo, verjame v svoje fante. Soli se zaveda, da bo potrebno odslej za dosego cilja uvrstitev v polfinale zaigrati brez večjih nihanj, ki so bila prisotna v pretekmovanju. Poškodovanega Tineta Urnauta bo zamenjal povratnik Klemen Čebulj. V prid Slovencev govori tudi statistika, saj so naši fantje dobili zadnjih 9 medsebojnih uradnih obračunov. Letos trikrat, na zadnje v Beogradu v Venelu s 3-0. Srbija se je zadnje zmage proti Sloveniji veselila maja 2021, prav tako v Ligi narodov. Toda jutri bo nova tekma, ki bo odločila napredovanju v četrtfinale Evropskega prvenstva, kjer se bo zmagovalec tega dvoboja srečal z boljšim med Belgijo in Grčijo.
2: Po poškodbi Tineta Urnauta je slovenski selektor Fabio Soli v izbrano vrsto povabil povratnika Klemna Čebulja, ki se je vabilu z veseljem odzval in pričakuje, da z uigravanjem pred jutrišnjo tekmo s Srbijo ne bi smelo biti večjih težav.
4: Ja, občutki so super. Mislim, da smo se kar hitro ujeli. Dvorana je tudi prekrasna. Z žogo ni bilo problema prevelikega, ker sem jo danes imel prvič v rokah, tako da pozitivni občutki. Sigurno se pozna, da smo že igrali skupaj. Mislim, da ne bo prehudega časa, da bi se do konca uigrali. Smo že poskušali nekaj kombinacij, tako da mislim, da ne bo prevelikih težav.
2: Tako, Čebulj, na zadnjem evropskem prvenstvu za odbojkarje pred 3 leti so Slovenci osvojili, spomnimo se, bronasto odličje, potem ko so v malem finalu s 3-2 premagali Francoze. Veliko zaslug za medaljo ima tudi letos upokojeni slovenski organizator igre Dejan Vinčić, ki je bil takrat v izbrano vrsto naknadno povabljen in svojo nalogo izvrstno opravil. Poklical ga je Marko Lazar.
5: Ja, jaz upam, da tega ne pride spet. Ja, mislim, fenomenalni občutki izmeri, ki se spolne na te trenutke oziroma ki vidiš ki vidiš nekje, ki se suče kakra ta promocijska reklama, kak bi to rekel. Iz tega prvenstva te posnetki pač res lepi občutki, lepi spomini na osvojen bron. Drugač pa ja, mislim, to je zmeraj tako pravim. Preteklost je preteklost, vse, kar je važno, je zdaj sedanjost in kar je pred nami. Zdaj, skor z evropskih prvenstv imamo res fenomenalen, če ne celo najboljši od vseh teh reprezentanc, ki so zdaj res konstantno osvajamo medalje. Tako da ja, jaz jim res preživim tisto, ki nam še manjka in moje srce bo polno, tako da sem jaz osvojil.
3: Leto si pomahal reprezentanci v slovo, ti je kdaj žal, da si to storil, te še kdaj zamika, še posebej sedaj, ko spremljaš evropsko prvenstvo, da bi še igral za izbrano vrsto Slovenije?
5: Ma, čist iskreno ni mi žal, ker sem to odločitev sprejel na podlagi tega, da je bil pravi trenutek, da je bil pravi moment. Jaz sem bil, kot sem že najkrat rekel, pomirjen s to odločitvijo in zadovoljen s to odločitvijo. Zdaj, ko pa gledaš tekmo, valjda gre toliko občutkov, toliko emocij skozi tebe in itak, da v tistem trenutku ja, bi rad bil z njimi na terenu, ampak to mine hitro. Nekako verjetno še sam nisem navajen, da to je moje prvo poletje za reč, ker nisem skupaj z reprezentanco in nekako se še uvajam, sem še nov v temu, da mi ni poleg. Drugač pa ne, mislim, jaz, tako sem prej rekel, najbolj srečen bi bil, tako da bi jaz osvojil, če jim uspel osvojiti zlato medaljo, res bi bil vesel za te fante, še posebej za Pajota pa za Tineta, Janija, ker vemo, da počasi bojo tudi oni v enem trenutku v poziciji, kjer sem jaz, tako da jim res preželim, da vsak trenutek, dokaj so še v reprezentanci, dokaj so tam, da probajo osvojiti čim več kolajn.
2: Jutri ob 21. uri se bodo pomerili Srbi, želimo jim seveda zmago. Gremo k dekletom. Novogoriške odbojkarice nadaljujejo s pripravami za novo sezono, v kateri imajo visoko pričakovanje, da je cilj lovorika, na katero v novogoriškem klubu čakajo že vse od leta 2009, ko je ekipa pod vodstvom Zorana Jerončiča osvojila slovenski pokal, je v pogovoru z Markom potrdil tudi trener odbojkaric Geni Voleja Vasja Samec Lipicer.
6: Jaz mislim, da mi prihajamo na ta moment. Mi prihajamo, mi se tudi, bom rekel, vse igralke, ki so tle, ne rabim jaz govoriti cilju, one se točno zavedajo. Za ki smo mi tle. Jaz, če bom na prvem sestanku, kadar bomo kompletni, rekel, da bi bil zadovoljen tudi z drugim ali tretjim mestom, verjamem, da bi bila v učilnici tišina. Ne, bi mislim, da se hecam. Ne. Tako da, ja, ne jaz skrivam. Ne, naš cilj je lovorika v Gorici. Ne sleko prej, vidim pa, da smo vsako leto bolj pripravljeni, ma če ne druga, smo pripravljeni, eno je kvaliteta, drugo pa vidim mentalno. Bom rekel, tle sem jaz se že lahko toliko po nekih stvarih oddalil od ekipe in so samo razmišljujoči v tej smeri, da pač bom rekel, jaz sem vesel, da lahko vodim tako ekipo. Ne, pa res, da je pa tudi že počasi izkušena ekipa. Ne.
3: Igrali boste tudi v evropskem tekmovanju. Vemo, tukaj imate že kar nekaj lepih dosežkov. Spomnimo se, da ste v Challenge pokalu bili že v polfinalu. V pretekli sezoni ste se prebili do četrtfinala in tudi tam proti Mađarkam bi se lahko išlo drugače. Kakšna so pričakovanja letos?
6: Ma ja, lani bom rekel, bilo to obdobje finale pokala in teha Kapošvarja sreda in vmes pokal, bom rekel, ker smo bili fizični kar tako na trnih. Ma tudi zaradi tega, ker smo pač januarja za novo leto bili brez pauzen, smo januarja odlično igrali, sploh da smo lahko šli preko Luguža in tam se nam je to obdobje kar malo podrlo, bom rekel. Ne, smo pol, preko se je Sonja poškodovala, v marcu smo imeli odlično formo, najboljšo v sezoni. Bom rekel, tudi evropski pokali, ne, marsikdo mi reče, zakaj se upišemo v Challenge, kaj kukar, še primerjen s futbolom, je to tretje razredno tekmovanje, ampak letos v Challenge, bom rekel, smo mi in še ena najslabših ekip po pokalu. Ne, so spet zožali, ne, manji ekip z odličnih lih, kukar je recimo Romunska liga, ne, je tretja ekipa Romunske lige, ne več četrta in peta kuprej, tako da bom rekel, letos bo kar ostro tudi ekipo prostejev, ki smo mi dobili, je blatle dve leti nazaj. In oni lani slučajno so bili vani z prve tri, da rače oni so zmeri prvaki na Češkem in imajo po 7-8 tujk, tako da, ja, jaz ne znam, bom rekel, da nas oceniti naše kvalitete. jaz bom lahko čez kakšen mesec, mesec in pol, bom rekel prvo, rekel, ok, to smo mi, to je naša identiteta in kvaliteta, zdaj pa mislim, da bi lahko to naredili. Tako da danes bom rekel, si še zmeri challenge vzamem ko eno izkušnjo, sem hvaležen, da jo lahko imamo. Bom rekel, je pa prihodnost teh evropskih pokalov, bom rekel, tudi za nas precej vprašljiva, malo zaradi kvalitete dvorane, ne? Ki počasi ne bo ustrezala več v Novi Gorici, tako da bom rekel, še kakšno leto se bomo lahko opisali, za naprej pa mislim, da bo evropski pokal, če bojo ostale te dvorane v Gorici, bo zelo težko propeljati.
2: Vasja Samec Lipicer je bil sogovornik kolega Marka Lazara. Odbojkarski klub Neptun Kanal preznuje 20 leti šolskega krožka je zrasla zgodba ženske odbojke, ki danes povezuje številne generacije igralk. O začetkih, razvoju kluba, delu z mladimi in načrtih za prihodnost se je z nekdanjo igralko in podpredsednico kluba Ines Vidič pogovarjal kolega Boštjan Simčič. Vabljeni k poslušanju pogovora po skladbi I Say a Little Prayer.

0: Tori Kelly in Pharrell Williams z različico klasike I Say a Little Prayer, ki ste posnela za animirani film Sing 2. 20 let Neptuna je zgodba o posameznikih, ki so verjeli, da lahko ženska odbojka v kanalu preraste šolski krožek. Del te zgodbe je tudi Ines Vidič, podpredsednica odbojkarskega kluba Neptun Kanal, nekdanja igralka in ena od tistih, ki so v zadnjih letih v klub prinesli nove ideje, več strokovnosti in sodoben pogled na razvoj odbojke. Z njo se bomo spomnili začetkov ženske odbojke v kanalu, poti, ki jo je Neptun prehodil v 20 letih, ter izzivov in priložnosti, ki klub čakajo v prihodnje. Kakšnega si želimo čez 10 ali 20 let? Neptuna namreč. Kako pomembno je strokovno delo z mladimi in kako ohraniti klub kot prostor, kjer nastajajo ne le dobre igralke, ampak tudi dobre in trdne vezi? O tem se je z Ines Vidič pogovarjal Boštjan Simčič.
1: Neptun, 20. obletnica kluba, klub, ki je nastal v bistvu z neko željo, morda tudi dekleta vključiti v to kanalsko sfero odbojke, ki je seveda, ki ima v kanalu že kar dolgo tradicijo. Začetki ženske odbojke seveda so pomembni, tudi ne nazadnje za obstoj in nastanek Neptuna, ampak vseeno Ines Vidič kot tista oseba, ki je z odbojko vpeta celo življenje, ki je sodelovala nekako pri začetku kluba, vsaj tako posredno, bila tudi članica in potem razvila svojo odbojkarsko kariero. Kako ti, recimo, čutiš tole žensko odbojko v kanalu in sam klub?
2: Če bi z eno besedo opisala, bi rekla, da sem ponosna. Zato, ker vem, kakšni so bili začetki, sem bila del začetka, smo se zbrali bivše, že izkušene igralke, v bistvu, ko smo nekako že nehali igrati v drugih klubih, da smo še odigrali tiste zelo pomembne kvalifikacije, ker če jih ne bi zmagali, vprašanje, kaj bi sledilo oziroma kako bi sledilo oziroma kakšna bi bila časovnica ustanovitve kluba. In sem ponosna, zato ker smo šli res na vse ali nič. Logično, začetki so bili, bom rekla, brez podpore, brez financ, brez nič. Smo se zbrali, smo se usedli v avte, peljali, zmagali in šle in začeli neko zgodbo. Samo ustanovitev kluba je pomembna bila logično z vidika ženske odbojke v kanalu. Tudi jaz sem bila deklica v osnovni šoli in smo bile punce, ki smo bile perspektivne in nismo imele v našem kraju možnosti trenirati na nekoliko višjem nivoju. Recimo, jaz sem ena od tistih parih, ki sem zelo mlada šla v Gorico pol trenirati in je klub prav to prenesel v kraj, da lahko punce v domačem kraju trenirajo na višjem nivoju, da je neki druzak kot samo šolska odbojka. Kljub temu vemo vsi, veš tudi sam, da je bila zelo močna v kanalu, zelo razvita šolska odbojka, ampak vseeno, klubski treningi so drugačni kot šolski. Tako da, kar se mene tiče, jaz sem ponosna, da klub živi že 20 let. Ko sem rekla, sem bila del začetka, polom jaz normalno ne, ker imam svojo kariero v nekih drugih vodah in potem sem se vrnila zdaj par let nazaj in vodim operativo, management kluba in me veseli, da smo naredili tako velike korake. Klub je res zaživel in živi in ima veliko število članic, če pogledamo, da smo v majhnem kraju, ni velik bazen, pa še zmeri pariramo moškemu klubu v številu mlajših selekcij, kar je res lepo videti in se pravim, sem zelo ponosna, da je tako.
1: Vsi, ki so sodelovali, niste bili recimo samo neki entuzijasti in ljubitelji, ste bili dejansko usposobljen strokovni kader, ne, tudi kar se trenerjev tiče in ostalih delavcev in igralk, ne, tako da neko znanje, neke dobre temelje ste pa le prinesli, ne. In verjetno tudi zaradi tega, ne, je ženska odbojka v kanalu lepo rasla skozi leta. Brez nekih temačnih obdobij.
2: Ja, absolutno. Zdaj, če ločimo recimo igralski kader od ustanoviteljev, se pravi ustanovitelja sta bila Patricija in Tadej Mori. Že samo Patricija, vemo, je imela odbojkarsko kariero, se pravi je prenesla ogromno svojega igralskega znanja. Tadej je tudi bil v športu, sicer ne v odbojki, ampak še vedno je imel zaledje, je imel neko, bom rekla, bazo. Kar se pa igralskega kadra tiče, smo pa te prve kvalifikacije igrali res vse bivše odbojkarce. To ni bilo nobene, bom rekla, amaterke, ampak smo vse bile nekdanje registrirane odbojkarce v drugih klubih, seveda, ne, kar kanalski še ne obstajajo. Tako da absolutno je stvar že zalaufala z neko, bom rekla, močno roko. Tudi ostali podporniki, ne, ki so prišli zraven, so ustanovitelji, kakorkoli prvi sponzori, so bili ljudje, ki imajo oziroma so imeli takrat neko težo. In tudi skozi vsa leta, mislim, da so bili treneri res taki, da so neki doprinesli, da so znali punce bodriti in dati ogromno tehnična znanja od prvega do zadnjega trenerja. Kar se operative tiče, je malček drugačna zgodba, ker to je bilo vedno na neki prostovoljni ravni, ne? Tukaj so bili bodisi starši, so pomagali na tak in drugačen način, ni bilo nekega organiziranega, bom rekla, vodenja kluba, kot je zdaj.
1: Na vse zadnje številke, recimo, temu tudi govorijo prid. Lani na koncu sezone je bilo vpisanih 90 deklet v vseh selekcijah. Ja. To je za občino, za kraj, kot je Kanal, zelo velika številka.
2: Ja, zelo velika številka in smo bili res, res zelo veseli in ponosni. Tukaj seveda govorimo od najmlajših, ne, spravi mikroodbojke do članske ekipe. Je številka, ki soupada z Alpa Cemom, z moško odbojko, ki vemo, da ima večjo tradicijo, večje zaledje, večji klub, drugačno vodenje že vsa leta. Tako da, ja, smo zelo ponosni na to. No.
1: Kako recimo ti doživljaš tale klub? Če se tako malo čez palce izrazim, je lahko Neptun neka valilnica dobrih igralk, ki se potem profilirajo v nekih drugih klubih, ali so recimo tekom naslednjih let apetiti še večji?
2: Valilnica itak je bila že od štarta. Jaz mislim, da smo tle v našem klubu nekoliko specifični, ker smo in določene igralke, bom rekla, se vrnile v Kanal, se pravi iz drugih klubov prišle nazaj, in take, ki so zrasle v klubu in šle potem v druge klube. Tako da definitivno valilnica je bila od prvega dne in še zmeri je. Če izpostavimo eno osebo, Eva Mori, mislim, da vsem pove vse to ime, ona je dejansko začela igrati v Kanalu in je še veliko drugih, ki smo nadaljevali oziroma so nadaljevali v drugih prvoligaških klubih v Sloveniji in tako naprej. Tako da apetiti itak so. Zdaj, naš cilj nikoli ni bil, bom rekla, logično vsi se spogledujemo s prvo ligo, ampak realnost naša kraja, bom rekla, tudi finančne podpore in tako naprej, sama support sistema je taka, da moramo delati na mladih in si tudi želimo delati na mladih. Naša želja je delati na mladih in jih pripraviti na to, da lahko nekaj dne tiskamo voljo in je perspektivam pristopi v nek, bom rekla, prvoligaški klub, ne glede na to, kjer kraj, kjer mesto, kjer državo. Kar se samih naših ciljev tiče, definitivno je želja, da postanemo še bolj poznani po temu, že tako nas poznajo po temu, ker je ogromno igralk šlo iz Kanala v druge klube, pa ne govorim samo o Gorico, govorimo tudi o Ljubljani in tako naprej, Kopru, Ankaranu, da res postanemo poznani po temu, da vejo, da se pač v našem klubu dela mlade perspektivne igralke, na katere lahko računajo za svoje članske vrste.
1: No, bazo trenerjev ste v zadnjih letih tudi kar dobro postavili in je trdna in predvsem stalna. Seveda je trenerjev vedno malo, sklepam, da za trenutne kapacitete dovolj, ampak če bi recimo klub imel neke težnje širitve, ne zadnje, to je velik bazen tudi v Posočju, kjer je ženska odbojka malo prisotna, bi bila to morda neka smernica, kjer bi se morda Neptun širil tudi v prihodnje, tako po tvoje?
2: Ja, mislim, mi si tudi želimo in smo tudi že, bom rekla, stopili v neke kontakte v različnih krajih po Soški dolini, ampak ja, je velik problem pomankanje trenerjev. Mi trenutno s tako kapaciteto punc, ko jih imamo, imamo lih zadostno število trenerjev oziroma moče še kakšen premalo, vsaj za pomoč, bom rekla. Ne? Za tekmovalne skupine ne, ker itak je dovolen trener na tekmovalno skupino, ampak za sam trening in razvoj bi že mogoče, že rabiš kakšna zraven, za preselitev neke druge kraje in izvajati vadbo neke druge, pa absolutno ramo še dodatne ojačitve. Delamo na temu.
1: Lepo. Ines, seveda si v klub prinesla neko sodobnost, neko strokovnost, nek tvoj svetovljanski pogled. Skupaj s Primožem Vidičem, ki je predsednik kluba, sta izpeljala neke reforme, predvsem pa zagotovila stabilno financiranje in pa trdno poslovanje. Ob 20-letnici je to čudovita novica, torej se lahko nadejamo, da bo klub tudi v prihodnje ostal na podobnih temeljih.
2: Ja, v bistvu se nadejamo, da bo še na bolj trdnih temeljih, obeta se eno večje sodelovanje. To je tudi potrditev, da določene podjetja, določeni, bom rekla, velikani prepoznavajo vrednote našega kluba, kar moče ni bilo tako v preteklosti. Tlele je predvsem zaslužen Primož, ki je pripeljal določene sponzorje zraven, ki v preteklosti niso niti hoteli slišati za žensko odbojko, tako da smo naredili res velike korake in se veselim naslednjih

0: Na Valovih Radio Koper se bližamo koncu današnje oddaje Nedelje na športnih igriščih. Še dve košarkarski zgodbi vam damo v poslušanje. V sredo bodo novogoriški košarkarji odigrali prvo tekmo v prvoligaški konkurenci. Razpored jim ni preveč naklonjen, saj bodo že v uvodnem krogu v sredo ob 18. uri v Tivoliju gostili pri ABA ligašu Iliriji. Sogovornik Marka Lazara je bil trener košarkarjev Gorice Jan Močnik.
1: Ja, mi v prvo ligo nas gremo motivirani, samozavestni. Mislim, da smo oddelali res dobre priprave. Res je, da bomo igrali že na začetku z močnimi ekipami, ampak mislim, da prej slej se moramo soočiti z vsemi in kam boljšega, kot tako, da se dobimo že prvo kolo z ABA ligašom in da probamo pokazati oziroma narediti tekmo po naših najboljših močeh.
2: Ilirija je izjemno močna ekipa ABA ligaš. Kako boste igrali proti Ljubljančanom? Gostovanje v Tivoliju, vsekakor motivacija ne bo manjkalo, bo pa verjetno zelo, zelo težko presenetiti Ilirija.
1: Ma ja, vsekakor Ilirija nastopa v vlogi favorita. Mi vsekakor se bomo dobro pripravljeni na njih. Ne bojimo se nobenega, je pa res, da so oni močna ekipa, sestavljena za sredino ABA lestvice, tako da gremo gor, sigurno ne z belo zastavo in se bomo probali uživati tekmi in pokazati svojih najboljših moči.
0: Čim več zmag želimo novogoriškemu košarkarskemu klubu, gremo v Ajdovščino. Letos pomladi se tamkajšnjemu, ki nastopa pod blagovno znamko Leone, uspel načrtovani preboj iz tretje v drugo ligo. Ajdovska košarka je tako spet na nivoju, na katerem je že bila v obdobju samostojne Slovenije. A druga liga ni končni cilj, v klubu že pogledujejo tudi proti prvi. Na enem zadnjih treningov pred začetkom nove sezone jih je obiskal kolega Sandi Škvarč, njegov prvi sogovornik pa je bil kapetan Timotej Pišot.
3: Pričakovanja na drugo ligo so kar močne ekipe, je drugi pogled ni isto kot tretja liga. Imamo pa svoje cilje določene, tako da se pripravljamo na dobro težko sezono.
4: Kateri bodo glavni konkurenti oziroma kaj bo glavni cilj v tej drugi ligi?
3: Mi bomo šli vsako tekmo na zmago, nimamo zdaj glavnih konkurentov, vsaka tekma je težek nasprotnik, se treba dobro pripraviti in seveda iti na zmago.
4: Nekakšnih večjih okrepitev, torej ekipa ste uigrani že, je to prednost za vas?
3: Načeloma smo ja, ista ekipa kot lani, ena nova okrepitev, ampak kot sem rekel, že treniramo, se pripravljamo, kemija je dobra, tako da bo dobra sezona pred nami.
4: Še to iz tega tvojega zonega kota, kakšna je košarka v drugi ligi, je bolj moška, bolj močna ali bolj hitra?
3: Predvsem bolj hitra, ja, taktično bolj hitra, boljše ekipe in to.
0: Ekipa, ki bo vnosila breme nastopov v drugoligaški konkurenci, ni doživela večjih sprememb. Sicer je že v lanski sezoni veljalo, da imajo v Ajdovščini moštvo, ki odstopa od tekmecev, s katerimi so se merili za tretji ligaški vrh. Tudi letos ga bo vodil Miroslav Jurič.
4: Ekipa bo praktično nespremenjena v primerjavi z lansko sezono. Je bila to vaša želja ali se je preprosto tako zgodilo?
5: Ja, v bistvu malo je spremenjena. Dva igralca smo izgubili, Gerbeca in Rodiča, malo tudi po višji sili. Pripeljali smo pa Primoža Škrlja iz Bistrice. Ja, želeli smo si neko kontinuitetu, želeli smo pač tudi te ekipi, ki je bila tako prepričljiva v tretji ligi, dati eno priložnost tudi v višjem rangu in verjamemo, da imamo dobro ekipo.
4: V katerih elementih je še največ rezerve v tem trenutku, še lahko izdate to?
5: Ma ja, zdaj, veliko elementov se lahko še popravi, ampak definitivno ta sezona za mene kot trenera bo dosti lažja, zato ker bo za razliko od nižjih nivo zdaj končno tudi prišlo do izraza neka priprava za tekmo. Veste sami, da ta druga liga je dobro spremljena, da se tekme so posnete, to nam je bil veliki izziv v prejšnjih sezonah. Informacije od nasprotnika smo zelo težko pridobivali, zdaj bo to dosti lažje, tako da to tle se v bistvu najbolj veselim.
4: Ja, še pogled v to, da ne boste morali igrati tu, ampak na policah, tam pa mislim, da samo en trening na teden.
5: Ja, to bo nam veliki izziv, žal v te dvorani ne moremo igrati. To je veliki problem, samo en trening, praktično celo sezono bomo igrali v gosteh. ampak nijemo kaj, zdaj je taka situacija, je se treba prilagoditi na to in odigrati maksimalno. Ne.
4: Trenerski cilj samo obstanek v ligi?
5: Ne, ne, ma kaki. Gremo res, jaz mislim, da imamo dobro ekipo in gremo pogledamo proti vrhu. Sicer mislim, da so kakšne ekipe pred nami, glede tudi na izkušnje iz preteklih sezon, še posebej Škofji Loko bi izpostavil, mislim, da imajo visoke ambicije, ampak jaz mislim, da tudi mi bomo kar gor gledali proti vrhu in če bo se kakšna priložnost dala, da gremo tudi na vrh, bomo šli tudi na vrh.
0: Doslej je Leone svoje tekmece gostil v ajdovski dvorani pri osnovni šoli Šturje, ki pa ni primerna za igranje drugoligaške košarke. Njihova domača dvorana bo v novi sezoni na Policah. Tudi o tem s predsednikom kluba Boštjanom Jerončičem.
4: Boštjan, koliko večji je izziv druga liga v finančnem, organizacijskem smislu?
6: V samem finančnem smislu so stroški malo višji, ni pretirano, ampak v organizacijskem smislu je pa treba narediti korak naprej. Vse skupaj, od tistega, kar poteka v ozadju tekem, priprave tekem, selimo se tudi v dvorano na Policah iz Šturi, tako da kar veliko je organizacijskih zadev, ki se dogajajo okoli posameznih tekem, okoli organizacije.
4: Ste se trudili, da bi ostali v tej dvorani?
6: Ja, veliko truda je bilo vloženega, žal Košarkarska zveza dvorane ni potrdila, ampak vračamo se ponovno v hram košarke na Police in verjamemo, da bomo tudi tam uspešni.
4: Kakšen izziv je druga liga v tekmovalnem smislu, oziroma kaj ste postavili pred trenerja, igralce, kakšne zahteve?
6: Ja, bom rekel, mi kot klub vedno postavljamo ambiciozne cilje, oziramo se absolutno proti vrhu druge lige, imamo sigurno močne konkurente v tej ligi, ampak iztekme po tekmo in verjamem, da se bo na koncu dobro izteklo.
4: Koliko korakih v prvo ligo, če je cilj?
6: Sigurno smo si zadali najprej v prvem koraku, ampak ne bo katastrofa tudi, če bo šlo to postopoma. Tako, bom rekel, v igralskem smislu, kot tudi v finančnem smislu. Treba stvar dobro utrditi, da gremo potem res stabilno v prvo ligo.
4: Da še ta pogled, nimate veliko okrepitev letos, je to zavestno, da boste igrali na ekipi, ki je že uigrana?
6: Ja, že lani, ko smo postavljali ekipo, smo jo postavili s tem pogledom na, bom rekel, na drugo ligo in potem na postopen prehod v prvo ligo.
0: Ajdovski Leone bo novo sezono začel na gostovanju pri Vrhniki. Preden zaključimo današnjo oddajo, poglejmo še nekaj aktualnih nogometnih izidov. Dolžen sem vam še izid srečanja Atletico Madrid-Real Madrid. Atletico je tekmo dobil z 2-1. V drugi slovenski nogometni ligi pa sta na delu dva primorska ligaša. Tekma v Novem mestu se še ni končala. Se bo pa čez nekaj minut, igralni čas se je sicer že iztekel. Trenutno pa vodi Jadran z 2-1. V Biljah pa Jesenice vodijo z 2-0. In s tem smo počasi pri koncu današnje oddaje. V dobrih 2 urah smo preleteli rezultate primorskih ekip, se ustavili pri nogometu, rokometu, odbojki, kolesarstvu ter pokukali tudi proti dogodkom, ki prihajajo v naslednjih dneh. Na Radiu Koper ostanite z nami tudi zvečer. Ob 20. prihaja privilegi dobre glasbe nad svojim med drugim z bosanskim virtuozom Božom Vrečom in znamenito hrvaško etno zasedbo Legen. K poslušanju vabi Zvone Tomac. Uro kasneje posledi še legende, tokrat z glasbo skupine The Little Willys, Katie Lang in J.J. Kayla. Oddajo vodi Tomaž Cindrič. Neš, hvala, ker ste bili z nami. V imenu celotne ekipe vam želim prijeten preostanek nedelje in lep večer, tudi v imenu Matije Žaubija, Istok Novak Izi. Ostanite z Radiom Koper. Lepo se imejte in srečno.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Alternativi za Nemčijo se obeta nova zmaga na deželnih volitvah. Glede na rezultate usporednih volitev je v Mecklenburgu pred Pomorjanskem tesno pred socialdemokrati. V Berlinu medtem kaže na zmago levice. Krščansko-demokratska unija kanclerja Friedricha Merca je, kot kaže, izgubila podporo v obeh deželah. Medtem so še uro in pol odprta volišča v največji državi sveta.
2: V treh dneh parlamentarnih volitev v Rusiji množični kibernetski napadi. Škotska, Wales in Severna Irska podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. Na uvodu svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu Nika Bobnar 24. kmalu začetek moškega kronometra. Jutri bo delno jasno z meglenim jutrom, po noči na severovzhodu rahle padavine.
1: Z vami sva Matej Rus in Smiljan Hude. Pred pol ure so se zaprla volišča na nemških deželnih volitvah v Berlinu in v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Izidi usporednih volitev kažejo, da se je v prestolnici volilno telo nagnilo močno levo, v Mecklenburgu pred Pomorjanskem pa močno desno. Volitve spremlja naša nemška dopisnica Maja Derčar. Maja, kaj lahko poveš o izidih?
3: Dobar večer iz berlinske centrale vladajočih socialnih demokratov. Izidi usporednih volitev za Mecklenburg pred Pomorjansko deželo na severu Nemčije kažejo, da je stranka SPD, ki ima zdaj ministersko predsednico Manuelo Švezik, osvojila solidnih 35,5% glasov, to, da zmagala naj bi skrajno desna alternativa za Nemčijo AfD. Sicer ne s premočjo kot v saški Anhalt, pa vendarle 37% je lep rezultat. Stranke zavračajo sodelovanje z alternativo za Nemčijo, zato bo vlado na koncu verjetno vendarle sestavila SPD. CDU, kanclerjeva stranka, pa je zabeležila najslabši rezultat v zgodovini deželnih volitev. No in gremo v Berlin. V Berlinu skoraj 4 milijoni prebivalcev je po pričakovanjih zmagala levica z več kot 24%, ki je vodila kampanjo za znižanje najemnin in razlastitev velikih nepremičninskih družb. Glavnemu mestu se potem takem obeta zasuk od CDU k levici in oblikovanje leve koalicije. Na tretjem mestu je AfD, ki se je tudi v prestolnici okrepila, na drugem pa kot rečeno CDU. No, pravkar je izjavo podal tudi kancler Friedrich Merz, namreč krepitev AfD in levice na deželnih volitvah kaže na upad podpore tradicionalnim sredinskim strankam in kancler se pravkar sestaja s predsedstvom svoje stranke in išče podporo, da bi se končala ugibanja o njegovi morebitni zamenjavi, ki so prišla prav iz vrst CDU in pritisk nanj je bil tako močan, da je, kar je nenavadno, kmalu po objavi teh projekcij stopil pred mikrofone, zato da bi podal izjavo, v kateri pa ni odstopil, ampak je pripravljen nadaljevati reforme. Toliko za enkrat.
1: Maja Derčar, hvala.
2: Iz Rusije poročajo o številnih kibernetskih napadih na volilno infrastrukturo na tridnevnih parlamentarnih volitvah, ki se danes končujejo. Predsednica Ruske osrednje volilne komisije Ila Panfilova je sporočila, da so skupno uknjižili več kot 1000 valov poskusov onemogočanja storitev usmerjenih proti volilni infrastrukturi. Kdo bi bil lahko odgovoren za omenjene napade, ni pojasnila. Gre za prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino.
1: Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je v Kairu z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem razpravljal o vojnah v Iranu, Gazi in Sudanu ter napadih na zalivske države in grožnjah pomorski varnosti. Al-Sisi je poudaril pomen reševanja kriz v regiji po politični in diplomatski poti.
2: Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Iranska vojska je vnovič poudarila, da bo na vsak morebiten napad odgovorila s povračilnimi ukrepi proti ameriškim vojaškim oporiščem in drugim ciljem v regiji. Teheran ob tem opozarja, da bo vse države na Bližnjem vzhodu, ki bodo podprle ameriško agresijo, obravnaval kot udeleženke v konfliktu. Združene države so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci, ki jih podpira Iran, naglo zaostrile.
1: Predsedniki regionalnih vlad Škotske, Velsa in Severne Irske so v začetku tedna v valižanski prestolnici Cardiff podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. To pravico ima pod točno določenimi pogoji zaenkrat le Severna Irska. Memorandum oblasti v Londonu poziva naj olajšajo ustavne spremembe, ki bi omogočile uresničitev demokratične volje ljudi. Škotska in Wales sta ločeno podpisala tudi sporazum o sodelovanju med dvema vladama, ki močno spominja na mednarodno pogodbo. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Premjeri, ki so hkrati tudi predsedniki vladajočih nacionalističnih strank Škotske, Velsa in Severne Irske, so v Cardiffu podpisali memorandum, ki govori o keltskih deželah, ki so se znašle v različnem ustavnem položaju. Britansko vlado so pozvali naj sprejme

0: referendum o združitvi z Republiko Irsko, če bi kazalo, da večina prebivalstva podpira to idejo. Za zdaj je tako, da je število katoličanov na Severnem Irskem že preseglo število protestantov, ni pa še večinske podpore za združitev Irskega otoka. Memorandum je prvi dokument treh regij, ki ustvarja skupno fronto proti Londonu. Predsednika vlad Škotske in Walesa, John Sweeney in Rinab Jorvert, sta podpisala tudi sporazum med obema vladama, ki med drugim opredeljuje partnerstvo na področju energetike in sodelovanje v odnosih z Evropsko unijo. Brexit je vplival na poglede o neodvisnosti Walesa in vse bolj se zavedamo, da zdajšnje stanje ni več vzdržno, je dejal walesški premier. V Londonu so dogodek označili za medijski spektakel in poudarili, da državi ne grozi razpad. V Edinburgu na Škotskem pa so se kot odgovor na srečanje v Cardiffu zbrali pripadniki protestantskega reda oranževcev in napovedali krepitev vezi znotraj Združenega kraljestva, še posebej med Škotsko in Severno Irsko.
1: Radijski dnevnik. Zaposlitev za žensko z oviranostjo ali invalidno žensko predstavlja večjo samostojnost, boljšo vključenost v družbo, možnost odločanja o lastnem življenju in tudi varnejši izhod iz nasilnega odnosa. Toda kakšne so sploh možnosti za zaposlitev žensk z zdravstvenimi omejitvami? Raziskava, ki so jo predstavili na strokovni konferenci projekta Krepitev varnosti in enakosti invalidnih žensk v zasebnem življenju in na trgu dela, opozarja na številne težave na tem področju. Urška Valjavec.
2: Invalidne ženske ter ženske z oviranostmi težko pridejo do zaposlitve. Pogosto so slabše plačane, poleg tega se morajo dokazovati, da zmorejo enako kot drugi. In kaj je ključna ovira za priložnosti na trgu dela? Profesorica s Fakultete za socialno delo Liljana Richter.
3: Predpostavljam, da so lahko nek glavni vir predsodki. Ker če delodajalec v bistvu že vnaprej meni, da nekdo z oviranostmi ni primeren ali pa ni zmožen za delo na nekih delovnih mestih, ki jih ima na voljo, je tudi veliko manjša verjetnost, da bo zavzet za to, da bo prilagodil delovno mesto.
2: Težave imajo tudi že zaposlene. Fizične prilagoditve delovnih mest so precej dobro urejene, manj razvite pa so tako imenovane mehke prilagoditve. Profesorica Valentina Franca z Fakultete za upravo izpostavi primer osebe, ki se je po zdravljenju vrnila na delovno mesto.
4: En primer, ki tudi izhaja iz intervjujev in se nam je zelo vtisnil spomin, je bil primer gospe, ki se je vrnila na delo po raku dojke in je seveda prišla delati za 4 ure. Delodajalec je po teh 4 urah pričakoval popolnoma enako storilnost, kot je bila pred samo operacijo in pred samim zdravljenjem. Seveda to je nemogoče pričakovati.
2: Tu je že problem javnega prevoza. Predvsem na podeželju so avtobusne in železniške linije redke ali pa časovno povsem neusklajene z delovnimi urniki. Profesorica Richter opozarja, da se lahko zaposlene znajdejo v začaranem krogu.
3: Je pa bilo opaziti v tej naši raziskavi, da je pri mnogih od njih bilo prisotno tudi neko tako potreba po dokazovanju zmožnosti, kar jih je pa dosti krat še dodatno izčrpavalo in spet vodilo do nekih mogoče težav v zdravju.
2: Sogovornici opozarjata, da bi morali delodajalci ukrepati takoj in prilagoditi delo, še preden se stanje poslabša.
1: V zdravstvenih domovih deluje 61 centrov za krepitev zdravja. V to številko so všteti tudi manjši zdravstveno-vzgojni centri. V njih delujejo ekipe različnih strokovnjakov, ki ljudem z delavnicami, pa tudi z osebnimi obravnavami, pomagajo pri spremembah življenjskega sloga in krepitvi duševnega zdravja. Lani je vsaj eno delavnico obiskalo več kot 46 tisoč ljudi. Več doma Nandrle.
5: Upokojenec Mitja iz krajevne skupnosti Podpeč Presarje je skupaj z okoli 50 sokrajani obiskoval delavnico Gibam se, centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Vič Rudnik. Pot v Ljubljano je bila udeležencem prihranjena, namesto tega sta fizioterapevtka in kineziolog delavnico izvedla v lokalnem okolju.
6: Se je v bistvu v teh 2-3 mesecih zelo spremenila ta telesna aktivnost vseh nas in to preko nekega dobrega počutja, preko smeha, druženja, zabave. Ljudje so nekako med sabo se začeli pogovarjati.
5: Prav delavnica Gibam se je ena izmed bolj priljubljenih v zdravstvenem domu Vič Rudnik. Veliko zanimanja je tudi za delavnico Zdrava mira, kjer udeležence učijo zdravega prehranjevanja in življenjskega sloga, pa tudi delavnice, kjer se udeleženci učijo spoprijemanja stresom, tesnobo in zdravih odnosov, pojasnjuje vodja centra Teja Kosmač.

0: so zelo dobre povratne informacije. Ljudje povedo, da so začeli s nekimi spremembami, da so zaznali pri sebi tiste, če lahko rečem temu, prekrške oziroma razvade, ki bi jih želeli tudi odpraviti.
1: Tudi drugod po državi delavnice prinašajo pozitivne spremembe, ocenjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
2: Pri kajenju je recimo podatek, da je približno tretjina vključenih preneha s kajenjem, pri tretjini kadilske navade ostanejo nespremenjene, pri tretjini pa zmanjšajo število pokajenih cigaret recimo.
1: Pojasnjuje Sanja Vrbovšek z NIJZ-ja, kjer si prizadevajo, da bi se zanimanje ljudi za programe centrov za krepitev zdravja še povečalo.
3: Sledi šport. V ospredju je svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer ima Slovenija po enega predstavnika pri moških in ženskah. Te so zaključile vožnjo na čas, moški jo začenjajo čez nekaj minut. Več pa Klemen Verlič. Miren preostanek nedelje želimo.
4: V Montrealu se je z vožnjo na čas v ženski konkurenci začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Naslov prvakinje je obranila švicarka Marlene Reusser, druga je bila Britanka Zoe Bekstedt, tretja pa Nemka Franciska Koch. Slovenska predstavnica Nika Bobnar je zasedla 24. mesto, Marlene Reusser pa po ponovitvi naslova z lanskega prvenstva povedala.
5: On one hand I really was looking forward to it because it has so many challenges like technical.
4: Izkušena švicarka, ki je ravno danes dopolnila 35 let, je povedala, da se je po eni strani veselila te preizkušnje, ker je precej tehnična, ima veliko zavojev in zato predstavlja izziv. Po drugi strani pa je na takšni progi težko predvideti in vzdrževati stalno hitrost, zaradi česar je bila pred startom nekoliko nervozna. Ker je vajena precej krajših kronometrov, se je o razporeditvi moči veliko pogovarjala s trenerji, nato pa še na sami progi ni bila prepričana, kako hitro naj gre na posameznih odsekih. To je bil veliki ziv, je dodala.
5: It was challenging.
4: Potem, ko je švicarka obranila naslov, bo to v večeru skušal storiti še Belgijec Remco Evenepoel, ki bo startal zadnji v moški konkurenci ob 20:30 minut. Jan Tratnik bo šel na progo ob 19:45. Nogometaši Brava so na dvoboju dveh ljubljanskih prvoligašov v domačem prvenstvu z 2-1 premagali Olimpijo. Za slednjo edini zadetek v zaključku prvega polčasa dosegel Mitrovski. Za Bravo, ki je po rdečem kartonu Omoregija od 70. minute igral z igralcem manj, pa je oba gola z 2-11 metrov dosegel Nuhanovič. V Murski Soboti pravkar gostujejo branilci naslova iz Celja, v prvem polčasu ni bilo zadetkov, ob 20:15 pa bodo 10. krog zaokrožili nogometaši Grosuplja in Radom. Svetovno prvenstvo motociklistov se je nadaljevalo z veliko nagrado Avstrije. V Špilbergu se je svoje sploh prve zmage v kraljevskem razredu veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Na zmagovalnem odru sta končala še oba dirkača Aprilia, Španec Jorge Martin, ki je zdaj osamljen na vrhu skupnega seštevka, in Italijan Marco Bezzecchi. Z današnjo veliko nagrado Avstralije pa so sezono že končali najboljši motokrosisti. V Darwinu je zanesljivo zmagal svetovni prvak Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar je obe vožnji končal na 7. mestu, kar je bila tudi njegova končna uvrstitev.
6: Starti so bili slabi, pa mogoče prvih 5 minut bi lahko naredil več, kar bi mi pomagalo, da bi bil recimo okoli 5. mesta, bi se bolj lahko tudi tam boril, ker sem mogel pa v bistvu vsakeč bolj iz ozadja, pa so mi že ušli tisti 5-6, tako da nažalost, ampak sem 7. mesto, sem zadovoljen in ja, na koncu predobro.
4: V letošnjem letu motokrosiste čaka le še pokal narodov, v Franciji bosta Slovenijo čez 2 tedna ob Janu Pancerju zastopala še Jaka Peklaj in Lukas Osek. Italijanka Semira De Stefano je zmagovalka letošnjega teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. Najmočnejši turnir za teniške igralke pri nas je De Stefano osvojila po zmagi v današnjem finalu, v katerem je v 3 nizih premagala Nemko Mono Bartel. Ta konec tedna se je v La Celju v Španiji nadaljevala evropska turneja za golfistke. Na enem najmočnejših turnirjev v sezoni je odlično uvrstitev dosegla Pia Babnik. Ljubljančanka je bila zadnji tekmovalni dan ena najboljših med finalistkami in 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
7: Prvih 9 lukenj je bilo odličnih, potem na koncu Je bilo pa solidno, no? Tako da sem res vesela, da sem videla, da sem se po lestvici premaknila kar dosti proti vrhu. Še en super turnir, s katerim sem zelo zadovoljna.
4: Za konec na sneg, Nika Vodan in Nika Prevcta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Štamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc tretja. Med skakalci je Domen Prevc zasedel tretje mesto, tretja je bila na tekmi poletne velike nagrade v Rašnovu tudi Ema Klinec.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Jernej Pogačnik. Vreme. Po noči bo vse več visoke koprineste oblačnosti, proti jutru bo na severovzhodu rahlo deževalo. Jutri bo delno jasno s premiljivo oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 8 do 16, dnevne 20 do 28 stopinj Celzija. V torek bo sončno in razmeroma sveže, na vzhodu oblačno, v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, v četrtek spremljivo oblačno s plohami. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani, oviran med Kozino in Divačo, na gorenjski avtocesti pa pred Vodicami proti Kranju. Na primorski avtocesti je gneča med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Trojane in predorom Podmilj proti Ljubljani, predor Trojane občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola, Šmarje Koper in Vransko Trojane Blagovica. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od 20. do pol petih, zaprt bo tudi uvoz Trojane, obvoz bo po regionalni cesti. Izvoz Šentjako bo zaprt do 17. oktobra, obvoz je prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanje Goricah zaprta do 4:40 minut, do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
9: Radio Koper. Veter Primorske.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

cesti če pijem. In na drobcinica vsako prežijem.

Ali bi hotel morda aspirina? Da popustila

0: mu je rekel najmlajši golo, morda pa le ne boli,
1: če spet zove.
0: Morda pa hotel bi bile bogače. Ali kot včeraj, bi pa kaj kraček.

bili pokritimi snegom, ko so imeli vse ženske in gostilne odprte pozno v noč. Sladko je življenje, sladko. Lej, z dolgimi lepimi nogama zbeži. Stoj, stoj ali streljam. Po cesti z drvi prihneva tovornjak.

od naenkrat taki kupi ljudi na kupu. Hecno, muzikanti ne igrajo več. Moja glava, moji čevlji, občutki, vse je še tu. Res, res, kako to? Lento, lento vpije bobnar. Vse sorte Afrik, koledari bogatih podjetnikov, skok v juho, skok v mineralno vodo, skok na skok, skok, skok. Sladko je življenje, sladko.

spet si tu. Grand piano v kotu, ogledalo na stropu, sol na usticah, zgodovina v žepu, prihodnost na TV. Ali je Romunija socialistična država? Novoletne jelke, plastični cvetovi v tegelcih, vetr nosi trakove iz krepa naprej, dol po ulici, na dvorišče pri mesarju, zato za vrtac, v seklenih očih nagačenega panterju, medli mesto v daljavi, postarane ljubice, kadijo ob svečavi, arabec s mučmi na rami, stisnan sneg ob rob pločnika, alegrija, ma non troppo. Balli!

Evropa, beži na mopedu. Bili so čase, bili so čase. Vsi smo bili tu. Poklic, mladost. Poklic na jutri. Je res tako lepo biti ptič. Plujmo proč, plujmo daleč. Mogoče pridemo že okrog petih. Prihodnost, ali ne, ne, ne, ne, ne, ne, ni jutri, ne, ne, kasneje, kasneje, mnogo kasneje, prijetno mnogo kasneje. In če kdo pride, ga bodo zgrabili za vrat in dobili, priznaj, priznaj, priznaj. Starci z obrnenimi plašči, oni, zdaj, zakaj pa ne?

Ampak se res, starci z obrnjenimi plašči. Bili so časi, bili so časi, ko so bile vse ženske njihove. Tango na strehah pokritimi snegom. Sladko je življenje, sladko. Je res, da ni česar levo od niča? Je res, da so sanje vse? Bodočnost je ena sama zvita

Little Willis je ideja petih prijateljev, glasbenikov, ki se delijo med drugim še neizmirno ljubezen do ameriške country in western glasbe. Na začetku karijere niso imeli namen biti kaj več od običajnega cover benda, ki tu pa tam igra v živo, no s časom pa se je rodila tudi ideja, da bi posneli album. Pisalo se je leto 2006, rezultat pa bil nadvse zanimiv izdelek naslovljen The Little Willis, ki je jasno kazal najmočnejše strani skupine, kjer je bila Nora Jones vendar le ključna figura te newyorške country zasedbe The Little Willis. Leta 2012 smo dobili nadaljevanje tega plodnega sodelovanja v obliki zbirke živahnih country prireb z naslovom For the Good Times po pesmi Krisa Kristoffersona, ki pa v sebi skriva dragulje izvajalcev kot Willie Nelson, Johnny Cash, Dolly Parton in drugih razvpitih avtorjev country western glasbe od bluegrassa preko western swinga pa do outlaw country rocka. Poslušanju nocojšnjo daje legende na Radiu Koper vabim Tomaž Cindrič.

V skupini The Little Willys je najbolj znano ime Nora Jones, večkratne dobitnice Grammyja. Poje v pravem country stilu iz šole Henka Williamsa ter nas spominja na najboljše trenutke slavnih country dvojnicov kot Cash Carter ali pa Jennings in Coulter. The Little Willys so Lee Alexander, Jim Campilongo, Nora Jones, Richard Julian in Dan Reisner. Zvenijo kot dober barski bend, nepretenciozno in z občutkom, da nimo romantični Remember Me Scottija Weissmana ali doživeti interpretaciji Jolene Dolly Parton.

Sing It Loud je naslov pesmi z istoimenskega leta 2011 objavljenega albuma priljubljene kanadske pevke countryja Katie Lang. Izdelek, ki nastaja v Nashvilleu, glasbeni prestolnici Združenih držav Amerike, pomeni neke vrste njen povratek koreninam, countryju, s katerim je zaslovela že v sredini 80-ih let preteklega stoletja in se naslanja na princip ustvarjanja glasbe in vokalne manire, ki jih je v nekem minulem obdobju stoličil njen nekdanji mentor Roy Orbison. To ni bil dobeseden povratek korenina, na katerega njeni oboževalci čakajo že dolga leta, a je predstavljal prav gotovo povratek k vrhunski avtorski in izvajalski formi. Ob izidu albuma Sing It Loud leta 2011 smo lahko govorili tudi kot o novem uspešnem izdelku znotraj že uspešne in razkošne diskografije, s katerim se je kanadčanka Katie Lang ob boku multiinstrumentalista Joea Pisapija preizkusila tudi kot koproducentka.

Z albumom After the Gold Rush smo prisluhnili klasiki naslovljeni Southern Man. Klasični predstavnici tako imenovane kategorije Answer Songs. Tu gre za primer, ko neka popularna skladba svojo vsebino komentira vsebino druge skladbe, na katero se referira. Eden boljših primerov tega predstavlja skladba Sweet Home Alabama, ameriške udarne južnorokovske zasedbe Lynyrd Skynyrd, ki je nastala kot odgovor na Neil Youngovo pravkar slišeno Southern Man, v kateri se Neil Young na ironičen način spotaknil ob ameriške južnjake, kritiziral stereotipno zaprtost in konzervatizem ameriškega juga.

Če bi Claptona vprašali, kdo je njegov največji vzornik v glasbi, bi ta v hipu rekel J.J. Cale. Eden najbolj inovativnih kitaristov vseh časov, v javnosti znan kot tih, neusiljiv pisec uspešnic kot Cocaine ali After Midnight in prav tako številnih pesmi, s katerimi je uspelo drugim bolj znanim glasbenikom od njega, kot so Eric Clapton, Tom Petty ali Randy Crawford. 26. julija leta 2013 je ameriški pevec in pisec pesmi J.J. Cale umrl v 74. letu starosti za posledicami srčnega infarkta v bolnišnici v kalifornijskem mestu La Jolla.

J.J. Gale se je rodil v Oklahoma City, v zvezdni državi Oklahoma, 5. decembra leta 1938. Odraščal je v Tulsi, v mestu bluza, jazza in countryja, ki je dolgo let veljalo za svetovno naftno prestolnico. Igral je v mestnih klubih in tam spoznal tudi nekaj ljudi v glasbenem poslu. Leta 1959 je odšel iskati srečo v oddaljeni Nashville, v prestolnico country glasbe. A ker mu prvo ni uspelo, se je vrnil v Tulsa, kjer se je družil z Leonom Russellom v zgodnjih 60-ih, pa ga je pot zanesla v Los Angeles v mesto sanj in upov. A je kmalo ugotovil, da za slavo moraš imeti nekaj drugega, in to nekaj je bil v njegovem primeru mladi Eric Clapton, kateremu je na začetku 70-ih let uspel dokončni preboj med svetovne zvezdnike s klamba After Midnight in predvsem s pesmijo Cocaine. Avtor obeh je bil prav J.J. Gale.

J.J. Kell, v javnosti znan kot tih, neusiljiv možakar, ki deluje v senci tistih, ki brez njega ne bi obstajali, je rad igral svoj triakordni boogie, prepleten s folk, blues, jazz in rock glasbo, ob brezskrbnem šepetanju verzo, ne da bi se kdaj obremenjeval s tem, kaj si drugi mislijo o njem. Toliko nocojšnje vdaje legende. Tomaž Cindrič vam želim prijeten preostanek večera in mirno noč. Naslišanje znova prihodnjo nedeljo ob 21.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. V Berlinu in Mecklenburg pred Pomorjanskem so včeraj potekale deželne volitve. Po podatkih usporednih volitev je v prestolnici zmagala Levica z dobro četrtino glasov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem pa sta najvišje uvrščeni Alternativa za Nemčijo s približno 38% in Socialdemokrati s slabimi 36%. Kancler Friedrich Merz je rezultat svoje krščanske demokratske zveze označil za katastrofalnega. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se zaključile včeraj, naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah leta 2021. Komunistična partija je prejela 14,2% glasov, nacionalistična liberalna demokratska stranka pa 10,7%. Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do uradne rezidence ameriškega predsednika za novinarje medijskih hiš CNN, Politico in MS Now. Vsi trije mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali nadaljnje poročanje o delovanju vlade. Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Poudarili so, da bodo na vsak morebiten napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Ob 21. bo tekmec Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov leto že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remko Even. Tudi med kolesarkami je naslov branila švicarka Marlen Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bobnar pa 24. mesto. V domačem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog, včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu v 70. minuti z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegel tudi gol za zmago. Na veliki nagradi Avstrije se je prve zmage v kraljevskem razredu MotoGP veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Pia Babnik je zadnji dan enega najmočnejših turnirjev sezone evropske turneje za golfistke z odlično predstavo in kar 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
1: Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

Dober večer, spoštovane in spoštovani, in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V prvi uri boste spoznali arheologinjo Polono Janežič. Trenutno je zaposlena na Inštitutu za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot asistentka pri projektih. Prevzema pa tudi dodatne naloge, vodenje knjižnice, pomoč pri urejanju arhiva in urejanje spletnih strani. Zadnja leta se strokovno in poljudno ukvarja predvsem z eksperimentalno arheologijo ter kulinarično zgodovino in arheologijo. Pri tem pa ozavešča in seznanja širšo javnost s pomenom prehranske dediščine. Polono Janežič je v oddajo Razkošje v glavi povabil Milan Trobič. Prisluhnite jima potemle napovedniku. Po poročilih obenih se bomo vprašali, kaj lahko naše gibanje pove o demenci, in potem spoznali lokalnega junaka iz Loške doline, Marija Žnidaršiča, ljubiteljskega fotografa, poročevalca in kronista. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji džeza. Med govornimi vsebinami, ki smo jih za vas izbrali na prvem programu Radia Slovenija, pa bomo predvajali skladbe po izboru Aide Kurtović.

0: Razkošje v glavi. Polona Janežič živi blizu Ljubljane. Po izobrazbi je diplomirana arheologinja in organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. To pomeni, da združuje dve zelo zanimivi področji. Toda kako in kdaj se je rodila želja po študiju arheologije?
1: Za študij arheologije sem se odločila že nekje konc osnovne šole, ko smo hodili z družino na izlet v Oglej in so tam, vem, da restaurirali neke mozaike v cerkvi, v baziliki rimski. Nekako mi je bilo to zelo všeč, sam me je v bistvu bolj zanimala že tako zgodovina in sem se pol usmerila v arheologijo. Potem sem pa ob koncu študija arheologije se odločila, da bi pa mogoče kakšno dodatno izobrazbo si želela in sem se odločila za študij gostinstva in turizma. Tam smo pa v letu 2014 naredili en projekt, ki je predstavljal 2000 let prehrane v naši prestolnici, ki je bil pa potem del večjega projekta oziroma dogodkov o Emoni 2000, to je bilo v bistvu 2000 let ustanovitve Emone, kolonije rimske. Tako da takrat so me povabili profesor izraven, da sem vodila projekt še s kolegico Polono Jovančič. Takrat naprej se ukvarjam z zgodovinsko prehrano. Že malo pred tem, ampak takrat pa v bistvu se mi zdi, da je bilo to nekaj, da sem se odločila, da se bom s tem ukvarjala ali profesionalno ali pa tudi samo amatersko. Ampak to mi je nekako zelo blizu, zelo uživam v tem in v raziskovanju te prehrane, področja in mislim, da bom nekako se s tem ukvarjala celo življenje.
2: No, pri arheoloških ostankih in ostalinah je seveda šele v zadnjem času nekako prišlo v zavest ljudi, da je lahko s pomočjo različnih raziskav odkriti tudi, kaj so naši starodavni predniki jedli.
1: Ja, vse bolj arheologija postaja interdisciplinarna, tako da se lahko uporablja različne metode, da se raziskuje prehrano v preteklosti. Mogoče pred par desetletji še ni bilo tako poudarka na tem. Imeli smo sicer zoološke pa arheobotanične analize, tako da se je vedel recimo, kakšne rastline in živali so bile v nekem okolju ljudi, ampak se mi zdi, da je pa vse več teh raziskav, ki prinašajo nova odkritja. Tudi veliko analiz je mogoče, ki pokažejo celo, če je človek od kje druge prišel na območje, ne, da se je priselil potem za časa svojega življenja, tako da se mi zdi, da je prehrana vse bolj pomembna, no, tudi pri raziskavah. Vse več poudarka na tem. Vse bolj se tudi, se mi zdi, raziskuje prehrana plus metode pridelave hrane, plus recimo kolegica se ukvarja z lončarstvo, kakšne posode imamo, ko se ugotavlja zdaj mogoče z dodatnimi analizami, res čemu so služile, ker včasih je bilo to malo bolj posplošeno. Tako da se mi zdi, da nas čaka še en tak zanimiv čas, da bo še vse več podatkov, ko bomo še lažje in bolj natančno interpretirali, kaj so ljudje jedali in kako so živeli.
0: Kakšen pa je, tako na hitro, pogled na prehranjevalno podobo naših krajev z očmi arheologinje, Polona Janežič?
1: Ja, jaz se ukvarjam predvsem z časom od mlajše kamene dobe naprej, ko začnemo z poljedelstvom. Tudi na našem območju postanejo poljedelci in živinorejci. Pred tem je veliko lova, ribolova, nabiralništva. Nabiralništvo potem ostane del prehrane konstantno še vsaj v prazgodovini in pa tudi verjetno kasneje. Drugače pa recimo takrat dobimo pšenico, ječmen, to sta prvi dve žiti, sicer malo drugačnih vrst kukor, oziroma sort, kukor jih imamo danes, pa eno starejših stročnic, ki je grah, kmalu se pridruži bob, potem v bronasti dobi recimo leča, v železni na nekaterih področjih bolj obalnih tudi čičerika. Pa recimo zelo dobre podatke imamo iz naselb in koliščarjev na Ljubljanskem barju, kjer so recimo ohranjeni tudi mak, lan in pa veliko rastlin, ki so jih nabirali, recimo rumeni dren, šipak, črn trn, razno jagodičevje, recimo robide maline, to so tudi že zelo staro jagodičevje na našem področju. Tako da recimo pera, potem pride, mislim, tudi pozna bronasta doba, oves je malo mlajši, rž, tako da se pridruži vse več žit, ki postanejo zelo pomemben del prehrane. Žita, stročnice so taka osnova in pa potem tudi recimo mleko oziroma mlečni izdelki, predvsem sir naj bi se delal. Imamo tudi najdbe, ki nakazujejo na to, da so pridelovali sir. Kot sladilo je vsaj do poznega srednjega veka predvsem med in pa suho sadje. Zelo stare so tudi recimo sorte kislih jabolk oziroma lesnike, divjo jabolko in pa rjuje hruške, kar zelo bogat se mi zdi tak spektr prehrane, ki je vse bolj se mi zdi popularen tudi danes v smislu te neke zdrave prehrane. No.
0: Kako lahko danes sploh pripravimo oziroma poustvarimo tako imenovano starodavno hrano?
1: V bistvu je kar težko, no, iskreno. Neke stvari se razlikujejo od danes, tudi veliko se ukvarjam z eksperimentalno arheologijo oziroma s tem, da kuham na ognjiščih, ravno zato, da dobim vsaj približen občutek oziroma boljši občutek, kako bi tudi oni pripravljali hrano. No. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da imaš ta nek praktičen del, ki ti pomaga lažje razumeti. Se mi zdi pa, da je med ljudmi zelo dobro sprejet. Sicer so okusi malo drugačni, ampak ljudje so navdušeni, mogoče kakšno novo idejo dobijo, da tudi sami kaj tazga pripravijo. Je pa res, da recimo, če imam za neko večjo skupino ljudi, pripravljam jedi, probam se nekako bolj ustreč naši paleti, da nam ni toliko tujeno, tako da sem malo bolj previdna tudi pri teh okusih, ker kakšne stvari sem poskušala, pa so res zelo posebni okusi, ki se jih moraš navaditi, no tako.
2: Se pravi, da je hrana tudi nekako družbeno pogojena oziroma so neke omejitve pri uživanju in sprejemanju hrane?
1: Jaz bi rekla, da ja. Vsem mi smo navajeni na nekaj, tudi za nas so še danes neke stvari nesprejemljive, ki mogoče za nekoga na drugem koncu sveta so čist sprejemljive, tako da hrana je zelo družbeno pogojena. Tako da se mi zdi, da se vedno lahko bolj približamo nečemu, kot pa da bi 100% vedeli, kaj so jedelno oziroma na kakšen način so jedelno. Tako. Tudi veliko preberam knjige, malo etnološko, malo zgodovinske oziroma razne eseje ravno o prehrani in se veliko krat podarja, da nam mogoče ta del bo vedno manjko družbeno razumevanje hrane nekega časa, tako so ljudje v bistvu razumeli.
2: Konkretno ste pa tudi sodelovali na Danskem kot kuharica v nekem zanimivem projektu.
1: Ja, leta 2022 sem bila skoraj eno leto na Danskem, vodja srednjeveške kuhinje. V okviru muzeja Middelalder Center v Nykøbing Falster, oni imajo srednjeveški trg, hiške, kjer imajo različne aktivnosti, imajo v bistvu te pa ustvarjalce zgodovine. Zraven je pa sicer moderna kuhinja, ki pa ima spredaj tako taverno srednjeveško, tako da ljudje dobijo zelo to srednjeveško izkušnjo. In jaz sem v bistvu vodila to kuhno, kjer smo pripravljali recepte nekje iz začetka 15. in pa 14. stoletja. Kot v bistvu meniji so bili kot v vsaki restauraciji. Tako da so ljudje lahko obskusili srednjeveško hrano.
0: Polona Janežič pravi, da zelo rada bere, vrtnari in se ukvarja z nabiralništvom, a v manjšem okviru, bolj zase. Rada potuje. Čas pa zelo rada preživlja tudi na sprehodih po bližnjem gozdu, ob morju ali ob kakem jezeru. Čas preživeti ob vodi jo zelo pomiri in napolni z energijo. Kaj pa Polono Janežič, poleg naštetega in seveda prehrane, prehranskih navad, priprave starodavne hrane, še zanima?
1: Ja, veliko se ukvarjam sicer z nabiralištvom, kar pa še v ta spektr zanimam, drugače pa ogromno berem, pa zdaj sem začela malo rezbariti. Zelo rada tudi kolesarim recimo, to so neke take aktivnosti, ki me zelo veselijo. Enkrat si želim, da bi živela ob morju, to sem že in to se mi zdi, da mi je najlepše, tako da veliko časa rada preživim ob vodi. Sem človek, ki je zelo rad na vodi in ob vodi, tako da se mi zdi, da imam kar, ne vem, bogate dneve, pa nikoli mi ni dolg čas.
2: Kakšen je vaš profesionalni izziv prihodnje?
1: Se mi zdi, da me še vedno najbolj zanima čas bronaste in železne dobe, tako da bi mogoče skozi več eksperimentalnih poskusov rada poglobila to znanje. No. Tako da upam, da bomo še mogoče s kolegico Manco Vinaco, pred oddelkom smo spet začeli s takimi ekspertki, študenti in upam, da bomo to nadaljevali. Se mi zdi, da me to še vedno najbolj tako pritegne. Tudi diplomo sem naredila v arheologiji iz obdobja pozne bronaste in železne dobe. Sem se ukvarjala z lančenino na severnem dvorišču gradu Kizelstein v Kranju. In od takrat se mi zdi, da me to najbolj še vedno pač zanima v smislu nekaterih posod, ki jih nisem čisto razumela, kako bi jih opredelila. In smo tudi naredili replike in jih potem stestirali na ogniščih in se mi zdi, da to je neka smer, ko bi jo rada še malo bolj poglobila.
2: Kaj vas je recimo najbolj presenetilo pri teh okusih, hrani, izboru jedil in tako naprej, ko ste študirali to obsežno gradivo?
1: Mogoč, ampak se ni tako presenetljivo, res ta razlika, ki so jo delali posebej v antiki in pa potem v vsaj poznem srednjem veku, to razslojenost družbe, ki se je kazala tudi skozi hrano. Ne? In v bistvu ta način, kako so gledali na recimo kmete oziroma na najnižje sloje, v tem smislu, da so se res radi ločevali tudi s hrano od njih, to me vedno preseneča, ampak to iz tega nekega pravičnega vidika, ki ga imam vsepno, tako se mi zdi. Da v bistvu jih niso čisto razumeli, se mi zdi, kot ljudi, ampak bolj kot neka delovna sila ali pa še malo manj.
2: Katera je najbolj taka tipična ali pa najbolj zanimiva hrana ali pa, lahko bi rekli, v narekovajih slovenska hrana, ki bi predstavljala nekako Slovenijo kot enotno, čeprav imamo pokrajine, imamo najrazličnejše jedilnike, najbolj izpostavljene te in druge jedi?
1: To je kar težko vprašanje, ja. Sem malo ukvarjala z prehrano po regijah, imamo veliko krat neke od raznih teh testenih jedi, v smislu, ne vem, štruklov, cmokov, takih jedi se mi zdi, da so si kar skupni, ali pa žganci so skupni povsotno, tako. To je mogoče ena stvar, ki je mogoče narejena na različne načine po Sloveniji, ampak vseeno se mi zdi, da je to ena od sestavin, oziroma od živil, ki jih najdeš, jedi, ki jih najdeš po celi Sloveniji, pa potem jedi iz kislega zelja ali pa recimo iz kisle repe, ki so spet pripravljene drugače, ampak je samo živilo osnova, ki je tudi nekako po celi Sloveniji, se mi zdi, da bi jo našli. Ne? Od jote na Primorskem do bujte repe v Prekmurju. Tako da se mi zdi, da to so neke take skupne jedi. Pogače so zelo slovenske. Tako da se najdejo marsikaj skupnega, ampak se mi zdi, da smo pa tudi zelo različni. Regije imajo zelo različno prehrano, še danes v bistvu.
2: So bili naši starodavni predniki konzervativni pri uporabi zelišč in začimb ali so bili tudi bolj eksperimentalni in so več teh zadev uporabljali?
1: Zdaj za prazgodovino je težko reči. Sklepamo glede na to, kaj so nabirali, kar se tiče samih zelišč oziroma divjih zeli, je težko, ker jih je težko dokazati, da so jih res uporabljali v prehrani. Lahko, da so prišle na najdišče tudi kot pleve med recimo žitom. Tako da prav o samem okusu in koliko je bila hrana začinjena za to, ko daljeno obdobje težko predvidevamo. V antiki se zelo loči glede na status oziroma glede na sloj družbeni. Najnižji sloj verjetno je uporabljal, kar je zraslo nekje blizu in višji sloji so uvažali začimbe, ker je bilo to statusno zelo pomembno, da so to lahko dokazovali, da so imeli sredstva, da so jih kupili in enako je potem tudi za vsaj pozni srednji vek. O slovanski prehrani vsaj tej zgodni tudi težko govorimo o okusu, v smislu, koliko je bilo začinjeno, vemo približno, kaj so jedli. Mislim, da je tudi tu odvisno od statusa, ker višji sloji kot so verjetno imeli bolj začinjeno hrano, kot jo lahko danes prenesemo.
2: V enem od intervjujev ste zanimivo opisali eno zgodbo, ki je povezana z hrano oziroma zgodovino hrane in tako naprej. Zelo zanimiva zgodba.
1: Na Danskem. O zvečilnem. Vse mislim, da so bili enaki res za, mislim, da brezovo smolo v osnovi. Mislim, da je bilo enako najdeno tudi na koliščih Ljubljanskega barja. Ampak na Danskem so eno tako ostanek tudi analizirali in so odkrili, da preden je oseba izpljunila ta, bomo rekli, zvečilni gumi, naj bi šlo za zelo mlado dekle, ki je izpljunilo tači gumi in predtem naj bi jedla ali meso divje race ali jajca divje race, lešnike, imela naj bi mononukleozo, laktozno intoleranco, so veliko se je dobili z enega tega majhnega ostanka podatkov in pa naj bi imela modre oči in temnejšo polt.
0: Današnji čas nekako zaznamujeta dve skrajnosti. Na eni strani imamo tako imenovano prehransko obilje in vsega preveč, na drugi pa lakoto in pomankanje osnovnih živil. Kaj o tem neravnovesju meni Polona Janežič?
1: Jaz želim skozi svoje delo vedno sporočati, da se mi zdi, da je najpomembnejša zmernost. in da je preveč zavržene hrane, vsaj v našem delu sveta, kar je po drugi strani paradoks, ker tudi pri nas ljudje v bistvu stradajo. Se mi zdi, da bi ljudje morda morali kupovati malo bolj vestno in preudarno in da pač lahko sami res poskrbimo za to, da je tega odpadka čim manj. Tudi se mi zdi, da neke osnove kuhanja so še vedno pomembne za vse nas in da s tem lahko v bistvu tudi ravno to naredimo, da če imaš neke osnove kuhanja, osnove shranjevanja hrane, da potem lahko v bistvu tudi pridemo do tega, da je hrane čim manj zavržene.
2: Ker se ukvarjate tudi s turizmom, me zanima vaš pogled na to, da recimo v pomembnih slovenskih turističnih krajih, v pomembnih recimo restauracijah in tako naprej, kjer se gosti menjavajo kot po tekočem traku, imamo unificirano hrano. Ne boš dobil kaj na žlico, joto ali kaj podobnega, ampak recimo kalamare, lignje in spravi enotna hrana po vseh koncih in krajih in nič specifičnega za Slovenijo.
1: Ja, si mislim, da se zdaj počasi obuja nazaj in da je tudi vse več nekih manjših gostiln ali pa restauracij, ki probajo tudi našo slovensko ponudbo dati na krožnike. Se mi zdi, da po eni strani razumem to, zato ker vseeno gostinci delajo tudi zato, da prodajo dobro in da preživijo, tako da mogoče ni čisto za obsojati. Je pa, se mi zdi, včasih mogoče tudi ni nekega znanja, malo se je pozabil in mogoče tudi na nas, da se tudi z gostinci dobimo in mogoče naredi nek skupen plan, da začnejo, da vidijo, da je ta hrana dobra, da je med ljudmi lahko to dobro sprejeta, ampak se mi zdi, da je to ena malo bolj dolga pot pred nami, da bo spet nazaj ta regijska hrana v bistvu, no, po celi Sloveniji. Tako da upam, da bomo šli v to smer. Se mi pa zdi, no, da ni tako enostavno. No. Mi recimo, ko smo na Danskem delali srednjeveško restauracijo, je v bistvu trajal kar nekaj časa, da so ljudje to začeli sprejemati, da jim je bilo zanimivo, da se niso bali v bistvu take ponudbe. Veliko je tle od zadi marketinga, tako da če bi želeli recimo iti v to smer, je treba dobro spromovirati. Se mi pa zdi, da je Slovenija vseeno znana tudi po tem, da je država z dobro hrano in da ljudje tudi sem zaradi tega prihajajo. No.
2: Pripravljate delavnice in tako naprej, ali nameravate v prihodnosti stopiti še korak naprej pa odpreti svojo lastno, recimo restauracijo ali kaj podobnega?
1: Zaenkrat te ambicije nimam, mogoče samo, če že bi šla na to pot, bi bila to zelo majhna zadeva, tja nekje do 4 mize. Se mi zdi, da bi želela še raje, če bi imela enkrat neko svojo posest, da imam v bistvu za zaključene skupine, da lahko skupaj in kuhamo in se pogovarjamo o hrani in seveda na koncu skupaj pojemo. To se mi zdi, da mi je en tak cilj. Da bi pa prav imela večjo restauracijo, pa kolikor sem delala po restauracijah, zaenkrat te ambicije nimam svoje.
2: No, zanimivo je tudi ta fenomen recimo kuharskih šefov ali pa teh, ki vodijo priznane restauracije, kuhinje in tako naprej. Pred nekaj desetletji o tem niti ni bilo govora. Ne? Za kuharja so rekli, no ti, če se ne boš učil in če ne boš priden, boš pa kuhar. Danes pa svetovne zvezde, hrana na vseh možnih kanalih, izobraževanjih, knjige so med najbolj prodajeni, predvsem kuharske. Kako gledate na ta fenomen?
1: Po eni strani kaže to mogoče ravno to, da smo hrana je, se mi zdi, da je to se ponavlja skozi zgodovino v bistvu. Ni pa nikoli bilo nujno dobro, pač, da je kuhar na tak način prišel v spredje. Seveda je to fajn in popolnoma sprejemljivo, ampak malo je pa tudi mogoč nenavadno, no, tako, če se lepo izrazim. Meni se zdi malo nenavadno, da je pač kuhar zdaj v bistvu največja zvezda, ampak očitno je to kar tak nek svetoven fenomen in mislim, da bo še nekaj časa vztrajal.
2: Katera je vaša najljubša jed?
1: Oh, lazanja moč. Ali pa fižolova juha. Tako, te dve.
2: Ukvarjate se oziroma eno od zanimanja tudi zbirateljstvo. Zanimivo.
1: Predvsem posodja, ja. Zelo rada imam staro posodje, stare razne mašine za kuhanje ali pa tudi za kakšno predelavo hrane. Tako da tega se mi zdaj nakopiča že kar veliko. Nekaj ga uporabljam v bistvu za svoje cateringe ali pa za delavnice, nekaj je pa čisto tako za dušo. Ampak predvsem lončenina in pa leseni predmeti, to mi je nekako zelo blizu, poslušam se fajn ob teh, ki jih najdem, ki je tazga zanimivega. Ne vem, vsak ima nekaj, jaz imam očitno to, zadnja leta, ko imam malo večje stanovanje, si lahko privoščim ta hobi, tudi razni mlinčki za kavo, recimo stari, ali pa za stepati maslo, razne naprave in tako. Imam tudi eno tako ogromno nečko, ki mi je kolegica podarila za stojalom, ki je pač njena stara mama noter kruh mesila za teh veliko hlebcev, ki so jih naenkrat pekali. Tako da mislim, da če bi nadaljevala, tako kot zdaj nabiram to posodje, bi verjetno lahko že malo kakšen muzej odprla, tudi svoj, malo bolj etnološki. Tako.
2: Vas poleg recimo slovenskih pokrajin Evrope zanima tudi svetovna hrana?
1: Ja, zelo. Pa kamorkoli grem, zelo rada sprobavam lokalno hrano. Imela sem možnost, da sem nekaj časa delala na katamaranu na Karibih. In tam sem tudi zelo rada sprobavala njihovo hrano, ki je malo bolj tam, kjer sem bila jaz, so taki bolj sladki okusi. Tako da kjerkoli sem, bom vedno sprobavala lokalno hrano. Tudi sama jo rada pripravljam, kakšno tujo hrano. Se mi pa zdi, da pa ni to čisto tako, kot če si tam.
2: Če bi se morali opisati z kakšno od začimb ali okusov, kaj bi to bilo?
1: Oh, to je pa zelo težko vprašanje. Ma ne vem, mogoče kakšen od poprov. Se mi zdi, da sem zelo dinamična. Všeč mi je recimo dolgi popr, ki je zelo močan, ampak po drugi strani ima pa take sadne note odzadi. Tako da mogoče ta moj kar malo bolj močen karakter in ta dinamična osebnost, ampak hkrati tudi neka igrivost, tudi neka pomirjenost, tako da mogoče dolgi popr.
2: Je kakšna hrana, ki je ne bi nikoli poskusili?
1: Ne, vse bi poskusila vsaj enkrat, ampak ne vem pa če večkrat.
2: Kaj svetujete tistim, ki recimo vstopajo na tako pot iskanja okusov in tako naprej? Je kakšen vzor, je kakšna pot, je kakšno delo, kakšna knjiga?
1: Ja, jaz sicer veliko prebiram Massima Montanarija, on je italijanski zgodovinar. Tako da mogoče lahko on v bistvu piše zelo tudi kot hrana, kot kultura, ni vse samo recepti. Tako da mislim, da piše nekje vsaj od antike, veliko potem tudi omenja oziroma veliko se ukvarja s srednjim vekom in pa tudi potem malo mlajša obdobja. Tako da mogoče on, potem je recimo Ken Albala, je en tak zanimiv profesor ameriški, ki se tudi ukvarja s prehrano in tudi zelo lepo piše, tako da je prijeten za branje. In on v bistvu tudi nekako družbeno piše v hrani. Tako da mogoče ona dva kot avtorja za začetek, pri nas pa, kar se tiče zgodovinske hrane, imamo recimo rimsko, še vedno je zelo fajn ta prevod Apicija, Apicijeve knjige iz antike, ki je v bistvu zelo dober tudi ta spremni govor oziroma predgovor je od Svetlane Slapšak, tako da je tudi mogoče tak začetek za rimsko prehrano, pa potem nekaj receptov v knjigi že pokojne Ljudmile Plesničar Gec in pa Borisa Kuharja, tudi recimo antiki. Kar se pa tiče starejših obdobij, smo pa imeli v bistvu arheologi različne projekte in se to najde tudi na spletu, tako da se mi zdi, da je kar nekaj gradiva, da si lahko človek neko zgodbo ustvari za začetek, pa da mogoče vidi, kje bi njega najbolj zanimalo, da začne.
2: Kaj si najraje skuhate, ko ste recimo v slabi koži, kot se reče?
1: Zdaj, če je malo bolj sodoben, ampak v bistvu se je tudi zelo zgodovinsko, je ponovadi neka enolončnica z kakšno lečo noter, zelenjavo. To se mi zdi, da je taka hrana, ki me tako pomiri, pa mi da nek dober občutek. No, tako. Tako da neke enolončnice ali pa neka juha, to so take stvari, ki jih me zelo rada in se mi zdi najbolj taka jed, ki mi ustreza v takih trenutkih.
0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi z gostjo Polono Janežič. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Miha Klemenčič, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikacijah za podcaste. Razkošje v glavi.
3: Ma ne gre vse v maloru, do tu meni bo govoru, da šol življenju ni vse. Ben, ni vse, je vse ostalo, an ti zga ostale, a ni malo. Jaz sem človek, a to dobro vje. Sam rodu tajšni se mi žeri, da če bi ne bil fant mi vjeri, jaz ne bi imel se s čim igrat. Zato da srečen si, jaz pravim, ni mus, da si bohat, an slaven, zadosti je, da si bohat. An če ćeš bet bohat, če ćeš nosit takuini ta svijet, ne smiješ noben mu neć dat. Kad se daješ, ne.

lahko haznarjem na zemlji narediš. Nobeden meni ne bo rekel, da ne prnese dnar človeku sreče, ma za skozi bo. Resnica to je, kar jaz rečem, da zaradi narja človek ni srečen, samo čega jema, kaj

0: Jaz bohat sem an uspešen, en človek več mi žerje rješen je, an ta človek sem jaz.
1: An če češ bet bohat, moreš pazit na eno reč, da imaš rjeveže hrozno rad.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da se bo v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Ameriška prizadevanja za končanje vojne so se v zadnjih mesecih ustavila zaradi vojne z Iranom, a Zelenski zagotavlja, da imajo še vedno diplomatski zagon. Francoski predsednik Emmanuel Macron in kanadski premier Mark Carney sta se na včerajšnjem srečanju zavezala k okrepitvi vezi med državama, da bi se skupaj spopadli z geopolitičnimi trenji, podnebnimi spremembami in erozijo demokracije po svetu. To je bil prvi obisk kanadskega premijera na francoskem čezmorskem teritoriju Saint-Pierre in Miquelon ob vzhodni obali Kanade. Jemenski hutijevci si ne želijo spopada z Združenimi državami, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da je Washington v stalnem stiku z omenjeno proiransko uporniško skupino, ki se je po njegovih navedbah strinjala, da se ne bo spopadla z ameriškimi silami. Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala Evropskega prvenstva. Tekmec bo Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov letos že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

0: Ker smo v mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, se sprašujemo, kaj lahko naše gibanje pove o demenci. Profesor dr. Joe Vagis je ameriški nevrolog, ki nas bo odpeljal v svet raziskovanja tega, kako lahko že iz hoje razberemo, da ima posameznik težave s kognicijo. Zakaj priporoča ples in kako na demenco gleda v svetovni perspektivi? Vabljeni k poslušanju oddaje Možgani na dlani, ki jo pripravlja Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, to je oddaja za vse ljubitelje možganov. Nevrologa profesorja dr. Joeja Vagisa sem spoznala že pred mesecem, ko je na povabilo profesorja dr. Uroša Marušiča prvič obiskal Slovenijo. Profesor nevrologije z Univerze Stony Brook v New Yorku je in možgani so ga pritegnili že zelo zgodaj, med študijem medicine in, kot pravi, ustvarjajo svet okoli nas. Ker smo v mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, 21. september pa je tudi svetovni dan te bolezni, tokratno epizodo namenjamo vprašanju, kaj lahko naše gibanje pove o demenci. Tokratni sogovornik se namreč ukvarja prav s tem področjem.
4: We are what our brain thinks. Our brain creates the world around us. Yeah, I've been a doctor for now over 30 years.
5: Možgani me navdušujejo že več kot 30 let in tako je tudi danes. Eno od področij, s katerimi se ukvarjam, je demenca, naprimer Alzheimerjeva bolezen in zgodnje prepoznavanje. Menim, da lahko to ključno vpliva na to, kako ukrepamo in tudi preprečimo napredovanje bolezni. Opazujemo vzorce hoje. Ugotovili smo, da lahko način, kako se nekdo giblje, pomaga napovedati razvoj demence. Naprimer pri ljudeh, pri katerih se razvijajo nevrološke motnje hoje. To so težave pri hoji, ki nastanejo zaradi možganske kapi ali bolezni frontalnega, torej čelnega režnja možganov. Se lahko pojavijo značilni vzorci hoje, ob pomoči katerih lahko napovemo demenco. Na splošno se ljudje začnejo gibati oziroma hoditi počasneje že zelo zgodaj v poteku demence, še preden je ta bolezen klinično diagnosticirana. V številnih raziskavah, tudi v naših, smo pokazali, da je upočasnitev hoje zgodni napovedni dejavnik. Na podlagi teh ugotovitev smo pred približno 10 leti opisali nov sindrom, imenovan sindrom motoričnega kognitivnega tveganja.
4: About 10 years ago we described a new syndrome called motoric cognitive risk syndrome.
3: Sindrom, o katerem pripoveduje profesor Vagis, povezuje težave s kognicijo in počasnejšo hojo.
4: And interestingly, the combination is stronger than any one symptom alone because
5: Zanimivo pa je, da je kombinacija teh dveh znakov močnejši napovednik kot katerikoli posamezni znak sam zase, saj imajo starejši ljudje pogosto kognitivne težave oziroma občutek, da njihov spomin ali druge miselne sposobnosti niso več takšne, kot so bile. Lahko založijo ključe, lahko pozabijo zakleniti vrata ali se ne spomnijo imena. Vsaka taka težava ni nujno resna oziroma znak demence. Prav tako je z gibanjem. Upočasnjeno je lahko zaradi vrste razlogov. Lahko so nevrološki, lahko je na primer artritis. Če imamo torej kombinacijo obojega, počasnejšega gibanja in kognitivnih težav, je to zelo močan napovedni dejavnik. Vendar pa tudi to, da ima posameznik oboje, še ne pomeni, da ima zagotovo demenco. Je pa verjetneje, da jo bo razvil.
3: Test za vas. Vstanite in se sprehodite, recimo, do sosednega prostora. Potem pa naredite enako, le da boste med hojo na glas govorili vsako drugo črko abecede. A, C, D, F. Je kaj težje? Malo počasnejše? Sogovornik bo razložil zakaj. Najprej pa odgovoril na vprašanje, kako ugotovijo, da se s posameznikom nekaj dogaja, da njegova hoja kaže na demenco.
4: Well, as a neurologist, I use the simplest of tools, which is my eyes.
5: Kot nevrolog uporabljam najpreprostejše orodje, kar jih imam, svoje oči. Opazujem, kako nekdo hodi in že samo opazovanje hoje nam lahko veliko pove o vzorcih gibanja, ki bi lahko kazali na bolezenske spremembe. Uporabljamo tudi tako imenovane kognitivne obremenitvene teste. To so testi, pri katerih morda ni očitno, da ima nekdo težave s hojo. Vendar se lahko te pokažejo, če človeka kognitivno obremenimo. Najpreprostejši način je, da ta najprej hodi, nato pa prehodi enako razdaljo in pri tem izgovarja vsako drugo črko abecede. V angleščini bi to pomenilo, da med hojo izgovarja A, C, E in tako naprej. To je kognitivno zahtevna naloga. Zdravi, mlajši ljudje bodo med izvajanjem te naloge nekoliko upočasnili hojo. Če pa ima nekdo določeno bolezen, morda ne bo mogel nadaljevati izgovarjanja črk ali pa se bo tako izrazito upočasnil, da ne bo mogel več hoditi. Njegovi možgani preprosto ne zmorejo hkrati obvladovati obeh nalog. Test hoje med govorjenjem je neke vrste mentalni obremenitveni test. Z njim povečamo kognitivno obremenitev, zaradi česar postanejo težave pri hoji očitnejše. Zato prepoznavanje človeka, pri katerem obstaja tveganje za razvoj demence, ni posebej zapleteno. Vendar moram poudariti, če obstaja tveganje za demenco, to še ne pomeni, da ima človek demenco.
3: Profesor Joe Vergis je gost tokratne epizode Možganov na dlani, govorimo pa o gibanju kot napovednem faktorju za razvoj demence. Kako zgodaj pa lahko že opazijo, da s posameznikovo hojo nekaj ni tako, kot bi moralo biti?
4: So there's a very interesting study that came out about 10 years ago from the United States where
5: pred približno 10 leti je bila v Združenih državah Amerike objavljena zelo zanimiva raziskava, v kateri so spremljali skupino ljudi, pri kateri se je razvila motnja, imenovana blaga kognitivna motnja. Ta je zelo podobna sindromu motoričnega kognitivnega tveganja, ki sem ga opisal, vendar pri njih ni šlo za kombinacijo počasne hoje in kognitivnih težav, temveč za odstopanja pri kognitivnem testiranju in kognitivne težave. Ti ljudje so imeli povečano tveganje za razvoj demence. V tej raziskavi so ugotovili, da se je hitrost hoje pri moških začela zmanjševati približno od 10 do 12 let pred postavitvijo diagnoze blage kognitivne motnje, pri ženskah pa približno od 7 do 8 let prej. Upočasnevanje hoje je torej zelo zgodni znak v procesu razvoja demence. Zaznamo ga lahko že veliko let pred pojavom oziroma diagnozo bolezni.
4: Slowing of gait is a very early sign in the course of dementia, so you can pick it up many years before.
3: Profesor Joe Vergis, vem, da vas zelo zanima tudi svetovna zdravstvena perspektiva. Kako torej razumete prispevek področja, ki ste ga ravno kar opisali za nas, k reševanju vprašanj starajočega se prebivalstva in nevrodegenerativnih bolezni? To je vprašanje, ki je aktualno za ves svet.
4: So the population everywhere is getting older, certainly in the west.
5: Prebivalstvo po vsem svetu se stara, tako na zahodu kot tudi na daljnem vzhodu, v državah kot sta Japonska in Južna Koreja, ki postajata tako imenovani super starajoči se družbi. Zato so vprašanja povezana s staranjem vsekakor pomembna. Veliko raziskav izvajam tudi v državah kot je Indija, kjer je veljalo prepričanje, da je prebivalstvo zelo mlado in da zato ni težav z boleznimi, kot je demenca. Vendar se tudi prebivalstvo Indije stara. Zato menim, da sta demenca in Alzheimerjeva bolezen globalna problema. Vse družbe se starajo in zato obstaja velika zaskrbljenost, saj demenca pomembno vpliva na posameznike in njihove družine. Hkrati vpliva tudi na celotno družbo, saj moramo za starejše ljudi skrbeti vse dlje časa. V nekaterih delih sveta, kjer sem delal, na primer v Indiji, je pomembno razvijati preprosta orodja, za uporabo katerih ni potreben specialist. Razvili smo na primer kognitivne presejalne teste, ki temelijo na slikah in niso odvisni od jezika, saj številni testi, ki jih uporabljamo na zahodu, zahtevajo določeno stopnjo izobrazbe. Namesto besed uporabljamo slike, saj jih lahko ljudje opazujejo in prepoznajo ne glede na svoje znanje jezika ali stopnjo izobrazbe. Na ta način poskušamo zmanjšati nekatere neenakosti v zdravstvu, ki jih opažamo med razvitimi in državami v razvoju, zlasti glede dostopa do tehnologij, ki omogočajo postavljanje diagnoz. Na Zahodu je bilo veliko navdušenja nad razvojem krvnih testov za Alzheimerjevo bolezen, kar se mi zdi zelo obetaven razvoj. A potrebno bo še veliko raziskav, da bi natančno opredelili njihovo uporabo ter ugotovili, kako občutljivi in specifični so ti testi. Poleg tega ti testi morda ne bodo dostopni v večini delov sveta. Zato moramo še naprej razvijati preprosta klinična orodja in teste, ki jih je mogoče uporabljati pri čim večjem številu ljudi. Znano je, da bo približno od 80-90% primerov demence v državah v razvoju. Kljub temu je le približno 10% raziskovalnih sredstev namenjenih preučevanju demence v teh okoljih. Zato menim, da je potrebna večja pravičnost pri raziskavah, tako glede tega, katere teme raziskujemo, kot tudi glede populacij, na katerih se rezultati teh raziskav uporabljajo.
4: I do think there needs to be a bit more equity in the terms of the research we do and the populations that we apply it to.
3: Ob tem, na primer, pomislim na izobraževanje, ki prispeva k kognitivni rezervi. Prispeva torej k temu, da naši možgani na nek način naberejo kognitivno ozimnico za starost. Ampak izobraževanje ni enako in sploh ni dostopno možganom povsod po svetu.
4: Absolutely. So, I mean, you mentioned cognitive reserve and that is a topic that's dear to my heart, the idea that...
5: Omenili ste kognitivno rezervo. To je tema, ki mi je zelo pri srcu. Ideja je, da si z vključevanjem v miselnost spodbudne dejavnosti, na primer z igranjem družabnih iger, šaha ali glasbil, v možganih ustvarjamo in krepimo povezave. Ko se pri vas razvije Alzheimerjeva bolezen, vam te povezave pomagajo ublažiti oziroma se bolje upreti posledicam bolezenskih sprememb, ki jih povzroča in lahko za dlje časa odložijo pojav demence. Številne raziskave so pokazale, da lahko pri ljudeh, pri katerih se že razvijajo kognitivne motnje, vključevanje v miselnost spodbudne dejavnosti upočasni nadaljni kognitivni upad. Če imate v družini nekoga s kognitivnimi motnjami, menim, da je pomembno, da pri tem sodeluje vsa družina in mu pomaga, da ostane vključen v takšne dejavnosti. Ljudje pogosto začnejo, potem pa odnehajo. Če pa dejavnosti izvajate skupaj, bodi si kot družina, bodi si v družbi prijateljev, je večja verjetnost, da boste pri njih ustrajali. Zato menim, da je krepitev kognitivne rezerve pomembna.
4: As a social group, then you're more likely to keep up these activities.
3: V teh nekaj minutah smo se res veliko naučili. Najlepša hvala za vaš čas. Morda vas za konec vprašam še to, profesor, kaj vas čaka v prihodnje, kateri bodo največji izzivi v prihodnjih, recimo, 5 letih vaše kariere?
4: Well, I hope to continue working and engaging my brain, so maybe prevent dementia myself, but as a group there are few areas that we are looking into.
5: Upam, da bom še naprej delal in spodbujal svoje možgane, da bom morda tudi sam preprečil razvoj demence. Eden od naših ciljev je izboljšati način diagnosticiranja, zlasti v ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti. Kako lahko izboljšamo diagnosticiranje bolezni bolnikov, ki pridejo zaradi kognitivnih težav. Zanima nas tudi, kaj se dogaja v možganih v teh zgodnjih stopnjah bolezni in kako lahko to znanje uporabimo za razvoj učinkovitih ukrepov. V moji raziskovalni skupini se ukvarjamo predvsem s tako imenovanimi nefarmakološkimi ukrepi, torej pristopi, pri katerih ni treba jemati zdravil, ampak vključujejo različne vrste telesne vadbe. Izvajamo raziskave o plesu in o tem, kako bi ples lahko pomagal pri preprečevanju demence. Ukvarjamo se torej s številnimi zanimivimi projekti in upam, da bomo dobili pozitivne rezultate, ki bodo lahko izboljšali obravnavo ljudi s kognitivnimi motnjami.
3: Who danced had less risk of dementia. Bi torej morali vsi za jesen načrtovati tečaj družabnega plesa?
4: Absolutely. I think ballroom dancing itself, I think, is a very interesting activity.
5: Vsekakor. Menim, da je družabni ples sam po sebi zelo zanimiva dejavnost. Pred več kot 20 leti je moja raziskovalna skupina objavila ugotovitve, da imajo ljudje, ki plešejo, manjše tveganje za razvoj demence. Čeprav ne poznamo natančnih razlogov, vemo, da je ples zelo kompleksna dejavnost. Vključuje telesni in miselni napor, vse bolj pa razumemo tudi pomen socialnih povezav. Običajno namreč ne plešete sami, temveč z nekom drugim. Slediti morate plesnim korakom, učiti se morate novih korakov, kar je miselno zahtevno. Hkrati pa morate sodelovati in komunicirati s plesnim partnerjem. Gre torej za zelo kompleksno dejavnost. V naših začetnih raziskavah smo pokazali, da so imeli ljudje, ki smo jih učili družabnega plesa, v primerjavi skupino ljudi, ki so preprosto hodili na tekalni stezi, večje koristi za kognitivne sposobnosti. V isti raziskavi smo pri obeh skupinah pred začetkom in po koncu programa opravili tudi slikanje možganov z magnetno resonanco MRI. Ugotovili smo, da je imela skupina, ki je plesala, manjšo izgubo volumna v delu možganov, imenovanem hipokampus, ki ima pomembno vlogo pri spominu. V primerjavi s skupino, ki je hodila na tekalni stezi, so plesalci doživeli manjšo izgubo volumna hipokampusa. Te ugotovitve sem predstavil že pred približno 20 leti, sam pa se nisem nikoli ukvarjal s plesom. Po teh novejših ugotovitvah pa sva z ženo začela obiskovati nekaj tečajev družabnega plesa. Nisem ravno dober plesalec, pravzaprav sem zelo slab plesalec. Toda, ko se človek postara, je ena od prednosti ta, da se v resnici neha obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo. Sam preprosto uživam v tej dejavnosti. Če radi plešete, vas k plesu vsekakor spodbuja.
3: Krasna pobuda za sezono jesen-zima. V tokratni epizodi Možgano na dlani sem gostila profesorja neurologije, doktorja Joeja Vergisa. Prevode je bral Bernard Stramič. Mojca Delač vam želim prijetne plesno-gibalne trenutke, vašim možganom pa hvala za pozornost in se slišimo čez 2 tedna.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofonom.

Mario Žnidaršič je ljubiteljski fotograf, poročevalec in kronist. Prihaja iz Loške doline. Čeprav je prvi fotoaparat vzel v roke šele po srečanju z Abrahamom, se je sam naučil digitalnih veščin. Kljub skromni formalni izobrazbi je postal nepogrešljiv glasnik lokalnega okolja, kjer s fotografijami in članki dokumentira pomembne dogodke na področju kulture, prostovoljstva, varovanja okolja in solidarnosti. Njegova zgodba dokazuje, da za učenje ni nikoli prepozno, da lahko digitalno opismenjevanje tudi v zrelih letih odpira nove priložnosti in širi obzorja. Vse našteto je tudi del utemeljitve naziva Najzgodba vseživljenjskega učenja, ki mu ga je junija letos podelil Andragoški center Slovenije. Z Marijem Žnidaršičem se je v njegovem najljubšem kotičku v parku gradu Snežnik pogovarjal Marko Škar.

0: Mario Žnidaršič je iskriv sogovornik, ki svoje leta, kmalo jih bo dopolnil 75, dobro skriva. Upokojitev je dočakal v lokalnem podjetju, kjer se je pred četrt stoletja pravzaprav uresničila njegova življenjska želja.
1: Za 50. rojstni dan so mi sodelavci v službi kupili fotoaparat in takrat se je v bistvu začelo moje poslanstvo, da sem začel fotografirati razne dogodke in takrat še nisem objavljal na družbenih omrežjih, ampak bolj zase, potem pa sem odprl račun na Facebooku in sem začel objavljati razne dogodke v našem kraju, pa tudi širše. Do cerkvence in do blok sem se zapeljal včasih za kakšno pomembno stvar. In je to postala kar velika zadeva, bi rekel, da sem se kar velik nahrbnik naprto, kar je čez vikend kar precej dogodkov, tako da včasih ne morem na vseh biti prisoten.
0: Od začetnih fotografij do vrhunskih posnetkov je Marija Žnidaršiča vodila naporna, bogata pot samostojnega učenja in spoznavanja digitalnih tehnologij, za kar si je prislužil naziv najzgodba vseživljenjskega učenja Andragoškega centra Slovenije.
1: Ja, če pogledam nazaj, kaj sem vse že objavil, se je tega zelo dosti nabralo. Vidim pa tudi napredek. Teksti so večji, fotografije so tudi boljše, ker sem tudi zamenil aparate med tem. Zelo se je spremenilo tudi tehnologija. Lažje je kaj objaviti, narediti fotke, razne stvari se zdaj lahko naredi tudi s pomočjo umetne inteligence, tako da razvoj je na tem področju tudi, da lahko pomaga pri objavah.
0: No, začelo se je s prvim fotoaparatom, takrat še analognim. Kaj je danes Mario nosil v torbi?
1: Ja, zdaj imam pa malo boljši aparat, sicer ni nov, sem ga dobil od kolega fotografa, tako da so fotografije malo boljše. Tudi potrudim se, da so teksti malo bolj obširni, da vsaj bistvo povem, tako da sem kar en glasnik Loške doline.

0: pozitivec. Ne? Tako da se res malo izogibam negativnih stvari. Včasih treba pa tudi kaj pokritizirati.
1: Vsak fotograf ima tudi svoje najljubše motive in katere ima najraje Marjo Žnidaršič.
0: Rad slikam ljudi. Tudi se prej z njimi pogovarjam, tako da en kontakt spostavim in je potem bolj sproščeni so na fotografiji. Tako včasih grem tudi nekšno veselico, tam je polno priložnosti. In lepih obrazov mlada dekleta, to mi je zelo všeč fotografirati, celo bolj k naravo. No.
1: Mario zdaj živi v Starem trgu, sicer pa je večino življenja preživel v Šmarati, vasi, ki leži le streljajo od gradu Snežnik, kamor se rad vedno znova vrača, tudi s fotoaparatom.
0: Ja, to pa je bilo pa prvo, kar sem posnel na fotoaparat, grad Snežnik. Res zanimiv motiv. Imam pa tudi spomin iz otroštva. Ko sem bil še majhen, sem ušel iz nadzora staršev in sem prišel prav do grada Snežnik. In sploh nisem vedel, da je to grad in sem pojel doma pripodval, da sem videl eno veliko hišo z velikimi okni in so starši gotovili, da je to grad Snežnik in sploh nisem bil kaznovan za to porednost.
1: Mario poudarja, da se je s fotografiranjem začel ukvarjati povsem ljubiteljsko in temu je zvest še dan danes.
0: Tudi se je že zgodilo, da sem dobil vabilo, naj bi prišel na poroko slikati ali kakšno sveto okajilo ali podobne dogodek, ampak to kar odklonim, kar do zdaj nisem nobeno še nič računal, pa tudi naprej to ne mislim početi in odklonim. To delo, kar počnem, me veseli in upam, da bom to kar vztrajal pri tem, dokar bom lahko in bo me zdravje služilo in dogodkov pa verjamem, da bo vedno dovolj zanimivih.
1: Mario je sprva objavljal na družbenem omrežju Facebook.
0: Dogodke bolj pomembne tudi na portalu X, Instagramu tudi občasno, v glavnem in kar velik obisk. Eni pravijo, da pri jutreni kavi obvezno pogledajo, no pa moramo pogledati, kaj je pa Mario objavil. No, tako da imam dnevno stalne spremljevalce mojih objav.
1: In teh je več tisoč, kar nekoliko skromno dodaja Mario Žnidaršič, ki upa, da bo fotoaparat še dolgo ostal njegov zvesti spremljevalec na dogodkih v Loški dolini in na širšem Notranjskem.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer se bo danes v New Yorku po napovedih udeležil srečanja prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunanji minister Antonio Tajani in neformalnega srečanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki so bili včeraj v bližini Kijeva ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci. V ukrajinski prestolnici je bil en človek tudi ranjen. V ukrajinskem napadu z droni na območje Moskve